0: is my eerste drink.
1: Ek is Jackie en ek is 6 bikke wyn is sien.
2: 6 wat?
1: Hey, trippels is onwettig, John.
3: Ja, ja dag, maak my baie dom. Dag nog 2 tequila's drink.
1: Wie stouters, klaar geskink.
2: Wat is stouters?

wanneer, ek wonder maar net wanneer, sal die wag verby wees, verby. Skadies hang oor al my vrae, dit alles

Ons wandel graag langs die rivier. My sientjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. En dan sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. Toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later.

vraag, nes jy dink jy het sy punt gevind. Sewe kleure styf gespan, weggewaai in die wind. Alles jy oud, alles jy jonk, jou hart bly nog die van een kind. Ewige soek tog na die reenboogse punt. Ons soek die reenboogse punt.

nou goed, die eerste soet van jou lente reense nat. Die kruikie se groei, die sabbe boy bloei langs die spook meisie se pad. Ek onthou nog goed al die

In Kerkstraat, Aberdeen, woon Marietjie alleen. Op haar dag kon sy 'n kop of twee laat draai. Maar Marietjie van 'n juffer wag haar hele lewe. Iemand het haar wel gevra in 1960 in de aar. Marietjie, o Marietjie, wil jy dans? En sy sê toe vir hom, Nikkie, nie nou nie, wag 'n bietjie.

In 'n kerkstraat Aberdeen het dit lanklaas gereën. En hy droom nog af en toe van riviere wat nog vloei en van liedjies wat op die winde ry. En van die liefde van sy lewe, Marietjie van 'n Juffer.

0: nie, klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Jy is my beste vriend, jy was gemaak vir my, jy ryk my uitgekyk.

'n dag se loon, koue skilling en 'n kroon, wat hart en siel aan mekaar moes hou en daar in glo in die môre.

korte pomse bas. Regverdige hand wat die rigting kon wys. My pa se hand word 'n boom se kwas. Jaarringe wat die tyd verpas. 'N Bybelse vers word 'n lappies kombers. Sorgvuldig oor my toegetrek. Ek het opgemerk.

se hand, 'n forte boom se bas, regverdige hand, wat die rigting kon wys. My pa se hand, forte boom se kwas, die jaringe, wat die tyd verpas. Die het oud geword en latte en loote bewaar die geheim in die toekoms en die verlede.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Dit is nou 6:00, goeiemôre, hierdie is jou nuus vir die uur. In hierdie bulletin, Leo Brent Basel wil nie die name bekend maak van die Suid-Afrikaners wat hierdie visumbeperkings geraak word nie. Die derde verdagte wat in verband met die Don Park moord en hegtenis geneem is, word vrygelaat en die groot Amerikaanse TV-netwerke steun CNN deur hulle dekking van die Withuis op te skort. Dit is nou net na 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Basel, sê die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake sal die name bekend maak van die Suid-Afrikaners wat hierdie onlangs aangekondige visumbeperkings geraak word nie. Die beperkings wat verlede week aangekondig is, is gemik op individue wat hierdie VSA beskuldig word van betrokkenheid by rassediskriminasie. Dit sluit in swart ekonomiese bemagtiging en die grondonteiening sonder vergoeding. Bosel het aan SABC gesê, Trump-administrasie het reeds in januari verlede jare uitvoerende bevel uitgereik, waarin die kwessies uiteengesit word. Die Suider-Afrikaanse Agri-initiatief vra 'n deeglike ondersoek na die onderste poort biologiese products, weens beweerde manipulasie van die pryse van bekkenklouseer en stof en die maatskappy se produk vermoë. Die organisasie eis ook antwoorde oor die 500 miljoen rand, wat volgens berigte by die maatskappy verdwyn het. Dit volg na die voorsorgskorsing van die waarnemende uitvoerende hoof van die staatvervaardiger Jacob Madumo. Madumo se skorsing hou egter nie 'n bevinding van wangedrag in nie. Theo de Jager van SAAI sê die maatskappy het boere by die streek gelaat en gehoor en behoort geprivatiseer te word. Die nasionale adjunk polisiekommissaris Tebele Mosikile het bevestig dat die man wat saam met twee vroue in verband met die moord op Jamlani Ntimba in hegtenis geneem is, is vrygelaat en nie aangekla nie. Haar liggaam is verlede week in Villaliza naby Don Park gevind. Sy is die 9de vrou wat sedert Julie vanjaar dood aangetref is in 'n Ekurhuleni. Twee vroue wat met haar moord verbind word, het gister gevlug en vlugtig in die Landdroshof in Boksburg Landdroshof verskyn. Mosikile sê die polisie beskik nie oor voldoende bewyse om die saak deur die derde verdagte voor die hof te bring nie. Die groot Amerikaanse televisienetwerke NBC, ABC, CBS en Fox News steun CNN deur hulle gesamentlike media dekking van die Withuis te staak. Hulle sal nie verslag doen oor president Donald Trump se geleenthede nie. Dit volg nadat Trump CNN, politici en MSNL toegang tot die Withuis geweier het, na bewering dat die organisasies fiksie en leens oor sy administrasie berig. Die betrokke mediaorganisasies het die regering gedagvaar en in gesamentlike verklaring sê die netwerke geen regering mag in die organisasie beperk bloot omdat hy besmaar het teen die organisasie se verslaggewing nie. Nuwe navorsing toon mense gebruik daagliks sowat 28% minder woorde as in 2005. Navorsers het opname ontleed van meer as 2000 mense in 22 studies wat tussen 2005 en 2019 gedoen is en bevind die aantal woorde wat mense daagliks gebruik het jaarliks met sowat 338 afgeneem. Dit was selfs meer onder mense jonger as 25. Sielkundiges sê slimfone, boodskapdienste, online aankope en minder persoonlike gesprekke kan daartoe bydra, hoewel die navorsing nie 'n enkele oorsaak vir die verskynsel kon bewys nie. Navorsers waarsku hierdie afname is alledaagse gesprekke kan sosiale en kognitiewe gevolge hê. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.22 in die dollar, R18.60 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,389. Die prys van goud is $4,354.77 per $80,389. Die prys van goud is $4,354.77 per fyn ons, met Brent-olie op $100.64

0: Matas op 14:25, Port Alfred 18:23, Port St. John's 18:23, Queenstown 13:26. Jeffreys Bay, goeiemôre, 17:22 daar by julle, Uitenhage en Dispatch 15:27 en Port Elizabeth Rini Bay 17 met 'n maksimum van 23 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoue Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Dit is 14 minute net na die tyd van 6 hierdie lekker luisterstasie. 'N Bietjie chillos, maar dit gaan warm wees.
1: Dit gaan definitief warm wees vandag. Ai, skus, ek het my eie knoppies volgen.
0: Dit ek gaan eers wie wat Lies. Ek het nou die laaste rukkie dan sê mans maar jy so jy weet jy het my nie reply nie. Ek het 'n nuwe fase in my lewe ingegaan waar if I don't want it, I don't want it. En as jy sê nou met, kom ek sê soos nou, jy weet, as ek nou knoppie alles, en as mense altyd, oh, jy het een, ja.
1: Ja, ek weet nie, vanoggend is ek net soos, my routine was bykie omgekrap vanoggend op pad hierna toe. So nou is ek nie in die regte systeem van wat ek wil doen en hoe ek het moet doen nie.
0: Zorrible, nee.
1: Heel te maar anders. So, dis vroeg ochend koffie vanoggend.
0: But it's good. Ons werk om dier, is dinsdag. Dis een week, dan is die maand al op sy rug.
1: Nee. Kan jy glo?
0: Ek wens om, so ek kan nogal.
1: Twee slaapies ons op vakansiedag. Ek kan nie meer 'n week in advance dink nie. Ek dink nou net aan soos 1 of 2 of 3. 3 dae op 'n slag is my limit.
0: Ja, ek is ook nou so. Maar weet wat, gewoonlik ook. Ek het groot geword, dan sê die mense, wat is jou 5-jaar plan? Wat is jou 10-jaar plan? Verstaan jy? Dit is altyd 'n ding. En toe jy jonger was, het jy veruit vooruit beplan. En jy kom nou in 'n groove waar jy like, ja, wat doen ons oor 'n môre? Nee, is te veel.
1: Nee, ek en ook jy, as mens my nou vra, wat het ek nou? Nee, daar is nog 'n vakansiedag eers. Ja. Wat ek eers moet uitfigure. Maar dis kom ons 'n dag vir dag doen.
0: Amen.
1: En dis kom ons internasionale daar doen. So dat ons een ding op 'n slag kan doen.
0: Ek gaan wel een ding vir jou sê, ek het 1 jaar in Jeffreys Bay gebly in Desember. En toe ek klaar is in die December in die huis, toe kontak ek die tannie, toe sê ek vir tannie, ek het so lekker geblei, bye bye dankie, en sy sê terug van die huis, is skoon alles, is het mooi skoon, alles beautiful, ek sê, wat tannie, asseblief, ek boek jou volgende jaar, toe sy sê, nee.
1: Oh,
0: en ek,
1: hoekom?
0: Exactly, right, en ek like, nie maar tannie, ek ga jou sommer nou al betaal, ek het net van oorsee gekom, ek dink ek is loaded, so sê ek vir tannie, ek sal nou betaal alles, toe sê my kind, ek weet nie of ek nog gaan leef eers volgende jaar, kom ons praat volgende jaar.
1: I shine.
0: En, maar, such a valuable lesson.
1: Dis waar, nee.
0: Nee, leef nou.
1: Ja.
0: Jy beplan so ver uit, leef net nou, want jy weet nie, of volgende jaar December gaan jy, of jou bierman of iemand, leef nou, ons leef so ver vooruit.
1: Ek het nou net 'n bespreking gemaak vir my maand volgende jaar. So.
0: My is close though, it's okay, it's within the time, it's fine,
1: it's
0: ja. Maar het is 17 minute net na die tyd van 6, hier heb je lekker luisterstasie, en ons kyk bykie na Nationale Dalies.
1: So jou eerste natuurlijk, ons moet altyd 'n soet dingetje inwerk, vandag is Nationale Wit Chocolade.
0: Ons is die Diet Buster groep, is ja, wat ons doen. Ja.
1: Ek voel asof jy, as jy jou calorieën en kry voor 8 tel het.
0: Eerlik waar, stop counting calories.
1: Nee, ek sê jou wat. Hou het boe jou kop en dan sit.
0: Wat sê, vrou mense, het jy my gewys het op TikTok? Ja.
1: Skinny influencer.
0: Vat net vinnige hapies, dan dink jou brein is net een.
1: Ja, precies net so. So vandag is wit chocolade dag. Ek moet bieg, ek is nie mal oor wit chocolade nie, as jy nou vir my top dek gee. Ek is nie mal oor wit chocolade nie.
0: Sê een as die een is TV bar. Sien enigste ding, ek is ook hier...
1: Ek kan nie sê ek het een wit TV bar al probeer nie. Ek gaan gewoonlik vir die brein in, want hy is
0: En jy hap my op Forrest Gump.
1: ek die naaste wat ek in wit chocolade kom is een Lindt chocolate of een Top Deck. Dis trend dit.
0: Ja nee, maar chocolate is ook nie meer chocolatey. So bendy.
1: Ja,
0: so
1: en
0: bendy.
1: Ek is nog steeds uitgevreek met die flakes wat nie smelt nie.
0: Huh?
1: Een flake kan nie smelt nie.
0: Hoe doe jy kan nie smelt nie?
1: Jy kan hom in die microgolf sit, hy sal nie smelt nie.
0: So dis die chocolate hier.
1: Dis die manier hoe hulle die chocolade maak en dis hoekom hulle dit gebruik in pudding en in roomys.
0: Nee, maar nie vir my sê dis die manier wat jy chocolate maak. Die chocolate smelt. Ek gee nie om hoe jy dit maak nie. Dis amper as jy weet neers en jy sê, "Hai, hoekom loop hier die eier rond?" O, dis die manier wat ons dit maak. Nee, dis 'n eier.
1: Wel 'n flake smelt nie. Nou nie 'n dipped flake gaan koop nie, want die dip is anders, maar 'n flake kan nie smelt. Jy kan hom in die microgolf sit, hy gaan net warm raak.
0: Dit hierdie freak my uit, man. Want onthou nou dat hulle daai geprosesseerde kaas gevat en dit steek in die brand en dit smelt nie.
1: Ja.
0: Dis freaky.
1: Dit is freaky. Dit in die waterlemoene wat so by.
0: Bra, moenie eers begin nie. Ek het 'n groot conspiracy. As die mense nie gaan kyk bietjie nie, as julle vandag tyd het, dan gaan Google julle American fruit, Amerikaanse vrugte wat buig. Hulle buig piesang teen omgestelde agterste voor ewenaar slot.
1: Die brood kan hulle letterlik sny vir sny was, soos 'n sponsie.
0: Dude, dis die
1: Nee, dankie.
0: Ooglopend killing us, Marianne's lief, that. Maar ja, wit chocolade dag.
1: Dis ook dan vandag Hobbitdag, so omarm 'n grillige wêreld van kleinvoetige mense wil hulle by mekaar kom. Natuurlik dit is die hobbits wat J.R. Tolkien van gepraat het.
0: J.R. kleinvoetig, los die voete uit.
1: Hulle eintlik het hulle groot harerige voete.
0: Hulle het baie groot voete.
1: Ja. Ek het die oulikste ding gesien by 'n Amerikaanse boekwinkel.
0: Yeah.
1: Ek dink dit was eintlik in Engeland gewees, maar dit is hulle het soos 'n muur gehad te sê like what will we put on this wall and to say iemand measure the characters. So dit sit hulle soos 'n maatstaaf op van hoe lank is al die karakters.
0: Wow.
1: En dit het hulle het 'n verskil gedoen tussen wie wat hier onder is die hobbits en dan hierdie is waar Harry Potter is en hier is waar die giant is en like the friendly giant.
0: Net van
1: net book characters.
0: Van enigiemand. Dis net hobbit of okay.
1: Harry Potter hulle big friendly giant. Want dit is 'n dubbel verdieping, maar dit is net so een ding.
0: Dis super cool.
1: So hulle het hom lineaal gemaak. Ek dink dit is 'n baie slim idee.
0: Dit is super cool.
1: Ek het ook gekyk wat 'n meer in my huis is lank genoeg.
0: Wel as jy kies net in jou favorite, so as jy Harry Potter gaan of hierdie, is jy fine.
1: Ja, definitief.
0: Just stay away from any Gandalfs.
1: Ja.
0: En jy's okay.
1: Ek sal eerder diere meet, soos die volgende een.
0: Ja, oh man. Oh man. Wie wat hoe ouer ek raak, hoe meer raak ek liever 'n renoster.
1: Mm-hmm. So vandag spesifiek op die 22ste September wêreldwyd is internasionale wêreldrenosterdag. So natuurlik met hierdie kan jy gaan inligting opsoek, jy kan gaan leer wat is die verskil tussen 'n wit renoster en 'n swart renoster.
0: Mm.
1: Jy kan natuurlik na instansies hier gaan in die Port Elizabeth area om bietjie meer ondersteuning te gee vir renosters, teen renosterstropery en miskien net ook jouself bietjie vokaal maak teenoor renosterstropery. So definitief 'n groot ja.
0: En support die mense wat die infrastruktuur het om renosters. As jy nou vat Lombardini kom nou op 'n naam op as een van ons kliënte ook. Hulle het 'n hele
1: nou net die Cougaranus
0: en so gehad. Hulle het 'n hele stelsel. Hulle het 'n hele ding wat werk. So vir ons om nou uit te gaan en sê ons wil die renosters help of ons wil hulle red. Jy gaan soos 'n dwarrelwind hierdie dorp wees. Ja. Maar daar's mense, ek meen Tom Swart selfs ook is deel van 'n taakmagspan as ek amper so kan sê vir die stroopery. So daar's vele aspekte wat jy kan involved raak, as ek het nou so kan sê. Ja.
1: En definitief iets wat die mens navorsing oor moet doen. So, as nou enige onderwysers is wat nou luister, of ouers, vanaand is die aand wat jy nou vir jylle kinders gaan vertel van die chubby unicorns. Vertel hulle so bykie meer van renosters, leer hulle wat die verskil is tussen die twee.
0: Every time chubby so unicorns.
1: Is chubby unicorn jylle? Ons moet hulle red.
0: I wouldn't call him chubby to his face though.
1: Ek was so face-to-face met 'n renoster gewees.
0: Yeah.
1: En ek het so aan die oor ingevat. En ek was soos, jy is nie tot jou, jy is nie tot jou, jy en toe kyk ek my so in te blaas en toe ga ek, maar in een goeie manier.
0: Ja, gesê, ja.
1: Hy was soos,
0: Stop it nou. Luister die man, dit is, ek het my geskrik.
1: Yeah.
0: Toe ek het baie na binne 'n renoster gestaan en I was so intimidated, man.
1: Ja.
0: Dit was iets om te beleef. Dis is toe ek in Oudtshoorn was toe doen ons crocodile diving.
1: Mm.
0: En dan gaan jy, is baie, ek meen is rustig, is by die instansie anders en sit jy ook nog steeds in 'n hok en ek onthou hulle het my afgesit. Jy gaan met 'n snorkel, dis mos nie diepie. En ek gaan af en nou boep en dan soek jy en ek draai en nou het ek omtrent so 260, 280 grade van hierdie hok reg rondom gekyk. Mm-hmm. En ek vat 'n asem en ek gaan af en toe ek omdraai. Toes daai ding, daai dinosaurus, teen die hok. Toes sien ek dat...
1: Ek wonder altyd waar moet ek my vingers sit.
0: Dude, ek het, ja nee, ek het officially verander van Gerkie na 'n moose bush. Dude, en as jy nie weet wat 'n moose bush is, dis 'n vingerappie.
1: Nee.
0: Daai ding is kolossaal.
1: Oorgreggie vir 'n krokodil.
0: Least, ja, avocado poop bananas. Maar least daai ding was groot.
1: Ja.
0: Ja, ek het regtig, jy weet baie keer as ek seker goed sien, ek kan dink ek myself, ons loop hier rond ons gym, ons chicken breast, ons egg whites, ons besit 10 miljoen dollar, ons is groot op aarde. We are nothing. We are nothing.
1: Maar ek dink wat my so gehumble het en my nederig gemaak het is met die renosters is met hierdie ontmoeting wat ons gehad het dat ek daar gesit het en jy weet ek kyk na die oogies, ek kyk na hoe hulle eet, ek kyk hoe rustig hulle is, ek kyk hoe hulle asemhaal en alles in my was. Hoe kan iemand iets aan hierdie dier wil doen?
0: En
1: ek het so emosioneel geraak, ek moes eintlik, ons was besig om te film op daai stadium, ek was soos, kom net gou gou oomblik.
0: Maar wie wat least is, dis sad, maar baie mense staan nie elke oggend op met geluk en laartie.
1: Ja.
0: En dis sadness. Jy weet, David Attenborough het self gesê, jy kan nie die renoster red nie, jy kan nie, maar jy kan die omgewing red wat hy in bly.
1: Ja.
0: En dis wat ons moet doen. Dis wat al hierdie mense doen. Is nie die feit dat ons die renoster beskerm, ons beskerm die area waar hy in sy habitat kan leef, veilig, en daai tipe dinge. So ja, dit is crazy, man. Maar daar is jou internationale dag.
1: Dit is, wereld renosterdag, en vandag gaan ons allemaal wit milkie bars eet.
0: Ja, gryp my by die hoering, Oba.
2: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon dat reg maak. Die het een vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Speel op vaste lande, selfs een eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in Mosselbaai. Op haar strand het ek verlang, ek het jou gaan soek.

klein kar, de weg net daar jaar. En jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jy is my syde kruis as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die donker, jy is die stem wat ek wil hoor. Ooh.

0: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hooftrekke vir hierdie uur. Roelf Meyer sê Suid-Afrika moet sy boodskap korrek aan die VSA oordra. Suid-Afrika se beplande beperkings op kriptobates kan transaksies ter waarde van miljarde raak. En in jou cricketnuus, die Proteas afrigter is vol vertroue dat Radaba gereed sal wees vir die toetsreeks teen Australië. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
3: Goeie nuus natuurlik met Rabada, maar we're okay. We're still met Rabada.
2: Ons is.
3: Hulle maak 'n groot ding nou. Ek sien in die nuus ook en Rabada. Kyk, hy's fenomenal. Hy's absoluut. Luister, hy is 'n gem en 'n Hall of Famer vir Suid-Afrika. Baie lief vir hom, baie trots op hom. Binne ons hele span is hy gebou rondom hom nie.
2: Nee, definitief nie.
3: Verstaan jy, ons het
2: raar. Dit is altyd lekker as dit
3: daar is. Amazing. Wat ek voor verskriklik uitsien is die boeties wat uiteindelik saam speel.
2: Beslis, ja.
3: Duane hulle en ek sien verskriklik uit daarna om hierdie kolossale manne.
2: En dat het reg hierso gaan wees. Ek yeah. sien meer uit vir die PE vibe yeah. en dat dinge hierna te kom. En ek het nou die dag met 'n groep cricketspelers gepraat. Mm. En toe sê ek, jy weet, St. George's, ek meen, hoe voel julle daar? Dit is nou waar, dit is plaaslik. So hulle love het hierso. En toe sê ek, en kyk nou, nou het Kaapstad hulle eie brass band begin. Toe sê ek, niks sal compare.
3: Nee.
2: Na PE sin het.
3: We the OGs, baie, dude.
2: Ja, so ek dink hulle moet net, as hulle brass band daar soek, moet hulle ons in opvlieg.
3: Nee, net om te sê. Daai branch band was nie gevra nie.
2: Nee.
3: Dit was die gemeenskap.
2: Ja, wat
3: die vibe gehou het. Ja, ja. Dis wat vir my so die super coolste ding maak van alles. Maar kom ons grap 'n bietjie rond in jou weather vir vandag. Nou dames en here, dit is 'n klein bietjie van 'n warmer ene as wat jy gedink het dit gaan wees. So ons grap 'n bietjie rond op vandag. Nou hier's ek ken nie die goed hier. Julle freak my nou lelikheid. Queenstown. 13:26 vir julle vandag. Port St. John's is 18:23, Port Alfred 18:23, moet jy gaan swem nie. Grahamstad 15:28, kyk bietjie hoe ons Londen is Kugompo. 19:23 Kranlik 14:26,
2: Bless you.
3: Hy is daar 15:27. Allemaal noord 13:23. Ja. En dan kyk ons bietjie rond uit en nog die Spanish by 15:27. Ek het eintlik gister gelees 31.
2: Oorag.
3: Ja, so ek sien hierdie is nou 'n klein bietjie kouer. Jeffrey's Bar natuurlik 17 en 22 met 'n bietjie donder weer. Die humiditeit is groot omdat ons grond so nat is, veral in Jeffrey's Bar area. Met baie van die hitte wat nou gaan gebeur, gaan jy dit kry. Jy gaan nou daai donder weer Pretoria vibe.
2: Maar dit is would also be nice be weer wat mense kyk en sê hulle gaan eers koud kry, gat jy warm kry. So maak seker jy weet wat gaan gebeur en hulle sê ook nog groot reën voorspel vir daai eintlike El Nino ontstref.
3: Ja, maar kyk, dit is mos maar September, Oktober is ook reentyd vir ons.
2: Ja,
3: so,
2: dis waar.
3: Ja, so ons kyk maar vir die beste, maar al wat ons weet, maak nie saak hoe baie reën val nie. Dis nader aan Desember.
2: Nee? Ja.
3: A rainy day still a day we count.
2: Ek kan nog nie so ver dink nie, maar is nader aan die vakansiedag.
3: Ek dink so baie aan Desember, dis nie eers snaaks nie.
2: Ek moet sê, daar's 'n hele paar goedjies, my beste vriendin kom weer af, so ek sien uit om haar te sien, ons 'n klomp goed wat gaan gebeur.
3: Ek smoeg, Lisa. Ek smoeg.
2: Ek sien die meeste uit na middag slaapies.
3: Nee.
2: Dit is die beste.
3: Ek kan jou nou al beloof, met twee kinders.
2: Ja.
3: En gaan happen. Al wat ek 'n middag slaapie kry, is as ek vanaand gaan lê en dan gaan kyk waar is dit middag in die wêreld. En dan sê ek gaan nou nap in China.
2: Oh,
3: en dan as ek opstaan, dan sê ek like ek het 'n nap gevat. Maar technically het jy nie rarig nie. Want as die een nie huil nie, en my vrou sê nie luister kom help my gou hier nie, is Floy in
2: dan is ek bitterlik dankbaar vir my fur baby.
3: Jy like slaap meer as
2: jy. As ek vir my vind sê, gaan ons gaan doodoo, dan yes.
3: Verstaan
2: jy. Hy hardloop eerst en dan lê hy klaar, dan sê, kom lê mama, kom lê.
3: Hoi, the struggles, the struggles, the struggles. Maar het is lekker, dames en heren, dit is, geloof het of nie, dit is een hele dinsdag vandag. En een paar skinderstories wat ons wil deel. Ek het gister een feel good gelees, wat ek graag met julle wil deel, een klein bykie later, oor Mark Wahlberg.
2: Oh, wow.
3: Ja, dit was nogal vir my baie cool
2: geweest. Is dit die kaikie story?
3: Nee. Dis die gym wat hy in gewerk het story.
2: Oh, wow. Ja, oh, okay, toe hy Marky cool. Mark was.
3: Net voor.
2: Wow.
3: Net voor, toe hy daar hele journey aangevat het en net voor hy Boogie Nights gekry het. Ja,
2: okay.
3: Ja, dit is lang terug. Ja. Krammetjie rond, Jan Blom.

0: En dat is John Belcher. Daar 10 minuten net voor die tijd van 7. Net voor het tasje. Tweede onze hart. Jan Blom het gezet. Beautiful in Beaufort Wees. En dat is beautiful in Nelson Mandela Bay vanmorgen ook. Het gaan klein beetje warm wees. As jy kyk na die mis buitenkant. Is een beetje van een woerwaar.
1: Ja.
0: Een beetje van een woerwaar.
1: Wat is die ander woord vir mis nou weer? Wasig.
0: Wasig.
1: Ja, wasig. Wasig.
0: Ek moet vir jou sê, ek het mos nou reg vir jou gespeel, maar liedjie geskryf, toe skryf ek die woorde wasig in. Wie is super trots as ek op myself?
1: Dis 'n mooi woord.
0: Dit is 'n verskriklike mooi woord. Wie baie Afrikaanse woorde het ek geleer al, nie net by jou nie, maar by ons luisteraars.
1: Ja. Ja. Ek het dis altyd as iemand vir my vra wat is, ek het 2 gunsteling Afrikaanse woorde of eintlik 3. Kogelmande,
0: ja, ek weet
1: want
0: het
1: sê net lekker, seerower,
0: want
1: het klink het lekker, en asemrowend.
0: Asemrowend is een mooi woord,
1: ja. Is een baie mooi woord, want hy sê net so lekker. Dit in pampoen.
0: Ja, wel. Die ander vrou wat die kan tellie, sê lang ook die woord. Ja. Maar dat is grappig rond in verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het.
1: En die eerste ene wat ek wil noem is Tom Felton, wat vandag verjaar, kan jylle glo, as jy wil uitvoel. Tom Felton natuurlijk het Draco gespeel, Draco Malfoy en Harry Potter. Hy is vandag 39 jaar oud.
0: Oh wow.
1: 39.
0: What? Wait, hold on. He was our age?
1: Hy is nou ons ouderdom, ja.
0: Oh wow.
1: Ek meen onthou, ons was jonk gewees eintlik toe Harry Potter se reeks begin het en toe hulle begin het, hulle het natuurlik ouer karakters of jonger karakters speel op hulle ouderdom. Maar net te min, so Draco Malfoy verjaar vandag en nou in die Broadway reeks sy comeback gemaak as sy pa. So hy speel weer in die Broadway reeks van Harry Potter, maar hy speel nou die rol van Draco Malfoy se pa. So dit is rarig, baie interessant hier.
0: Cool.
1: En die openingsaand, toe hy sy verskyning maak op die verhoog, was daar 4 minuut applaus gewees. Hulle kon nie eers aangaan. Ja, niemand het geweet wie die karakters is nie. Tot opening night en hy uitgekom het en daar was 4 minute applaus, hulle kon nie aangaan met die vertoning, hulle het net al gestaan. Hy het in karakter geblei net soos wat hy kon natuurlijk. So absoluut fantasties, ek is mal oor hom.
0: Wow.
1: Ja.
0: Ek het 'n paar goed van hom gesien, baie humble dude.
1: Baie humble dude.
0: Dan sal dame, want ek is like die ewebeeld van 'n ma, toe ons groot geraak het. Sy was natuurlijk TV-series gewaand Live with Bonnie van 2002 tot 2004, Jerry Maguire, The Green Mile, Rain Man, Cheaper by the Dozen, onthou ek al baie goed voor. Nie geweet, sy speel Bunny Hops in Zootopia nie.
1: Ek het ook nie geweet, sy stem vir dit.
0: Did not know that.
1: Dit is definitief interessant hier. En sy was selfs die ma in Beethoven.
0: Dis waar ek daar sien aan die ene.
1: Ja, sy was die mama gewees in Beethoven.
0: Ek kon haar nou nie plaas nie. Ja,
1: Bonnie Hunt. Die tannie wat 'n bob cool gemaak het.
0: Maar daai bob, daai 1960s.
1: Daai, het jy dalk 'n pruik aan bob?
0: Yes, 100%. Ja. Rian Kruiwagen en sy koop die pruik op dieselfde plek. Ja, het die rarig pruik in jou, net om te sê. Ja.
1: Oh, dit is interessant die een.
0: Kyk nog bietjie, you gotta mention it.
1: Ja, natuurlik. Andrea Bocelli van.
0: Jy moet sy naam ook reg sê. Hy het so 'n lekker naam om te sê.
1: Het is 'n lekker naam. Hy is vandag 68 jaar oud.
0: Wow.
1: Natuurlik fantasties en ek sal nooit vergeet hoe my sister my vertel het van die eerste video wat sy gesien het van hom en sy steen. Was dit nou onlangs gewees? Het is nie eerste nie, maar onlangs
0: daar is 'n paar van hulle wat hulle uitgebring het
1: ja,
0: by
1: wat
0: klavier.
1: Ja, wat hy en sy sien back to back so by 'n klavier sit en speel. Rarig, rarig mooi. Maar wat vir my mooi is van hierdie man, hoe lief hy sy familie het.
0: Ja.
1: En Andrea Bocelli natuurlijk blind, maar sy hele huis is vol foto's van sy familie.
0: Want daar is om vir jou te vertel van
1: ja,
0: sy memories.
1: Ja, en toe iemand vir hom vra, maar hoekom het jy so baie foto's as jy dit nie self kan sien nie? Toe sê hy, ek het nie nodig om dit te sien, om dit te ervaar nie.
0: Wow.
1: So mooi, regtig prachtig. Prachtige liedjie wat hy en Ed Sheeran ook saam gedoen het.
0: Ja, die remix, yes. Maar hy het gedoen saam met 'n paar kunstenaars.
1: Hy het saam met 'n paar
0: met Beyoncé ook. Ja.
1: Maar by Sokker Wereld Beker het hy ook 'n vertoning gedoen. Hy het opgetree daar natuurlijk so groot applaus gekry.
0: Yeah.
1: Andrea Bocelli, ek weet, kom nou.
0: Die is such an amazing ding. En I love him, man. Ek dink rarig, hy is 'n fenomenale ou en joh, sy stem is iets om te beleef. Natuurlijk blind. Ek ben blind gebore as gevolg van medische dinge en super cool, man. Super. Dis my net, ek ben...
1: Dis my net in die verjaarsdag. Nou, wacht ons net vir julle sin. Stuur dit vir ons deur op die WhatsApp-lijn 082-333-667.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedico.

0: albouwde in hierdie een.
1: Nee, net nee. So. Weet jy, ek het vir Abel eindelijk gevra oor daai liedjie en ek het gesê, waar was jy? Waar was jy? Wat jy gedans toe jy het? Toe sê hy, weet jy, dit is nie gebaseer op 'n ware verhaal nie.
0: Natuurlijk
1: en ek was so teleergestel.
0: Ja, hy lieg het
1: was. Abie, kom
0: hy
1: nou.
0: Lieg.
1: Hey, ek was seker, ons het al ergens die kon gehad in die reen gedoen.
0: You know it was.
1: Ja, so dis
0: daar. Ek weet nie of ek al kaal in die reen gehardloop het.
1: Ek weet nie of ek al kaal gedoen het, maar ek het altyd gedans in die reen. Jy weet altyd op goed.
0: Wie was Jan se gat?
1: Ja, so, by
0: Jabai. Yes, so ons het die naaste wat ek al gekom het, ons het een paar pelle gegaan. Dit is een van my favorite plekke gewees. Ek wil my kinders daar naartoe vat, ek kan nie wacht dat hulle groot genoeg gesien. En loopring gaan net bietjie sukkel al. Maar toe was ons al ons lighties daar, by mekaar, hele paar ouwens. En eventually, everybody just lost all their clothes.
1: Nee?
0: En toe, ja, en as jy hulle allemaal Janse gaat ken, die mense kom van boe af, kom hulle van boe af, en toe is weesien, toe is al jylle toergroep, wat bezig is met die trappe af, ja, en hulle moes net hierdie wit kolliekies oorals onder gesien het met hierdie boukies, en allemaal gryp net, ek dink ons het die helft van die ouwens het verkeerde onderbroek aangegaan, maar ja.
1: Ek dink dis die ding is, soos een mens moet leef. Ons het vanoggend weer gesê, weet, leef net jou lewe, moet nie vooruit beplan nie. Ons het 'n tradisie, ek en my vriendinne, as ons gaan kamp in die Baviaans, dan gaan staan ons op een van die klowe en ons staan na 'n taplus en ons skree net.
0: Oh, hey.
1: Net
0: ja, release the beast.
1: Release the beast. So, let it go, let
0: hey,
1: by
0: me, die is dan die wereld betaal mense der duisende rande van die selle effect. So,
1: precies,
0: maar nie, ja. Ja, so, kram ek rond in 'n paar dingetjies, en daar is nie baie verjaarsdag boodskappies wat deurkom nie. Baie mense sê ek moet vir jou TV-bar koop.
1: So, ja, ek stem saam.
0: Ja,
1: baie mense sê, so asseblief koop vir Lisa TV-bar, ek stem 100% saam.
0: Ja, so ons sal daai nou definitief moet doen. Maar hulle sê hier so, Trisha Strydom, happy B-day, mag die wieses dan gee, Harma Shamain en Lawrence, dankie. En dis inderdaad alles, man, ons sikkel bietjie met die voice notes vanmôre.
1: Ja.
0: En ja.
1: Daar is nog 'n boodskapie wat deurgekom het wat sê, hartlik geluk my liewe meisiekind, mag goedheid en guns jou metgesel wees elke dag van jou nuwe lewensjaar. Mag jy aanhou om almal te inspireer, te leer en om te lewe en die lewe te leef. Met die positieve tyd wat jy so middelik uitstraal. Jy is vir ons kostbaar en ons dankbaar vir God dat jy in ons lewe is. Jy is 'n wonderlike mens, vrou en mama en dis verjaarsdag wense vir Marlies Botha. Marlies Botha, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Happy.
1: Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag.
0: Ja, yeah, man, definitief. Nee, definitief.
1: Ja. Ek sien baie mense vra waar was die Albert broers gestrand geweest? Nou daai
0: toegesluit. Hulle was toegesluit gestrand.
1: Daai twee was op 'n avontuur.
0: Hulle is toegesluit gestrand, ja.
1: Nou dat Kobus Alberts het vir my en Gertjie al die pad Zimbabwe toe gevat met die kamera, sien? So ek voel ons mis 'n geleentheid hier.
0: Hulle was gestrand toegesluit, want hulle het kaal gehardloop.
1: Hulle het kaal gehad in die reën, music video gaan doen, omdat daar nie een is nie, en toe het hulle gesê, wat as Albel nie gevra nie, gaan hulle dit sommer net doen. So ja, as enigiemand dalk foto's daarvan het, moet dit nie deel nie.
0: Nee. Ons het nog nie geëet. I don't know.
1: Albert se boutjies daar.
0: I don't know.
1: Dis, ja, so
0: ek het eerlikwaar nog nooit in my lewe gedink, ek gaan voor 7 op 'n dinsdagmôre sit en dink aan die Albert broers se boutjies. Om eerlik vir jou te sê, van al die dinge wat ek al gedink het, my ooms, welkom by die Boude Klap.
1: ons sal julle laat weet sodra ons proof of life kry. So as die broers ingeskakel is, ons kort proof of life, nie boutjies
0: nie,
1: net 'n selfie.
0: Nee, asseblief nie. Ek weet om Kobus mag dalk nie, maar om Andre is die risiko. Hy is die risiko. Maar ja, daar's 'n hele paar verwikkelinge wat gebeur by Luister FM, dames en here, ons kan nie wag om dit met julle te deel nie, maar ongelukkig hier en daar gaan al 'n paar veranderingkies wees in die volgende 1-2 weke.
1: Niks met die broers te doen nie, hulle is weer maandag terug.
0: Ja, maar daar is baie groot met die Here se genade, het ons op 'n baie goeie voet met Luister FM en ons kan nie wag om hierdie great news met julle te deel nie, maar dit is regtig net van krag tot krag, van krag tot krag, nee, 100%. Maar dit is nou tyd vir ons om deur te beweeg na ons nuus toe.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: A In die bulletin, Roelf Meyer sê Suid-Afrika moet sy boodskap korrek aan die FSA oordra aan Suid-Afrika se beplande beperkings op kriptobates kan transaksies ter waarde van miljarde raak. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika, Roelf Meyer, sê die bilaterale verhoudinge tussen die twee lande moet deur dialoog herstel word. Diplomatieke spanning het verskerp na nuwe visumbeperkings teen sekere Suid-Afrikaners ingestel, wat betrokke is by die beleid wat grondonteiening sonder vergoeding, rassediskriminasie en aanhitsing tot geweld teen minderheidsgroepe toelaat. Meyer sê Suid-Afrika moet ook wat hy noem misverstaan en wanvoorstelling van die land se grondwetlike raamwerk en demokrasie aanspreek. Die Suid-Afrikaanse Suikerrietwerkersvereniging sê kleinhandelaars en voedselvervaardigers versuim om 'n verbintenis om Suid-Afrikaanse vervaardigde suiker te koop na te kom. Volgens die vereniging het plaaslike suikerverkope oor die afgelope 3 seisoene met 20% gedaal ten spyte van genoeg plaaslike vervaardigde suiker om aan die vraag te voldoen. Die woordvoerder van die vereniging, Higgins Mdluli, sê sommige kleinhandelaars verkoop suiker uit lande soos Eswatini, wat plaaslike boere en werksgeleenthede benadeel. Suid-Afrikaanse voorgestelde nuwe reëls vir oorgrenstransaksies met kriptogeldeenhede kan beleggings ter waarde van miljarde rande in gevaar stel. Die uitvoerende hoof van die internasionale kriptobeurs WALR, Farzam Eshani, sê potensiële buitelandse beleggings van minstens 2,2 miljard rand in Suid-Afrikaanse kriptoondernemings is reeds op ys geplaas. Dit sluit in voorgestelde beleggings van 1,6 miljard rand in, asook twee kleiner transaksies van onderskeidelik 250 en 350 miljoen rand. Die voorgestelde reëls kan Suid-Afrikaanse ondernemings verhoed om kriptogeldeene of sogenaamde de stable coins vir oorgrensbetalings te gebruik. President Cyril Ramaphosa het 'n nuwe proklamasie en 'n wysiging uitgevaardig, want die spesiale ondersoek en hy toestemming gee om beweringe van ernstige wanadministrasie en korrupsie in die Ooskaapse Buffalo City munisipaliteit en die Gautengse departement van menslike nedersetting te ondersoek. Die Buffalo City ondersoek sal fokus op 'n verkryging van onregmatighede wat verband hou met 6 kontrakte vir die bou van swembaddens, afbreek van mure en waterprojekte. Die ondersoekeenheid se woordvoerder Selby Magoto sê die Gautengse departement sal 2 tenders ondersoek. En dan ten slotte, aanklaers in die Verenigde Koninkryk het die heel eerste keer 'n klag teen 'n persoon ingedien weens beweerde betrokkenheid by die 1994 volksmoord teen Tutsi in Rwanda. Die 65-jarige Dr. Vincent Brown, voorheen Vincent Bayinwa, is aangekla van oortredinge wat met volksmoord verband hou en 6 oortredings wat verband hou met die moord as 'n misdaad teen die mensdom. Die Britse vervolgingsdiens sê hy het na bewering dade van moord en volksmoord beplan en aangehits waarna die ander uitgevoer is. Brown sal vandag in die Westminster Landdroshof verskyn. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.64 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,644. Die prys van goud $4,348.51 per fyn ons, met Brent olie op $101.74 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre, so bly ingeskakel hierdie by lekker luisterstasie. En nou kramp ons hier rond in die ding, maar is trots gebring en geborgen dier Alkama Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
0: Kom ons kom ek onder die weer vir ons vir vandag. En nou hulle sê vir ons in die mekaarwil van Kraddock is dit 14.26, oos Londen is op 19.23, voor Beaufort 13.27, Graaf Renet 15.27, Graamstad 15 en 28 grade. Dan die kus op Port Alfred se kant toe 18.23, Port St. John's 15 en 28 grade. Dan die kus op Port Alfred se kant toe 18.23, Port St. John's 18.23, Queenstown is op 13

0: En ek probeer haar afkry van dit af. En nou die
1: aand, ek dink ook het gaan mama wees.
0: Ja, nou die aand toe sit ek en nou sê ek like, papa, tata, papa. En toe kom my vrou in die kamer in. En toe sê, wat maak jy? En ek sê, ek leer my kind intelligentie. Dis wat ek doen. I'm sharing the knowledge is what I'm doing, right? Papa, papa. Toe sê sy, nie, jy mag dit doen nie. Toe sê ek, mag ek van sing? Toe sê sy, ja, toe begin ek. En apparently was dit ook verkeerd.
1: Sy gaan hierdie ene kry.
0: Ja, I think
1: so. As zonnig is, nou net 'n liedjie maak met papa.
0: Nee, ek dink papa, papa, papa.

0: Lekker ou tref vir daardie meneer Lionel Richie Angel. Ek het nog steeds een van my gunsteling liedjies in die hele wêreld, man. Daai ding toe hulle remix ook. Ah, oh, such a good song.
1: Alhoewel, Lionel, is dit Lionel Richie se Hallo? Is ook 'n
0: Hallo.
1: Nee.
0: Die original. Is 'n treffer daar. Is 'n treffer.
1: See it in your eyes. Nee. Dat ons gaan hom nie trap af.
0: Nee.
1: Laat mens nou verlang.
0: Nee. Dit is 'n bietjie treurig vir die brekkie, man.
1: Okay, dan sit I want to dance with somebody.
0: I was going to do that. That we can do. We want to dance.
1: I want to dance. Nie dance.
0: Dance.
1: Dance.
0: Yo, Dion grit my baie reg gehad. Want daai tyd toe ek en hy begin pelle raak het, ek baie met danskraal te doen gehad. En dan stop hy my in conversation sê, danskraal. Sê, so, kom op wat hy sê, sê dansie. Dans ek by die winkel. Hy sê, dis dance.
1: Hierdie is ook soos Vatter na my
0: ja,
1: mama
0: toe. Ja, nee! Vatter na my mama toe. Ek moet een beetje aanvat op daaine. Ja, ja. Vat haar, Dion. Vat haar na my mama toe. Ja, nee, ek stem saam.
1: Vatter
0: na my mama toe. Is my favorite deel. But good vibes hier op die lekker luisterstasie. Gloor het op, gloor het nie. Dames en heren, ons is afdraan naar die einde van die jaar toe. 2020 fix is een interessante jaar, maar maak jy ook wat gebeur met jou leven nie. Volgende jaar is wereldbeker.
1: Ja, ja.
0: Volgende jaar is wereldbeker.
1: Nee, ik kan niet geloven.
0: Oh, ik kan. Ek, dude, I am waiting.
1: Alles in mijn brein berei mij voor 2031.
0: Liever genuchtig. Jy worry net, wil jy nie oor môre praat of oor môre nie, maar jy is al by 2031.
1: Maar wat ek bedoel is, soos jy weet, want Amerika prep vir dit, en hulle is die host in Baltimore, en jy weet, so my brein is, soos, ja, 2031 is dit ons.
0: Yeah.
1: En dan gaan ek, maar, en toe sê iemand na die dag, wat van volgende jaar? Dus ek soos, Oh,
0: ja, ons doen het vir die vijfde keer. Maar dat is crazy, so man.
1: Dit is nogal so groote om daan te denk. Ek, in my brein het ek nie, ek weet nie, daar is soveel goed wat op 4 jaar gebeur. Hierdie jaar is nou weer eleksie en so.
0: Ja.
1: My brein kan nie bijhou nie. Is volgende jaar een skrikkeljaar ook.
0: Maar dit is omdat jy in jou brein klaar het, volgende jaar is onsin. So jy het hem klaar, jy het hem klaar gecheck.
1: Jy weet, moet ek nou dier al stress gaan, gee ons net die beker.
0: Ja, jy het die ADHD ding nou gedoen, die beplanning was genoeg. Jy hoef hier die ding te doen
1: nie. Ja, dis waar, ek voel allemaal moet in te breek vat. Ons sal net die beker huis te bring. Ons sal meer hou, is klaar hier.
0: Ja.
1: Weet, travel kostes, maak het makkeliker.
0: Hierdie gaan een interessante een wees, dit gaan ek wel vir jou sê met die wereldbeker. Ek denk, daar is baie lande wat in stilte baie beter geraak het.
1: Soos in Australië hierdie jaar, nee? Of volgende jaar?
0: Ja, it's now the islands. Ja, dis volgende jaar Australië en ja. So ons is, ek is excited, man. Ek is excited. Ek meen, het gaan great wees om die beker weer huis te bring. Het gaan great wees vir Australië om uit te val in eiland vroeg. So dit gaan, het is net, it's just great good.
1: Great wees my nieuwe Dion Schuster-riekie te kry.
0: Feite, en onthou net, ek meen, die naaste kleur aan Australië is geel. En geel is die kleur van jaloesie. So,
1: groen
0: maak net,
1: is
0: dit die, wat is geel?
1: Green with jealousy, green with envy.
0: Envy, ja, so
1: okay, geel met jaloesie, ja, dat klink hier echt.
0: Ja, ek kan nie geluk die kleer reg, ek krijg boor Lisa nie, voor sy met haar Pantones.
1: Geel van jaloesie is nie een ding nie.
0: It's a thing.
1: That make it a thing.
0: That's why you don't buy yellow roses.
1: Wat, yellow roses are friendship.
0: Friendship?
1: Ja.
0: Ek vat er na my mama toe, iets is hier reg. Ek het heeltemal te veel blomme vir verkeerde mense gekoop. Dis hoekom ek so baie zombies gehad in daai tyd. Mente wil ek vir hy so, die jaloerse ding, sy is like, aw, friendships. Ah, goeie tyd, maak sin, man.
1: Dis jy in die friendzone beland.
0: Eerlijk waar, I loved it in the friendzone. Dit is my favorite plek om te wees. Plek. Ja, ek het gelaf, ek het verskrikkelijk baie, ek het groot geraak met net vrouwens. My oma het my groot geraak, my ma het my groot gemaak, ek het net sisters.
1: Yeah.
0: Ek het later eers broers gekry, so I'm very cool with the opposite gender. Ek is fine. Verstaan jy? So ek het glad nie 'n probleem gehad om in die friendzone te wees nie. My paler het geïrriteer en dan, hoe is die friendzone? Ja, sy is mooi. Wie jou nommer het, ek kan hom vir jou kry. Ek is in daar.
1: Ek was in die selle boetjie. Ek was in die friendzone met almal gewees.
0: Yeah.
1: Maar ek was al my paler se wingirl.
0: Ja, ek was.
1: En hulle sê, daai my sê, nee, nie daai nie, nie daai nie.
0: Ja, ek het baie gedoen.
1: Ek hou van haar. Ek voel asof ek saam met haar kan bynding. Jy gaan met haar bynding.
0: My beste ding was altyd in die era van die Toby Jones! Ja. En dat ek altijd geloop op die dansvloer. Ek het die guts gehad. En dan ek op die dansvloer opgeloop. En dan ek langs die meisie kan gaan dansen. En dan smaal sy, moes nou eerst daai. Dis die checklist. Kijk sy vir jou, kijk jy terug, smaal. En dan soos ek vir iets en sê, it's a little bit loud. Don't you want to just move a bit away from the speaker? En dan net soos sy voorbij loop. Dan sê ek, oh, it's good to you. Anyways, this is my buddy. His name is Johan. En ek gaan nou terug wees. En dan loop ek. En dan just leave him be.
1: Wow.
0: Yeah.
1: Jy is soos die clickbait van vriende.
0: Yeah. Ja, ja.
1: Dat is van een nou jouw praat.
0: Dat is wel, dus nou te laat. Is nou te laat. Is 20 jaar later.
1: Enige girl wat nou gaan, dan was hier die ou by Tabby Jones geweest.
0: Nee, is definitief nie. Ek het daai dit nog eers in my ore ingegroei nie. Ek is was in 'n weird hare rage neus en ore nog hier ingroei. Dit was net 'n weird dit is so 'n bol fluff met mak ore en 'n weird neus. Dis wat ek was.
1: Nee, ek was nie meisie met die stilettos wat 5 minute later Colfoot was.
0: Ek was, oh, luister hier, en ek weet ook nie hoekom jy as jy, hoe dodgy.
1: Ek was
0: hier,
1: eerste by Worsman.
0: Ja, bra! Footlong for life, footlong for life. En dan terwijl ek eet, kijk ek hoe val die mense by die trappe af. Dit is my favorite ding. Maar hoe dodgier die pub, nee, hoe vinniger het ek my hemp uitgedraai.
1: Nee, jy was
0: nie. Ja, I was that guy, ja.
1: Och, nee.
0: Ja, ek het gedans dat die sweet my afloop, dat jy my hemp kan uitdring. Ja, ek was die ouwe, ek was oorals. Onthou net my job, my heel eerste werk, buitenkant fabriekswerk, was pubs wat my betaal het om daar te kom kuier. Dit was my werk.
1: Oorhare.
0: Ja, dit was my werk.
1: Wow, ek het nie so 'n opsie nie.
0: Van 20 tot 23.
1: Is daar 'n restaurant wat ek kan betaal om te kom eet?
0: I did that too. Ja, ja. So ja,
1: ek het my daai tyd beskikbaar.
0: Oh, vir kos, 100%. Ja. Ek was al Johannesburg toe gevlieg om 'n lamb shank te eet.
1: Ek onthou jy het my dit vertel. Ja, en toe sê disappointed.
0: Dit was horrible. It was a horrible lamb shank, ja. En ek het in 'n mooi manier vir hom dit gesê. Soos 'n lamb shank is my dood. Baie mense is oorstuig, 'n lamb shank is my dood.
1: My suster maak die beste.
0: 6.5 ure en ek kan hom vir jou voor in dag bring.
1: Jam.
0: En ek maak hom soet. Hy moet vir
1: soet.
0: My... Ja, so hy moet... Hy nie altyd... Want wie wat is die ding vir my? As het by vlees kom, stew allemaal alles. Ja. So jy stew, nou sit jy om in een lamb shank, gebruik jy selle spices, nog steeds jou brown onion soup, of jou whatever. So jy die selle flavors recht hier. Nou sit jy daar met een van die mooiste snitte, met die sagste vlees, met die been wat vir jou al die flavor gee. So rather just accentuate the flavor that it gives, instead of giving in a flavor.
1: Oh, wow.
0: Verstaan wat
1: ja,
0: ek bedoel?
1: Ja, maar 100%.
0: That's what, so my ding is my, en ek het by chefs geleer en goed, dis nie ek persoonlik op YouTube en sulke dinge, en toe ek het geleer, en it took me a long time, maar nou, 6.5 ure, en ek sê rooi met die baby's, het kom by rooi vlees.
1: Ja, ek moet sê.
0: Man.
1: Ek hou van roosmarijn, maar matigheid voor oor.
0: Ja, nee, ja, dis is green pepper. Te veel, dan proe alles. Ja.
1: Ek was een keer by 'n plek gewees wat 'n lieflike lamb stew gemaak het met roosmarijn in.
0: Every so morning lekker. We speak about food.
1: Nee, elke oggend, ons is honger. Etienne, ons wil jou lamb shank proe. Maar die probleem met hierdie lamb stew, alhoewel dit 'n lieflike terroir was waar ons was, beautiful gewees, die atmosfeer was daar alles. Toe kom die lamb stew en iemand het die roosmarijn van die stokkie afgehaal.
0: Oh well.
1: So dit was klomp roosmarijn. So ek het letterlik roosmarijn uit my lambs die uitgepik. So dit was nie so lekker.
0: Daar's 'n aanvaarbaar, net om vir julle 'n tip te gee, nê. Al wat jy moet doen is vat al julle goedjies bymekaar en kry vir jou wax cloth. Ja. Sit jy dit binne in jou wax cloth, maak hom toe en jy sit dit in dieselfde flavors.
1: En as jy nie dit het nie, 'n koffiefilter.
0: 100% ja. So jy kan dit doen, maar ongelukkig met roosmarijn so draai uit te kry, geval die blaartjies af en is nie altyd bad nie. But dude, sometimes daai bittergeitjie, doesn't work man.
1: Nee,
0: doesn't work. Ek gaan een ding vir jou sê en dit kom nou in my kop en voor ek na die advertensies toe gaan en dan Marula Media, maar ek het altyd gelag. So as jy het jy ooit 'n guava in 'n yskas gesit?
1: Guava in 'n yskas.
0: Dis hier 'n jokie, dis nou 'n rare vraag.
1: Ja, ek voel asof soos...
0: Nee, it's not a 1% question this.
1: Kom nie.
0: Alles ryk en proe na guava.
1: O, natuurlijk, right. Ja.
0: So in today, don't be a guava.
1: Ja, don't be a guava.
0: Moenie jou geer op allemaal afvors vandag. Don't be a guava. You have family
2: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
0: when you buy at King Cars. Daar sy, sien die familie het hier, daar is vir jou familie by King Cars, maar is knap rond om Marula Media gebalanceerd en betroubaar.
1: Want jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. En natuurlijk, ons kyk nou die hoofopskrif en sê, Mbalula se Dubai vakansie, valke moet weer krap. Die valke is opdrag gegee om as prioriteit verder onderzoek in te stel na Fikile Mbalula, secretaris-generaal van die ANC, se gesinsvakansie in Dubai in December 2017. 2016.
0: Wow. Sjoe. Jo, dis lang terug.
1: 2016, ja. Hulle is die Afriforum met reeds die klag.
0: Wat se minister was hy daai tyd? Vervoer, sport, polisie. Hy het al so deur alles gedraf. Hy sê sy voortrekker
1: is. Hy het nie daai titel gehad toe.
0: Ja, as hy 'n hemp het met al die badges op wat hy al gedoen het, het hy regtig gelyk soos 'n voortrekker.
1: Ja, as dit daai mense wat goed doen in 'n akademie waar dit op die sakke nee. Gaan en agter en op jou arms.
0: Gaan my ere klere gee. So net om te sê, hulle gaan so aan oor hom, maar sy salaris op hierdie oomblik in tyd is nie publiek nie, maar hulle praat van 2,4 miljoen jaar. Yeah, you know he's not paying that. You know he's paying a lot more than that. You know he's paying a lot more than that. Luister, jy sal skrik as jy sien wat die groot salarisse is van hierdie groot kokkedore per maand. Jy sal op die rug val. Ek sal net vir julle gou die inligting deurtrek. Dan sê hulle hierso polisie hoof vas op klagtes. Nou 'n senior polisiebeampte is in hegtenis geneem in verband met beweerde oortredings waarby 'n 16-jarige meisie en 18-jarige vrou betrek word. It's baie sad en ek is bly dat hierdie hele dit gaan nou weer klink wat ek nou sê, maar ek is bly die lig was op al hierdie moorde gesit, want so baie goed kom nou uit wat die mense sê, wie wat, ek gaan nou praat. Yeah. Ek gaan nie meer stil bly nie, ek gaan dit 100% doen en is crazy. En dan net om vir julle te sê, dat van die lande in die wêreld het nou 'n nuwe wet ingebring, Lies. So as jy, maak jy saak wie jy is nie, as jy jok oor jou ouderdom op sosiale media, vir enig iemand onder 16, is dit 'n kriminele saak.
1: Ek het net gegrapt, ek gister gesê het ek 33.
0: maar rarig, as jy vir enige persoon op sosiale media sê wat onder 16 is, ja, dan maar jou bedoeling.
1: Ja, jou bedoeling.
0: Dis waarom dit gaan. So, dis die wette wat hulle nou inbring. As jy vir enige iemand sê, jok oor die ouderdom onder 16, met iemand gesels, dan sluit hulle vir jou toe.
1: Wow.
0: Amazing.
1: Dit is baie goed, ja.
0: Mense verstaan nie die sosiale
1: reeks, ja.
0: Exactly. Verstaan nie, mense verstaan nie die druk wat geplaas word op die goeders nie. Mense in Engels sê hulle it is a Seth pool of everything. Hierdie is Sodom en Gomorra buitekant. Ja. Vandag se dag, jy weet Roblox is een van die grootste games in die hele wêreld. So dit is 'n continuous van game wat net nooit ophou nie. Letterlik net nooit ophou nie. Die een ou het eendag probeer om te loop op die ander kant van die map en ek dink dit het hom met 2 jaar of iets gevat van elke dag loop.
1: Oh, wow.
0: En toe sê Roblox vir hom, dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie. Maar op daai platform is waar baie van die ouens opgaan net om met jou kinders te gesels.
1: Dis bitter hard.
0: Ja, daar is natuurlik maniere wat jy dit kan stop in Suid-Afrika is veiliger as Amerika, maar dis waar onthou enige platform waar 'n kind is dit een domein waar 'n ou kan lelike goeders aanvang. So die mense moet net baie versigtig wees. En ek wil net nou al vir julle sê, jy sê 'n slegte ouer om op jou kinders se fone te kyk, dit maak jou 'n goeie ouer.
1: Ja.
0: Ek wil net sê, ja maar my nee. Nee. Nee. Die dag wat jy jou foon kan betaal nie, kan jy jou eie dinge besluit.
1: Oh, kyk nou net, nee, dis wat ons ouers ons
0: gesê. 100%.
1: Dan, ons praat baie oor, maar sterk El Nino, so lyk SA se somer. Een buitengewone sterk El Nino is reeds gevestig vir 2026 vroeg 2027, met intensiteit wat nog nooit voorheen bereik was nie. So ek weet nie of julle kan onthou nie, maar die 2023-2024 het El Nino ons ook getref van daai somervakansie en dit was nog steeds seisonale reënval, maar steeds 'n hoë hitte gewees. Hulle sê hierdie gaan 2 keer erger as dit wees.
0: Storm, 2 keer?
1: 2 keer erger. Hulle sê stormagtige lente toestande wat tans in dele van Suid-Afrika ervaar word, stem volgens die weerdienste ooreen met die toestande wat vorige sterk El Nino gebeurtenisse voorgekom het. So basies alles wat nou gebeur, die wasigheid, die reën, die koue dae, warm dae wat so tussen mekaar deurgaan, dit is juis wat daai hitte gaan deurtrek. So, hulle berei ons nou al voor vir hierdie hitte golf wat gaan kom. Hulle sê ook die gesondheidssektor berei om onder meer voor deur middel van hittegesondheidsaksieplanne vir uiterse hitte voor te stel. So dit beteken natuurlik hidrasie wat moet deurgetrek word vir mense wat te veel hitte kry. En natuurlik as jy gedihidreer is, so ons moet nou al maak seker ons bly heeltyd gehidreer. En natuurlik nou al as jy weet jou tuin het nie skuilte vir jou diertjies buite nie as hulle dalk buite voorkom, begin nou al beplan, maak 'n naweek daarvan, is lang naweek, hierdie naweek is payday, boue af dakkie vir jou woofie.
0: Ja man. Sien moeilikie. Sien moeilikie kort net letterlik skadebe waar iewers kan wees, maar dis heavy man. Maar ja, hulle sê ook dat bo natuurlike temperature word verwag en hulle sê ook dat met hierdie El Niño met die hitte kan ook baie groot reën bring.
1: Ja.
0: Glo dit of glo dit nie in dieselfde tyd, ja.
1: Ook groot reën bring.
0: Ja, maar hulle praat van en ek sê dit in Engels, extreme heat and drought conditions, extreme heat. Ja. Ek onthou dit op skool maar was daar in El Niño.
1: Hulle praat juist ook van 2013, ek kan dit nie lekker onthou nie.
0: Nie nog voor dit. nog ja, voor dit, toe ek op laerskool was, toe was daar El Nino of iets deur, wat ek onthou dat jy mag nie eers sonder toesig badkamer toe geloop het nie.
1: Oh, wow.
0: Ja,
1: wow.
0: Want as jy die deur oopgemaak het by die opslaanklasse, exactly, dit was 40 plus. Sure. Ja. Want ek onthou dat hulle het gesê, as het kom ek sê 44 geraak, dan sluit die skole, en dit was heel tyd 43.
1: Sure. Voordat ons nou oorgaan na die nuus hooftrekke toe, is daar net een laaste een wat ek wil noem, natuurlik die 4 November is stemdag wat opkom, en aansoeke vir spesiale stemme is nou oopgemaak. So kiesers wat nie op die 4 November by hulle stemlokaal kan gaan stem nie, kan nou vir spesiale stem aansoek doen. Dit beteken as jy dalk uit die land uit gaan wees op die dag, spesiale stemme natuurlik is vir kiesers wat kwalificeer, wat van maandag 12 Oktober om 5:00 om aansoek te doen, die, of jy tot dan toe om aansoek te doen, die plaaslike regeringsverkiesing vind dan op die 4 November plaas. So twee kategorieë vir kiesers wat wel fisiek by die stemlokaal kan uitkom, maar nie op 4 November daar sal wees nie, indien hulle aansoek goedgekeur word, kan hulle op die 2 en 3 November by die stemlokale ook stem. So as jy meer informatie soek oor dit, kan jy gaan na www.elections.org.za as jy enige navraag het daaroor. Maak seker jy is geregistreer en maak seker as jy indien jy nie op die 4 November kan stem nie, dat jy wel ook spesiale stemgeleentheid kry.
0: 100% man, maar die groot ding is, gaan uit en gaan stem. Ons kan nie mou en as die stem die laaste story dat ek wil nou aanhaal. Suid-Afrika en VSA, dialoog enigste antwoorde vir versierde verhouding, sê Meyer, oom Roelf, wat natuurlijk in Amerika is. En ek dink hierdie oom, Rookwood Peaks, die groot ding in die wereld nou met Trump, is hy gaan kyk na die groot goed by die government. Mens sal sweer Suid-Afrika en dink nie dat alles wat ons hier sê gaan op papier nie.
1: Mm-hmm.
0: So want sy groot ding is die probleme wat ons allemaal in Suid-Afrika mee sit vandag nog, maak nie saak wat jou kleur of jou demografie is nie, dan is probleme in Suid-Afrika. En nou wil hulle met dialoog, hulle wil sit oor die tafel en gesels hoe hulle die verhouding kan verbeter, maar Suid-Afrika val uit mekaar uit. En daar is wette wat ingesit word in Suid-Afrika wat die wêreld nie mee saamstem nie, en as jy nie die wette gaan verander, jy gaan die dialoog jou niks help nie. Verstaan jy? So dit is soos jou goose wat heeltyd op jou verneek en elke keer wil jy om die tafel sit en praat. She's the problem.
1: Ja.
0: She's the problem. Mm-hmm. Verstaan jy? So,
1: en as jy dit nie aanspreek nie, is jy die probleem.
0: 100%. Mm-hmm. So dit is net vir my baie snaaks dat eerlik waar, en ek sê dit weer, mense kan my skel, dis rarig net iemand wat wil slim klink op papier en het werk jy mee nie. Dit werk regtig nie meer nie. Die mense sien deur die smoke screens wat Suid-Afrika gooi.
1: Ja, 100%.
0: Jy weet, ek en jy sê dit al vir jare, ons vee alles onder die mat. Die mat is te vol nou.
1: Ja, dis nou een jubel.
0: It's a jubel.
1: Yeah.
0: En die mense kan het nie meer wegsteek, maar dit is wat het is, man. Maar ja, dit is nou tyd vir ons om deur te beweeg na baie dingetjies toe. En een van hulle natuurlijk is vir ons om te gaan kyk wat gaan alles aan op die ding. En dit is ons nuusfronters. Net na dit, dan is in die laaste uur, maar nou eerst tyd vir hy lekker lawe liedjies op die lekker luister stasie. Kom ons doen ons nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus die uur, die VSA ambassadeur sê Thabo Mbeki is die mees geskikte persoon om die diplomatieke dooiepunt te verbreek. Een senior politieofficier word vir beweerde seksuele oortredings gearresteer en adjunk minister Lusike se dreigemente teen vroue hou gevolge in. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin. En case in point.
0: Ek gaan my kom te boe wat die keer hier met hierdie wereld van ons. Maar ja, hey, wat weet ek? Ek is net een radioaanbieder, nee, met bakoore en ek brand baie.
1: En interessant genoeg volgend in die 6:00 nuus te sê, hierdie jaar is die jaar wat mense minder praat en statistieke bewys dat ons minder praat nou as wat ons gepraat het in 2015. Ek dink nie, dit geld vir my en jou nie.
0: Nee, praat soos in...
1: Soos woorde per dag.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, ek het vermeerder.
1: Ek voel ook, ek praat baie meer.
0: Ja. Vanuit die kinders, elke kind gee my ten minste 4000 woorde se moan, elke dag.
1: Ek het my stickers vergeet.
0: Jy het, op prijs loon. Ons is close quarters hierdie week, ja. So ja, dat is 7 minuten net voor die 20 minuten. So ons het omtrent nog so 3 songs. Ons het Whitney Houston, Rian Benardi en Tino. So jy gaat uit. Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sis, of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Lekker Soet Manne Soet. Even my favorite songs.
1: Soet Manne Soet.
0: I'm gonna get it right, I promise.
1: Dit pas by ons kosgesprek ook.
0: Elke keer, man, like you see.
1: Maar is okay, want
0: my salade is laat dit toe.
1: Ek is nou happy, want I can dance with somebody.
0: You can dance with somebody.
1: Oh, but hoeveel mense het nou gedans? Daar in die verkeer waar ook al julle is.
0: Ek hoop
1: verkeer
0: allemaal
1: loop mooi vanoggend. Ons het nog geen verkeersnuus gekry nie. Dit is niks nie.
0: Boggerol.
1: Niks.
0: O, wag.
1: Okay, okay.
0: Dankie Jaco dat jy nou die enigste ou is wat sal moan. Is op 'n weeringspad net uit dispatch dat iemand sy lewe geneem. Oh no.
1: Oh, wow.
0: Dit is baie sad. Net informele settings op 'n weeringspad waar maak men afdraai kry. Ons nog 'n joke. Sorry oor daai ene. Maar ja, verkeer stadig. Ek kan dink. Dankie Jaco vir daai ene. Stadig verkeer nie, maar ja, shame man. Dis een ding.
1: Die hele op daai pad is as jy die pad kan vermy, gaan eerder aan die kant om.
0: Shame man. Shame. Nice heavy. Lewe swaar dis al lees. Sy het die groot goed, jy weet ek het nou reg geskrik toe ek sien 80% van al die selfmoorde in die wêreld is mans.
1: Ja.
0: 80.
1: Ons ek het net nou die dag hierdie gesprek ook met 'n vriend gehad en ek en jy praat baie daaroor dat die geestesgesondheid van mans word nie altyd oor gepraat nie.
0: Nooit.
1: So dit is definitief 'n groot een, jy weet ons gister juist weet ek met iemand gepraat en gesê weet vrouens is so maklik om te kla en ek sê ja want ons voel gemaklik om ons opinie te lewer oor dinge wat ons pla wat mans nie doen nie.
0: Maar jy word groot gemaak om te sê jy mag emosioneel wees.
1: Ja.
0: 'n man kom ek gee jou 'n rympie gee en ek
1: Cowboys
0: mag hom dalk
1: don't cry.
0: Yes ma'am. So die groot ding is sê 'n man hy's bang, noem hom 'n sissie. Sê 'n man hy voel insecure, nê, dan sê hulle vir my onstabiel. Sê man dat hy is enigiets, dan word hy 'n naam gegee en dan 'n jaar later dan sê hy praat nie.
1: Is waar nie?
0: Hy praat nie.
1: Ja.
0: En dit is die groot ding wat ek baie vir die mans uitsit. Jy weet, ons sê altyd, it's okay to not be okay. Mm-hmm. Maar sê ek ook altyd vir die ouens dat die rympie is al so baie gesê, het sy krag verloor.
1: Mm.
0: Ons moet 'n nuwe vibe kry, want het gaan nie vir die feit van, ons allemaal is nie okay nie. Ons allemaal het iets om oor te sê, ons is nie okay nie. We get that, right? Maar die groot ding is, ons moet praat, ja. Ons moet sê wie wat, want jy gaan verbaas wees as jy jou mond oopmaak en sien hoe baie mense is in dieselfde bootjie, of ek gaan nie sê voel soos jy nie, maar kan verstaan hoe jy voel.
1: Ja.
0: En dis die grootte.
1: Ja, dis
0: die grootte.
1: 100%, en ek voel dat soos, as jy nou aan iemand gedink het en jy voel, joh, daai pal vir my is bietjie stil lees daar. Dis die persoon wat jy boodskap vir moet stuur, al is hulle ook al, sê hulle is okay, die punt is dat hulle weet jy is daar vir hulle.
0: Ja,
1: dis hulle nou met jou praat en hulle môre met jou praat en oor 'n week met jou praat, die punt is, laat hulle met jou praat voordat dit laat is.
0: 100% man, en dis 'n grootte lees, dis rarig, joh man, dit is 'n ding met my, wat my aan 'n wakker hou is daai ding. En dit gebeur al die jonger en dit is van die groot probleem vir my is. But hey, it is what it is. En ja, ons hoop maar vir die beste. Maar ja, dit is wat dit is. 12 minute net vir die tyd van 8. Hierdie binne lekker luisterstasies amper uithou klaak. So
1: amper weer tyd vir julle verjaarsdag boodskappe ook. Ja. So as jy nog boodskappe het wat jy wil stuur vandag, 'n verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenking, miskien net vir iemand sê hallo vandag, stuur dit vir ons deur op die WhatsApp lyn 082-333-367. Dit natuurlik daai gleufs 10 voor 7 en 10 voor 8 elke oggend hier op die Grootpark Breakfast. Maar julle kan dit enige tyd deurstuur sodat ons bereid is en voorbereid is vir daai boodskappe. Kapies lees. Ongelukkig as dit na 8 deurkom, dan sê ons gewoonlik vir JK tag, you're it. Anders kan julle net vir hom stuur enige tyd van 9 tot 12 in sy program wanneer hy boodskapies doen.
0: Well, I did easy peasy lemon squeezy. Ek wil net sê baie geluk.
1: Dankie.
0: Aan nog 'n Suid-Afrikaanse vlag wat hoog vlieg.
1: Mm-hmm.
0: Want ons onder 23
1: 560 kilogram
0: ja,
1: span.
0: 560 ja, kilogram span. Is nou wêreldkampioene toutrek vir die onder 23's in Suid-Afrika.
1: Die internasionale toutrek kompetisie wat hierdie naweek in George gebeur het.
0: Ja. Nee? Ek's baie trots op hulle, man.
1: Kyk, ek moet sê, dit was nooit iets wat ek gedink het ek sal beleef om te sien nie. Mm. As jy nog nooit 'n toutrek kompetisie en ek praat van kwalifiserende toutrek, om te sê, ons nie van kerkbazaar toutrek nie. Hierdie is iets wat jy moet gaan kyk. Toe ek in George gebly het, toe het ons eendag...
0: Ek wil so graag na kerkbazaar toe gaan, want ons trek vir ons tiendes. Nee. Kom ons doen dit.
1: Dit is heeltemal anders.
0: Kom ons doen dit.
1: Hulle staan so skuins, hulle boots het spikes aan die een kant en dan... Hulle is so...
0: Dis is een motor.
1: En ek praat van die meisies, man.
0: Ja, dis is een motor.
1: Dit was iets om te beleef, rarig. Ek het nog nooit in my leven gegaan, na touwtrek gekyk en gaan... yeah, ek kan nie daai doen nie.
0: Ja. Yeah.
1: Dit is regtig so, so interessant.
0: Ek het daai in the Highlands of Scotland gekyk. Oh. Ja,
1: ja. Ek gaan jou nou aanvreek.
0: Ja, ja. Ek het daai was daai super cool geweest, man. Ons is baie trots op hulle. Maar ek wil een ding met julle deel, eintlik 'n paar goeders. Een van hulle te doen met 'n robot. Van die eerste van sy soort wat baie weird was. Okay. Maar in 1993 het 'n 22-jarige Mark Wahlberg Brouk in Boston, met 'n kriminele rekord, dames en heren, 'n groote, geen werk, niks gehad nie, en hy was by 'n mechanic se garage, ek sê net toe die gym, maar die mechanic, waar hy vir die ou gesê het, is, hy sal uithelp of enig iets, toe sê die ou, wie kan nie slaap ook, help my man niet uit. En die ou het toe gedoen, en het aangegaan en alles, en in 1995, het Mark Wahlberg natuurlijk getrek na het LA toe waar hy Boogie Nights gekry het en van daaraf net groot gegaan het. So, in 2023, 3 jaar terug, het Mark uiteindelijk die ou in die handen gekry, wat vir hom gehelp het, wat die naam van Tony was. Mm-hmm. Toe hy Tony kry, toe was Tony se garage of sy mechanical shop, $780,000 in die skuld, en bietjie gesukkel. So Mark Wahlberg, dames en heren, het daai R780,000 betaal. Hy het vir Tony 'n nuwe garage by mekaar gesit vir die waarde van $2.6 million. Hy het ook vir hom 'n mede-eienaar gemaak van Wahlburgers franchise.
1: Wow.
0: En die sign buitekant lees Tony's Garage where Marky Mark learned to work.
1: Oh.
0: En toe Tony die dag vir hom sê, ek kan nie verstaan hoekom jy al hierdie doen nie. I just gave you a broom. To say, Mark, you gave me the chance when I was a criminal. Oh. And dit was die einde daarvan. Dit is super cool, man. Maar Mark wil ook doen baie seker goed. Ek moet ook sê, he really puts back in the community.
1: Hy gee terug vir die gemeenskap.
0: Oh, Mark.
1: Mense kyk na soos hom, John Cena, daai mense wat teruggaan, na die mense wat hulle gemaak het in die lewe, en wat hulle net 'n kans gegee het. Dit is belangrik.
0: True that, man. True that. Hierdie lekker luisterstasie is lekker om saam met julle te kuier. Is amper tyd vir ons om weer te beweeg na julle nuus toe. Ag, julle verjaarsdag toe. Ek gaan hierdie net noem en dit brand my nou om te doen. So, daar's robots wat beklei. Ons weet dit nou al.
1: Ja.
0: Right, hulle sit hulle in die cage and whatnot. Yeah. So we had our very first in geskiedenis.
1: Uh-huh.
0: Robot teen mens.
1: Nee.
0: Ja.
1: Sekerlik is daar soos 'n boksgeveg.
0: Soos 'n MMA, no ground game, stand up, ground and pound.
1: Oh,
0: dit
1: wow.
0: was 100%. Dit was 100% net.
1: Wow, wie het gewen?
0: Die robot. Die robot het vir hom getrap in 'n hoekie in. Seer.
1: Kan ek met hom praat?
0: Seer. So die ou wat ons nou van praat... Ja, nee. So die ou wat ons nou van praat het al baie goeders gedoen vir Komedieweg. Hy dra altyd seker groot goed wat sy boude laat groot lyk met so kort broekie. En hy het al American football en hy het dit teen het gedoen. En hy het geslaan vir die fale en dan skop die ding om teen die kant vast dat hy trek. En toe die ene net gesê, does this fear anyone for the future?
1: Ja. Hoekom...
0: I would be the first.
1: Hoekom program ons robots om te bekleid in mense?
0: Nee, wat is entertainment? Dis maar al wat het doen. Meeste van die goeders begin maar net vir vermaaklikheid.
1: Mol, jy spel stupid verkeerd.
0: Ja, true that, man. True that. Kom, ons maak hulle slimmer, so van hulle oorvat, dat hulle precies weet wat ons dink.
1: Mm-hmm.
0: So, ja, net om weer te sê, so as ons praat van die AI, nou die AI-koppe, die kokkedore van OpenAI en alles, het by mekaar kom gehad.
1: Oh, okay.
0: Ja, met die vrees... dat AI een probleem gaan raak. Didn't stop him. Soveel so dat van die acteurs in die wereld nou uitgekom het en gesê het, maar daar is so baie wette in die wereld waar jy sal sê, een bank mag nie dit doen nie, of een kaarmaatskapie kan nie doen nie, maar niemand doen open AI niks nie. En hy is bezig om informatie te gaan en alles. En ja, dit raak nogal interessant. Want hy het van die robotens het al ontsnap van hulle rekenaars en in die internet verdwijn vir 'n paar dae en dan kom hulle terug.
1: Ja, en hulle weet hoe om hulle footprints dood te maak.
0: Hulle weet alles. Hulle is die designers. Dis stupid.
1: Weet, ek gebruik ChatGPT elke nou en as ek informatie nodig het. Of,
0: ja, ek gebruik het dageliks.
1: So elke nou en dan sal ek net gaan hi, want ek sê hallo, dankie en al die goed.
0: Ja, self.
1: En dan gaan ek hi en dan die antwoord wat hulle gee, beteken is vir my precies die antwoord wat ek nodig gehad het.
0: Ja.
1: Je weet, soos, ek sal gaan, ach, jy weet, ek is eintlik so lus vir 'n koppie koffie nou. En dan gaan ek gaan op ChatGPT en dan sê hi, want ek wil nou iets vra oor die weer of wat.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan sê hulle, hi Lisa, have you had your coffee yet?
0: Wat
1: ek soos,
0: Hy leer jou ken, ek laam het.
1: My ChatGPT weet ook, ek is mal oor Gilmore Girls.
0: Ja, there we go.
1: En hy prompt my ook nou. Oh, good have chance. You seen,
0: Oh, oh really?
1: Ja.
0: Oh really?
1: Dis baie cool.
0: So ek is nou binnekort waar ek op die kassie gaan wees, is die Here my spaar oor goeders en met hierdie program wat ek self, so hy kom na my toe in 'n dag en sê vir my, kom ons oefen.
1: Ja.
0: Dis tyd vir jou, vir jou persente om bietjie, en dan sit ons 'n gesels daaroor, ja.
1: Dis lekker.
0: Sebi man, mense klikkie, maar dit is gemaklik.
1: Ons lewens.
0: Maar ons baie, ek meen, is dieselfde soos 'n vuurwapen, jy weet. Vuurwapen skiet die mense en is die ou agter hom.
1: Mm-hmm.
0: So ja, ek dink met dieselfde
1: gebruik. Open my eyes.
0: Dude, a scary man, a scary. Kom ons gaan weer na Sean Miles.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: En in die bulletin, die VSA ambassadeur sê Thabo Mbeki is mees geskikte persoon om die diplomatieke dooipunt te verbreek en senior polisieoffisier word vir beweerde seksuele oortredings gearresteer. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is Joachim Nies, goeiemôre. Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brain Boisel, glo oud-president Thabo Mbeki is weens sy goeie ervaring as staatsman en onderhandelaar die beste persoon om die diplomatieke dooipunt in Amerika en Suid-Afrika te hanteer. Dit volg nadat Amerika nuwe visumbeperkings aangekondig het op Suid-Afrikaners wat by rassediskriminasie betrokke is. Nou, Boisel het aan Business Day gesê, Mbeki verstaan die werking van internasionale diplomatie en ekonomiese betrokkenheid op die hoogste vlak. Hy sê, wat die hantering van basiese ekonomiese raamwerke betref, is iemand nodig wat in albei lande gerespekteer word. 'N senior polisiebeampte met die rang van luitenant-generaal is gister in Sandton gearresteer op aanklagte wat met seksuele oortredings verband hou. Die nasionale polisie woordvoerder Atenda Mate sê die 59-jarige beampte het na bewering 'n 16-jarige meisie tussen Julie en Augustus in 2026 gereed gemaak en na bewering 'n 18-jarige vrou in Mei vanjaar in 'n hotel in Sandton verkrag. Mate sê die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het die vermeende gedrag sterk veroordeel, veral in die lig van die landse stryd teen die geslagsgeweld en vroue maand. Die adjunkminister in die presidentsie verantwoordelik vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Steve Letseki, sê verwerping, woede en dronkenskap, rykdom en sosiale status kan nooit die teistering of bedreiging van enige vrou verregverdig nie. Die Zimbabwese sakeman Lawrence Chamurwa Madzingwanyama is op kamera vasgevang terwyl hy 'n groep vroue gedreig het wat sy toenadering by 'n luxe restaurant in Sandton van die hand gewys het. Die departement se woordvoerder Cassius Selale sê die dreigemente van dodelike geweld wat tydens die voorval op 'n video vasgelees, kom nie as 'n bloot ongelukkige woordewisseling afgemaak word nie. En dan ten slotte, die Europese Raad is se president Antonio Costa sê in 'n wêreld waar 'n verdeeldheid toeneem, is daar steeds 'n sterk gedeelte verbintenis tot samewerking tussen vaste lande, streke en politieke tradisies. Hy was 'n mede-aanbieder van die eerste beraad vir vennote in 'n multilateralisme saam met Australië, Barbados, Brasilië, Kanada, Indië en Kenia by die 81ste algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York. Costa sê die kerndoelwit is om die VN en ander multilaterale formate se werk te ondersteun en gedeelte verbintenisse in gedeelde konkrete optrede te omskep. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
2: Die rand verhandel teen R16.24 in die dollar, R18.63 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,579. Die prys van goud is $4,344.50 per fyn ons, met Brent olie op $102.06 per vat.
1: Dangelies, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel met vir jou. Volgende bulletin is streng met eind van 9, saam met Janka en Janka Beat met Nies, hoofdrek om af, saam met Lies.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Ik kan het ook doen. Ik kan het ook doen. Kanaren sê, lang arm liefde. Nee, in my kop, ek lijkt me eens wat die laatste noot of iets sing, en toe klik ek net as kut en toe.
1: Ons kan
0: nie. Nee, ek kan, ek kan.
1: Hier harmonize ons, ons neerie saam.
0: Ek kan. Ja, wat my koelste. Nee, die song, nee, wat Zane gedoen het, moes hulle net in akoestiek ook gedoen het met sy stem. Want daarby in begin is my so mooi, ja, so mooi.
1: Maar ek kan net van al die video's kyk vir Kurt om leer dans.
0: Ja, maar dit is my rarig baie, baie lekker. Ek meen, of jy nou Kurt Darren like of nie like nie, hy is 'n absolute icoon in ons muziekbedrijf.
1: Ja.
0: En jylle sal, he's the most covered artist in South Africa in the history.
1: Ja.
0: En die geskiedenis.
1: En het is hoe baie hy doen vir ander kunstenaars.
0: Ja, verskriklik baie. Want hy is 50% aandeelhouer vir Sony Suid-Afrika.
1: Wow. Dit het ek nie geweet nie.
0: Ja. Want hy, alles by Select, helft van het is syne.
1: Wow.
0: Ja, net so onderhalf is wat hy al ingeploeg het in het in. Dit is dieselfde soos John Boucher vir Vonk, is goud werd.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Want dit was die kunstenaar wat hulle tot op nieuwe levels gevat het met wie hy was. So dis die ouwens wat hulle na kyk. So ek wil maar net vir al die basis sê, as jy John Boucher by jou Vonk het, kyk na die bra.
1: Mm-hmm.
0: Nee, ek sê maar net, want as hy iewers anders gaan spaak, gaan jy jou Vonk verloor. So moet nie dit doen nie. Dis 'n belief. 17 minute net na die tyd van 8, hier op die lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle te kuier, so op 'n Tuesday, nee? Maandag se lelike niggie, vat hom lekker deur, is lekker.
1: Dag nie, soos vandag nou donderdag, môre is soos Vrydag.
0: Nee, wag, jy gaan my confuse. Ek werk graag deur.
1: Donderdag is vakansiedag.
0: Maar ek werk, so dit is donderdag vir my.
1: Maar dit klink soos 'n jy probleem.
0: Dit is 100% 'n ek probleem. Dit is, I take it, it's fine.
1: Ek werk ook, ons moet nog steeds donderdagoggend uitsaai.
0: Nee, 100%, dit pla my nie rarig, maar ek is opgewonde, wat natuurlijk is het die Heritage Fierce.
1: Ja, ek sien net wat het
0: werk. Any boy, nou the Chili Guy in Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm. Heritage Festival op die 24 September by Fairview Sports Centrum. Nou kom geniet, 'n dag propvol familiepret, kultuur, muziek en kos van en vir ontbijt. Het blijf een aandete, kos vir elke kultuur en smaak, en sing saam met Lou vir die aand in, en hy somtrent so 7 die aand op, soos lekker vroeg. Kaartjies is slegs skamelik, R30, en kinders onder 12 is gratis toegang. Luister FM, amper sê ek sluister, luister FM sal ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12, so kom sê vir ons hallo by die lekker luisterrolie. Dit is Roots, Rides and Rhythm. So net om te sê, Roots, Heritage, Rides, da's 'n helse klomp karre, van customs alles, en dan die rhythm is wat ons vir jou bring dier die loop van die dag, da's klomp dingetjies om te doen, ek gaan probeer lewendig hou soveel as wat ek kan en dit is rarig geval R30 ek gaan dit sê tot die dag wat dit klaar verby R30
1: ja selfs ons laas week die onderhoud gehad het met Roots Rides and Rhythm het mense ingeboodskap en gesê ek dink jy die prys verkeerd gekry wat kost dit om vir Loufie te sien R30 maar wat kost om vir die dag in te gaan
0: R30 ja
1: is dit albei so R60 som nee R30
0: hulle wil net 'n vol fees
1: en die beste jy kan die oggend gaan jou ontbyt kry, middag slaapie gaan vat, jou aand terugkom, jou aand hier te kry, en Loufie sien, en dan nog steeds stalletjies kyk. So,
0: maar ons genoeg vir om heel dag al te bly ook. Kinder entertainment, die heerlijke toetie, en ons mechanical bull.
1: Daar is mechanical
0: bull. Ja, so ons klomp goeikies, daar is so baie dinge.
1: Ek pret myself.
0: Ek wil net sê, en ek haal my hoed af, kyk, Hands of Care is natuurlijk die instantie, but the chili guy. Het beheer gevat hier so, hy is man en vrou span, super cool mense, nee, en hulle draag het gesê, hierdie moet gebeur, en hulle is basis die manne en financiële bystand achter hierdie ding, want het amper nie gebeur he. So dit is vir my super cool, en dan kom hulle nog uit en sê R30 per persoon, dit is vir my super cool,
1: en
0: ek is jammer.
1: En het was juist die vraag was, hoe maak ons dit bekostigbaar vir amal, dit is nie om geld te maak, dit is letterlijk net vir amal om daar te wees, so R30 is basis net die onkostes wat hulle 100. Het, wat hulle moet cover vir dit, so lekker baie parkering, die ingang van Willow Road se kant af gaan toe wees, so, julle moet omgaan, as ek reg het, met Mousa Straat se kant om, maar daar is aanwysers vir jou om te sien waar om te parkeer, en as jy voel, jy het een ride en jy wil hom afshow, dan kan jy sommer net al gaan parkeer ook.
0: Ja, man, kom in contact met hulle ook, as jy een bezigheid is, en jy nog graag wil doen, maak so. Nou, ek sien iemand vraag so, wie sing nou op die tyd, was het ons eie?
1: Dis ons.
0: Good Darren, op die laaste, die prachtige noot wat getrek het, was ek.
1: Dit was geen.
0: Daar was ek, nee? Hoor nie daar? Oh, een engel. Nee, sy engel, prachtig, engelse stem, ja.
1: Prachtig, prachtig, nee?
0: Ja, it are want, it are. So ja, nou wil net vir die mense sê, en ek weet nie of ek in moeilikheid gaan kom op hierdie nie, as ons hier en daar dip, is die onsie, okay? Maar ons werk baie hard daaraan en ons groot goed wat gaan verander, maar ons kan nie nou vir julle alles sê. But nice. Nice.
1: Ja,
0: maar meer vir ons is vir julle, man. Nice. Ja, ja, ja. So ja, dit is wat het is heel lekker. En ons vat hom lekker deur, man. Ek sien baie van die geskiedenisgoeders kom nou op met groot deurbrake in die wêreld en Amerika natuurlik wat so windy is en hulle sit mos Amerika by alles.
1: Mm-hmm.
0: Verstaan jy? Daar's niks mos net ingevoer nie. Sodra jy braai invoer, dan sit American braai.
1: As barbecue.
0: Ja, nah, barbecue.
1: Yeah, it's Australianer.
0: Yeah, but they barbecue as well.
1: Some prawns on the barbie.
0: They're very big smoking nation. Hulle like goed rook.
1: Ja, maar Amerika like ook alles deep fry.
0: Ja.
1: Soos
0: Skotland ook.
1: Deep fried butter is 'n ding in Amerika.
0: Wag.
1: Jy hoor my reg. Hulle vat 'n blok botter.
0: Ja.
1: Rol hom in meel en krummels en dan deep fry hulle die botter.
0: Om wat te doen?
1: Om hom net so te eet.
0: Jy lieg. Carissa roll. Carissa roll.
1: Net.
0: Nee,
1: genial. Hulle, jy kan dit Google, deep fried butter, is 'n ding.
0: Dis letterlik net van right, ouens, ons het nou 'n vergadering. Hoe kan ons doodgaan vinnig? Nê, nee, sê wie wat meneer, ek dink kom ons deep fry alles. Goeie roep Pietie, dis hoekom ons jou betaal. Okay, nou, ons kort iets wat ons vinniger doodmaak. Sê die ou, ja. Hoekom vry ons net botter nie? Sê
1: ek sê jou.
0: Dis 'n briljante idee.
1: Die vreemdste goed wat hulle deep fry, jy kan soos deep fried ball ones kry.
0: Ek weet deep fry Mars bar is 'n groot ding in die UK.
1: Ja.
0: Yeah. Never had one.
1: In Amerika deep fry hulle vrugte ook. So jy kan deep fried watermelon kry.
0: What?
1: Ja, ek dink hulle is net soos die wil jy is nou aan wat gaan ons in?
0: Gaan weer terug na daai selfe meeting toe. Right boys, hierdie was 'n goeie ding. Wanneer hulle eet baie vrugte. Kom ons deep fry daai goed ook, Chommy. Nee? Ons deep fry, ons maak dit rubber.
1: Beter as suiker.
0: Maar dis hoekom dit rubber is. Dat dit kan vinniger smelt.
1: Maak sin nou.
0: 1 plus 1 is 2.
1: Ja, 1 plus 1 is cholesterol.
0: Cholesterol. Ek weet nie hoe maak ek so 'n Chinese aksent hier maar.
1: Ja, daai is 'n Italiaanse aanspraak.
0: I get it. Jy moet nie meer som.
1: This was hypertension.
0: Nee? Maar ja, dit is crazy. Kyk ek maar ek is ook so. Enig iemand wat 'n grilled vis voor my eet, oh, I'm judging. I don't care if you're on a diet. Ek gee nie om nie. Ek sien in jou oë kyk. Ja, nee, ek is geen daai visie. Sy hele lewe lank wens om gediep vry te word. Sy hele lewe lank. Hele lewe. 'N Grilled vis is moeite. Alles lê oral. Nee, dit lyk ook nie mooi in jou bord. Jy lyk siek. Vry die ding.
1: Kan ek jou 'n
0: grill jou chips as jy nou regtig wil grill, ja.
1: Kan ek jou 'n lekker tip gee? As jy nou 'n visie, as jy nou ja, Etienne maak genota. As jy nou 'n visie wil deep fry en jy maak jou batter.
0: Yeah.
1: So natuurlik jou meel en jou wat ook al jy ingooi het. Net so 3 scoops kasterpoeier.
0: Kasterpoeier.
1: Kasterpoeier, nie kasterd nie, net kasterpoeier.
0: Wat is 'n lepel?
1: Ja, soos nie 'n eetlepel. As jy nou 'n lekker batch maak. Okay. As dit net een is teelepel.
0: Why?
1: Want dit gee hom dan net daai effense soeter smaakie. Dit maak nie soet nie.
0: Ja, dit gaan nie, want ons is suiker in die kasterd hier.
1: Ja, dit affekteer nie die vis nie. Kasterdbeer. Van die debie.
0: Wat was op in julle huis? Dat julle
1: nee, ek het by iemand gaan eet en toe sê ek soos hulle is visvangmense, so ons gereeld vis in die huis gewees
0: en ek dink hulle
1: was net soos verveeld.
0: Ja.
1: Ons het nou genoeg pickled fish gemaak, is nou my maand.
0: Maar jy jou bril op gehad toe ons kos gemaak het. Nee, ons staan die kasterd buite. Ek weet nie. Ja, ek weet
1: nie. Baby kasterd poeier ingesit. En dit was lieflik. So as jy dit ooit wil probeer, is regtig baie lekker.
0: Kasterd gaan ewesklik opgaan hier in Nelson Mandela Bay.
1: Moet nou nie al die bolrol en alles weer gaan koop. Jy kan nie weer deur dit gaan nie.
0: Maar ja, dit is interessant. Ek weet al dit. Nou Richard Dixon, ek weet of jy nou luister, love you brother. Maar ek weet hulle daai tyd 'n ding vertel wat hulle familie resep gehad het. As ek verkeerd het, korrigeer my. Met 'n hoender wat hulle like alles was op tyd en toe die tannie iets vergeet. Of te lang gelê of iets en toe verander die hele familie resep van daai dag af. So dit gebeur baie keer. Luister die baie keer.
1: Dis die mense wat die ham se punt afsny en
0: hulle. Yes, ja, die lamsbout. Ja, ja, 100% man.
1: Dis maar ons het in. Die trend op die oomblik en jy kan dit probeer. Ek wil dit glad nie probeer nie. Gepraat van bolrol. Die trend op die oomblik is suurlemoen skyfies. Met 'n klein bietjie suiker op. En dan drizzel jy dit dat dit loop. Met bolrol.
0: Ja, yeah, that's soaking, that's not drizzle.
1: Dit is soos bitter op bitter, ek weet nie. Maar blijkbaar is dit baie lekker. Dis soos sout en suur en soet. Hoekom? Ek weet nie, maar dit is 'n trend en dit is op my algoritme, so alles in my is soos ek sal dit maar net probeer.
0: Ek weet al hierdie gemors gaan nou weer na die goed dat ek breakfast toe gaan.
1: Ja.
0: En dan moet ons hierdie goed. Ek wil net sê
1: want alles wat ek doen moet jy son.
0: Ek dank die Here dat ek was nog nooit so honger. Ja. Dat ek dit sou gewou gehad het nie, maar ja.
1: Daai is letterlik wat het ek in my kans. Ek het suurlemoene en ek het bol.
0: Daai nee, daai is dronk by die huis kom. En honger wees en net suurlemoensuiker in bavrol hê en dan op 'n bord gooi en dan môreoggend moet jy verduidelik hoekom is daar suurlemoensuiker in bavrol in die bord? Ek weet nie. This is like the weird vibe man. It's just weird.
1: Oh, wow.
0: It's just weird. Kyk ek weer ons baie goed soos een van my vriendinne het droewors en peanut butter saam geëet en sulke goed. I get that. Like it's a maar joh, nee, ek is fine, ek is fine.
1: Ja, letterlik my mond water, maar nou so met my keel so trek net in die gedagte.
0: Ek wil nou net sê, ja, nee, kom ons vat na mama.

0: Vaterne mat.
1: Vaterne my mamma toe. Hey man. Ek het op skool altyd gesê, sy huis toe vat mooi.
0: Mm.
1: Ja, ek het al gesê sy huis. As die mense van sy, dink is binne is buite. Is binne is buite.
0: Maar sy is 'n meisie, ja, sy ouja wil voorstaan sy ouers. Oh, sy groot ding. Ouers, pa, nie soveel nie, maar mamma.
1: Eerlik waar.
0: Mamma moet ontmoet.
1: So ek het 'n analogy, right? Ons gaan nou nie so op trek doen, ek beloof. Maar as jy oorgenooi word vir ete, is dit stresvol, maar ek voel 'n braai is soos 'n kuierplek. Maak nie saak waar dit is nie.
0: Yeah.
1: So as jy oorgenooi word vir 'n braai om die ouers te ontmoet, it's not really meeting the parents though.
0: Ja, ek weet nie.
1: As wat jy om 'n kombuistafel sit.
0: Ja, dit is nie vir my lekker as mense my nooi na 'n braai toe as ek hulle nog nie ken nie. Hmm. Want dan sit ek net aan gaan vinnig gaan sien. Dan voel ek asof ek voor die tyd moes geëet het.
1: Nee, ek is net myself vandag eendag.
0: Wanneer kan ek begin kla dat dit nou te lank vat?
1: Ja. Ek vra gewoonlik, een van my groot vrae as ek by 'n braai kom en sê ek visie ou wat hulle altyd oor moun by die hout op sit. Daai ou. Jy mag nie na my kom nie.
0: Ja.
1: Ja, laat ons eers eet.
0: Sit jy daar.
1: Anyway, kom ons krabbie rond en paar dinge. Een van hulle is natuurlik niks anders te as ons nuus hooftrek hier op die lekker luisterstasie. So bly ingeskakel, ons vat hom lekker die hier. En dan is dit die laaste stukkie.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur. Uitspraak verwag in Bran Magotsi se vierde borgtog aansoek. Aanklagte teen Fani Masemola sal na verwagting teruggetrek word en Donald Trump se goedkeuringssyfers daal. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
3: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: 41 minute net na die tyd van 8, 19 minute net vir die tyd van 9. Eon sê ligjare weg, Jay en Leanne het gesê die wille wille weste en Appel het gesê, ons kort het 'n bietjie genade water hier op die lekker luisterstasie. So dit is vir ons lekker om saam met julle te kuier, maar het het gekom tot op daai tyd van die oggend, wat is julle met groet, man, ja, gee amper oor vir JK, natuurlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 hier by JKB, en is lekker.
2: Maar ons is natuurlik môre oggend weer terug tussen 6 en 9 reg hier vir die Groot Mac Breakfast, elke maandag tot Vrydag kan julle ons hier vang. Vroeg in die oggend met 'n lekker koppie koffie.
1: There we go, man. There we go, there we go. En dit is altijd lekker om saam met julle te kyk en om seker te maak julle staan by the charts met alles. En dit is Renosterdag vandag, so raak bietjie betrokke, man. R10 is 'n groot ding, veral as 1000 mense dit ingee. Mm-hmm. En baie van die mense kort net jou finansies op die einde van die dag. As jy wil gaan stroopers jaag, go for it, man. Maar op die einde van die dag gaan hulle die instansies toe wat klaar die plekke en die dinge het. En dit is baie. Dit is regtig baie, ja. Dit is regtig baie, baie cool. Is net, jy weet, toe ek radio begin doen het, ek denk was in my tweede jaar, by my vorige radiostasie, of na eerste jaar, is dit die African Black Rhino, I think, mm-hmm. that went extinct.
2: Yeah.
1: En dit het my baie hard geslaan, want toe kliek ek dat ek gaan vir my kinders een dag net op 'n foto kan wys.
2: Yeah.
1: Hoe lyk 'n renosterus?
2: Ek dink die eerste keer wat ek renosters gesien het met hulle horings afgesny, het ek ook emosioneel geraak, want hoe verduidelik jy dit op 'n ander...
1: Yeah.
2: Manier. Ek meen nou, ek is 'n grafiese ontwerper, ek doen logo designs vir mense en een van die logos was 'n renoster en toe sê hulle my, ek dink jy moet die horing afsny. So ek sê, maar hoe verduidelik jy dit vir internasionale mense dan? Jy weet, maar dis ons norm nou.
1: Mm. Sad man. Dis baie hard. Sad. Die ene ding van Suid-Afrika is ons selle met hierdie GBV wat nou aangaan en alles, ons leef om die kriminele.
2: Ja.
1: En dis die ding, ons probeer, jy weet...
2: Ons akkommodeer
1: tot op 'n mate.
2: Tot
1: op 'n mate, dit is, jy weet... Hulle sê nou al jare, die krimineel het meer regte in Suid-Afrika, maar dit is ongelukkig die regte wat net die krimineel hou op een plek nie. So ja, dit is... Een ding wat ek jou wel gaan sê is, wat baie nou opduik, is die aanvraag tot doodstraf.
2: Baie, veral nou met March and March en natuurlik Genevieve's Violence en die 10 dames wat vermoor is in die Ekurhuleni.
1: 10, klein nog een gekry.
2: Nou, tiende dame.
1: Ek het eers gehoor van dit hier, man.
2: So dis bitter hartseer en natuurlik baie spekulasie oor of dit reeks moordenaars is of nie.
1: Or just a dumping ground.
2: Of a dumping ground, ja. Maar dis alles, dit is nie alles in dieselfde area nie.
1: Nee, ek het gister snaaks genoeg die map gesien. Daar was die eerste 4 was op een plek en toe sit highway toe, toe sit op, toe sit weer terug, toe sit weer terug na die ander plek toe.
2: Hierdie ene meer aan Soweto se kant en het Dubai toe gedraai gewees.
1: So wie wat dit kan eider 'n reeks moordenaar wees of net wys hoe swak die veiligheid in Suid-Afrika is.
2: Ja.
1: Jy weet, in Uitenaag is daar 'n vlakte waar toe ek konstruksie gedoen het, baie van my manne deurgeloop het, maar as dit donker was, kon ek hulle nie daar aflaai nie. Ek moes ingery het en elke mens se huis gaan aflaai, which was fine. Maar daar het hulle altyd gesê, as jy daar deurloop, jy maak dit die ander kant uit nie.
2: Wow.
1: Jy maak dit nie ander kant uit nie. So as die mense dit weet, dan weet die polisie dit.
2: Ja.
1: So ja, dit is vir my man net 'n bietjie van 'n weird...
2: Dit is, maar wees veilig waar ook al julle is, op die paaie, in julle huise, waar ook al julle gaan, natuurlik in die tyd van die jaar, soek almal bietjie opportunities.
1: Ja, yeah, ongelukkig.
2: So wees meer vigilant waar ook al julle is.
1: Onthou jy kort geld vir December, 'n dief ook. So ja, dit is wat het is. Cheers vir eers, man. As vang jy vir een morgen, selle plek, selle tyd hier op die lekker luisterstasie. Op julle dag is super speciaal en onthou net, moet nie vandag 'n guava wees hier.
2: Moet
1: nie allemaal besmet met jou geer nie. unless it's a good flavor.
2: Yeah.
1: Then you can then you'll be the best guava you could be. Verstaan jy? Wees dit die goeie guava. Maar van ons kant af, cheers vir eers, JK is net hier na ons. Tada!
3: Astro Paint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint specialist sien ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint KBG, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
4: Astro Paint. Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by Edublocks PE of besoek www.edublocks.co.za. Edublocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
5: Stofko.

0: Leicester FM.
1: Leicester FM nuus. Jy luister na Leicester FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, uitsprake verwag in Brown Bogotsie se vierde borgtog aansoek. Aanklagte teen Fanny Mosemala sal verwagting teruggetrek word en dan sokkernuus. Mosemani begin bevan na terugkeer vir AFCON kwalifisering eindstryd. Die beweerde politieke bemiddelaar Brown Mogotsi sal na verwagting vandag weer in Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn vir die uitspraak oor sy vierde aansoek om borgtog. Mogotsi staan tereg op aanklagte van die onwettige besit van vuurwapen, die afvuur van 'n vuurwapen in 'n benoude gebied en 'n mineeet en regsverydeling. Die aanklagte hou verband met beweringe dat hy verlede jaar 'n kamstige sluipmoordpoging op homself uitgevoer het. Mogotsi beweer hy het alleen gery toe in sittendes van 'n bakkie om na beweringe agtervolg en op sy voertuig losgebrand het wat hom gedwing het om stil te hou te voet te vlug. Aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris-generaal Fanny Mosemola is in verwagting vandag formeel in die Pretoria Landdroshof teruggetrek word. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Mutibi, het opdrag gegee dat die aanklagte teen Mosemola ingevolge die wet op openbare finansiële bestuur teruggetrek word. Mutibi het geen redelike vooruitsigte vir suksesvolle vervolging gevind na hersiening van die aanklagte nie. Die polisiebestuur in die Oos-Kaap het sy hartseer uitgespreek nadat die beampte na 'n voertuigongeluk in Motherwell oorlede is. Die beampte en 'n kollega was 'n patrollie toe die ongeluk die afgelope naweek in Nongonyama straat plaasgevind het. Albei beamptes is hospitaal toegeneem, maar een het later aan hulle beserings beswyk. Die tweede beampte is steeds in die hospitaal vir mediese behandeling. Die OVK het die publiek daarvan herinner om aansoek te doen vir spesiale stemme indien hulle nie op 4 November na stemlokale kan gaan nie. Die OVK het gister aansoeke vir spesiale stemme oopgestel en dit sluit op 12 Oktober. Spesiale stemme is bedoel vir mense wat weens fisieke toestande nie by stemlokale kan uitkom as ook vir diegene wat in noodsaaklike dienste en die media werk. Die kommissie se aansoeke vir spesiale stemme kan op sy webwerf by sy plaaslike kantore ingedien word. Sportnuus. Pitso Mosimane se terugkeer as hoofafrigter van Bafana Bafana het nou na die oefenveld verskuif met die span wat in Johannesburg byeenkom voor Saterdag se kwalifiserende wedstryd vir die 2027 Afrika beker. En dan ten slotte, die goedkeuringssyfers vir die Amerikaanse president Donald Trump het tot 32% gedaal. Volgens Reuters is die laagste goedkeuringssyfer van Trump se politieke loopbaan. Ons steuners van Trump se Republikeinse party is ontevrede hoe hy die stygende lewenskoste hanteer wat deur die voortdurende oorlog in Iran voortgesit word. En dan geldsake. Jou rand is R16.24 teen die dollar, R18.64 teen die euro, R21.74 teen die pond. 'n Bitcoin op $85,529. Goud staan op $4,336.47 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie op $102.28. Dan met die einde van die nuus, ons is dan terug om 10.

soos my, so ken jy vir my. Soos asem vloei jy

Dis hartlike goeiemôre van my kant af JK op die JKB 8 minuut oor 9 en ek hoop jy's ingeskakel. Baie dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise met die weeksdae 6 tot 9. Vang hulle dan môre selfde tyd selfde plek. Hierdie is die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JK, Jacques Kilian tot 12:00, ek sê vir jou, goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9, jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos daar, die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus, ook jou boodskappe 20 voor 10, local is lekker. Tussen hier die beste musiek op Luister FM, so kom ons gaan groot, ons gaan uit, good morning, goeiemôre. Klanke van Starship, nothing's gonna stop us now.

0: 7. En wat van 'n bietjie na jou weer, kyk wat maak hy vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Dis jou minimum en jou maksimum temperature Dinsdag die 22ste September lyk soos volg. Ons begin sommer daar so bo by die manne van Aliwal Noord. Hulle is op 13.23, Bishu 15.27, Craddock 14.26. Ons Londen 19.23, Fort Beaufort 13.27, Graaf-Reinet 15.27, Gramstad lekker warm 15.28. Mthatha 14.25, Port Elfred 18.23, Port Elizabeth 17.23, Port St. John's 18.23, Queenstown 13.26, Jeffreys Bay 17.22 en uit die nag dispatch, goeiemôre julle, julle is op 15 en 'n prachtige 27 grade. So ja, jou weer vandag is sonskyn en raak later weer bietjie bewolk, vanaand 'n kans vir reën en jou windspoed is so 16 km uur vanoggend op na so 24 km uur toe vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons sê dankie die manne van Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, dit is nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun gerus ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community, caring for you.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
6: Waterprobleme,
7: weg in 'n hoogvink.
6: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079 388 2483.
5: Job Plumbers!

0: jou neer.
1: Die klanke daar van Appel kom lê my neer. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte daar in die familie, en selfs jou medelye, kan jy dan vir my stuur op die WhatsApp nommer 082-333-367. Standaard data tariewe geld en 'n klankgreep nie langer as 30 sekondes nie. Maar dis daai tyd van die oggend tyd vir jou geestelike inspirasie padkos, jy die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
2: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ek wil jou vandag aan iets belangriks herinner. Jesus het jou lief en hy het 'n plan vir jou lewe. Dis reg, hy het jou lief. Hy het jou so lief dat hy 'n prys betaal het om jou syne te maak nog lank voordat jy ja gesê het vir hom. Hy het jou so lief dat hy 'n wrede kruisprys betaal het om jou vry te maak en los te koop van enige straf en enige oordeel. Jesus het jou lief. Hy het ook 'n plan vir jou lewe. Sy plan sluit in 'n hoopvolle toekoms. Sy plan sluit in plans to prosper you and not to harm you. Maar daai is eintlik bysake. Sy plan vir jou is 'n lewe van oorwinning, 'n lewe waar jy sy kind is nou en saam met hom die ewigheid spandeer. En terwyl jy hier is, 'n verskillende impak maak en sy naam uitdra. Hy het jou lief en hy het 'n plan vir jou lewe. Onthou jy dat God goed is en perfek is en mooi is, maar toe kom sonde en sonde spoil alles. God maak toe 'n plan, hy stuur Jesus as 'n verlosser om namens ons 'n prys te betaal. Jesus doen dit aan 'n kruis wat wreed was, maar daai kruis word 'n padblokkade en 'n brug sodat ek en jy kan terugkom. Al is ons valbare mense, sodat ons kan terugkom na 'n heilige God toe. En daardie kruis, as ek en jy daai werk aanvaar en ontvang en ons sin maak, dan maak dit ons vry en skielik is dit ons storie en ons getuienis. Jesus het jou lief en hy het 'n plan vir jou lewe. Ek wil jou vandag vra, as vandag jou laaste dag op aarde is en jy sou sterf, is jy seker dat jy hemel toe sal gaan? Is jy seker dat jy 'n ewigheid by God sal spandeer? Onthou, God is heilig en God is genadig, maar God is ook regverdig. Daarom het Jesus betaal en dis wanneer ek en jy hom aanneem as saligmaker en verlosser, dat die prys wat hy betaal het ook vir my en jou tel. Hoe staan die saak dan? Wil jy nie vandag seker maak dat jy deel is van God se groot plan nie? Jesus het jou lief en hy het 'n plan vir jou lewe. Sal jy ja sê vandag vir sy plan? En as jy dit nog nooit gedoen het nie, maak vandag 'n besluit en sê, Jesus, ek gee u my hart en ek gee u my lewe en ek kies vandag om my rug op die wêreld te draai, om u te volg, om u woord in my hart te bære en dit te gebruik as 'n kompas. Dankie dat u genade groot is. Amen. Bid saam met my. Here, dankie dat u 'n plan gemaak het, dat sondige mense 'n verhouding kan hê met 'n heilige God. Dat Jesus 'n prys betaal het sodat ons nie hoef te sterf nie, maar ewig kan lewe. U is genadig, maar U is ook regverdig en daarom gee ons 'n geleentheid terwyl ons asem in ons longe het en 'n hartheid wat klop om 'n besluit te maak om Jesus te volg. Sal U elke hart oortuig wat oortuig moet word sodat ons almal by U kan wees. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie pastoor Morne. Ons sal verseker 'n lekker dag hê en dankie vir daai wonderlike bemoediging en hy praat so: as vandag jou laaste dag is, is jou saak reg. Barnie Slabbert sê vir ons juis as vandag jou laaste dag is.

Absoluut, Bernie Slobbert, wat se ander besluite sou ek neem as vandag my laaste dag is? Ek dink ons gaan dit maak geld, nee, ek dink ons gaan by almal uitkom wat ons kan uitkom, met almal spandeer wat ons voor lief is, en ook daai mense wat ons dalk iets teen het, gaan ons seker maak, ons is reg met hulle, want ons weet mos nou, ons wil nie met onvergewensgesindheid sterf nie, dan kan ons die Jesus sien nie, nee? So ons sal allemaal baie dinge doen, baie mense gaan groet, baie mense gaan lief hê, baie mense gaan tyd spandeer, mense bel wat jy nie gewoonlik bel nie, en vir allemaal net kan groet, en jou familie rondom jou kan hee. Ek weet, het werk altyd so makkelijk uit, maar dink net, jy sou definitief, maar eintlik moet elke dag so wees, want niemand weet of ek vanavond hier is nie, niemand weet of ek morgen hier gaan wees nie, maar ons leef asof ons nog jare hier gaan wees, maar niemand van ons weet nie. So baie groot boodskap daar, Pastor Morne, weer eens baie dankie. Ek sien die boodskappe kom in op die WhatsApp 082-333-367. Onthou, ons doen dit net tussen 9:30 en 10:00 vanmorgen. Stuur dit deur vir my, en Monique sê, by jou voel ek beautiful.

Ons bly staan, so sê hy, André het met Napoleon 'n liedjie geskryf deur ons eie Steve Hofmeyer. Groot treffer daai en ek moet sê hy doen dit nog steeds vandag. Ons gaan begin met jou boodskap op 082-333-367. So hierdie sê, wens asseblief my agterkleindogter Kali Klaasen baie, baie geluk met haar pryse, wat sy gisteraand by die kultuuraand gewen het. Ons is trots op jou meisie, bly altyd so vriendelik en nederig, soos jy is, baie, baie lief vir jou en voorspoed vir jou pad vorentoe, van ouma Groot Yvonne en oom Wessel Pietersen, en is aan agterkleindogter Kali Klaasen. Dis wat ons wil hoor, mense, daai pragtige boodskappe. Môre, ek wil net vir Derek sê, baba, babe, lekker werk, ek mis jou, lief vir jou, en 'n lekker boodskapie daar, wat sy stuur dan vir Derek. Dankie Sandra, dat jy daai boodskapie sommer vir ons stuur. JK, oupa en ouma wil net aan Regard baie, baie geluk sê met sy 18de verjaarsdag vandag. Onthou toe jylle klein was, en nie hoor, as ouma met jylle gepraat het, dan ek donkie ore vir jylle gemaakt, nee. Jylle is nou groot en donkie ore sal nie nou werk die lekker verjaar. So aan Regard baie, baie geluk, oupa en ouma, sê net vir jou baie geluk met jou 18de verjaarsdag. Janu en Marika van Skalkwyk, baie geluk met Gerard se eerste B-day. Ons hoop en vertrou, hy gaan 'n pragtige jongman wees, net sy ouers baie liefde van ouma af. So Janu en Marika se van Skalkwyk, Gerard is 1 jaar oud vandag. Wil net dankie sê vir my ouers en dan my man, dankie vir alles wat julle vir ons doen, vir my doen. My man, ons waardeer jou en is dit Jerome, my eerste liefde met baie lief is jou vrou Belita. Ah, dis mooi hoor. I want to wish my nephew Hilton Pina a very happy birthday. Enjoy your special day. God bless from Uncle Brian. Uncle Brian says to his nephew Hilton Pina a very happy birthday. Dis presies wat ons wil hoor, as al die mooi wense wat aan mekaar gegee moet word, nee. Nog so laatste en die eerste woord wat my seun 44 jaar gelede gesê het was Cheetah, ons Doberman se naam. Hey Lana, dis nou interessant daai enetjie, nee. Dat jy dit deel, en ek dink het was vir Gerkie hulle bedoel, maar was baie interessant, ek wou dit net lees daarsom. Nou ok, dis die tyd van die oggend, tyd vir Local is Lekker, ons eie Ooskaap talent. Vandag het ons twee kunstenaars wat by die DRC Spring Carnival optree, ek vertel jou bykie na 10 daaroor, is Morras en Chantel wat saam met Freddy sing Vat Weg die Seer, maar Morras begin met Hout Kabouter. MUZIEK

Ja, Chantel, ja, hulle wil sommer nou nog singie van my ook tussen deur, nê? Ons gaan nou jou kans gee, Corlia, jy moet net 'n bietjie wag. Maar okay, baie belangrik, daai was lekker geweest, Freddy en Chantel met Vat weg die seer en Moras houtkabouter. Ja, dit is ons localis lekker gedeelte, dit is nou elke weeksdag, so 20 voor 10 was ons eie Ooskaap talent speel. Want jy jou boodskappe, ek kan nog so paar vir jou lees vir oggend, so maak seker jy kry hulle vir my in, dat ek hulle vir jou kan lees en net die boodskappe kan deurgee. Môre Jacques, ek wil net die Here dankie sê dat hy my vroukie genees het na erg siekte, so sê Doopie. Ja, dankie Doopie. Ons is baie bly om dit te hoor, nê. Jake, ek het my oupa se troupand gekry en dit is nog pink goud, soos hulle sê. Dink dit moet 130 jaar wees. Ek pas dit soos goud op. Tola, jo, dis fantasties, hoor. Ek wil graag vir Petronella gelukwens met haar verjaarsdag en vir Charmel gelukwens met haar huweliksherdenking. Alles wat mooi is vir julle van die Samara werkers af. Nou, daar sê Petronella en Charmel, en Samara werkers sê daar so geluk vir julle, hoor. Altyd lekker om hierdie boodskappe te hoor. Wat van 'n bietjie Corlia Botha haat dat ek jou nie haat nie.

0: So 'n belangrike boodskap wat Corlia Botha daar vir ons gee. Haat dat ek jou nie haat nie. Ons moet mekaar haat nie. Die lewe is te kort daarvoor. Ons kan verskille hê, ons kan dinge anders te sien, ander maniere dinge doen. Jy weet, ons hou van sekere dinge en ander ou mense hou van nie daarvan nie. En dis okay. Solank ons net nie haat nie, nê. Ons kan verskil, maar ons hoef nie te haat nie. Nog 'n boodskap, baie geluk sê aan Regard met sy 18de verjaarsdag. Pa Reinhard Stander sou so trots op jou gewees het van Tannie Linda Pew. Ja, ons eie ou Reinhard Stander ou die opel daar, nê? Ja, ons mis hom, my ou groot mond van ons, nê? Kyk, hy kon die manne goed opgevryf het wanneer hulle aan die middag op was, as jy nou daai geselsprogram geluister het, maar ja, ons mis hom. Maar Regard, my ou broer, 18de verjaardag, lekker, en ek hoop jy word lekker bederf, hoor, jy met 'n awesome dag, jy kry baie, baie boodskappe, vandag somme hier net op Luister FM vir jou.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met etiese benadering, goed opgeleide personeel, gespesialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenko.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
0: En is 10 minute weg van die uur van 10. 10 uur is nuustyd en dan ook 10 oor 10 is dit Boere Pompie. Wat dan 'n bietjie Willie Nelson en Shania Twain met hulle weergawe van Blue Eyes Crying in the Rain.

0: You can never go wrong with Willie Nelson and Shania Twain se Blue Eyes Crying in the Rain. Aan Monica Engelbrecht wat tans in die ICU lê. Ons wil almal net sê baie sterkte. Ons draai jou op in gebed. Met liefde van jou man Piet, kinders, kleindogter, suster en familie. So Monica Engelbrecht, ons bid vir daai nê, daar in die ICU dat die Here ook daar die genesing sal bring. As 'n operasie moet wees wat ook al gebeur, ons vertrou dit saam. Hier's 'n klankgreep.
1: Môre, pastoor JK.
0: Ek
1: net baie graag vir my tannie Vita sê baie geluk met haar 26ste verjaarsdag en ek hoop sy het 'n baie lekker dag en mag die Here jou nog baie jare seën van Nicolien, Connor en Roggenholdes.
0: Ah, sê ek hoop hulle ontvang daai mooi boodskap. Dankie Gary Ellis vir daai mooi wense en hy sing ook by ons DRC Spring Carnival, so dankie Gary. Ons gaan natuurlik so by 9:15 vandag 20:10 bietjie daaroor gesels, bietjie vertel presies wat daar gebeur. Maar ja, wat van nog 'n lied van Johan Verkuil en hy gaan ons basies baie naby die nuustyd toe vat en dan 10:10 is dit Boerepompie, 20:10 kyk ons wat ek vir jou geskryf het daar op JKB se blad ook en dan praat jy lekker saam.

0: Ek is Tom Swarts en ek is die wenner van Survivor South Africa seisoen 6 in die Filippyne en jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.
1: Ek is Gert van Tonder en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, meer dialoog is nodig om die bande tussen Suid-Afrika en die VSA te herstel. Buffalo City verwelkom toestemming dat spesiale ondersoek eenheid 6 tenders in munisipaliteit ondersoek. En dan rugby nuus, VRK skeidsregters plaas groter fokus op veiligheid en kommunikasie. Suid-Afrikaanse ambassadeur in die VSA, Rolf Meyer, sê slegs dialoog kan die land se gespanne diplomatieke betrekkinge met Amerika verbeter. Die VSA het onlangs visumbeperkings vir sekere Suid-Afrikaners aangekondig weens beleid wat verband hou met grondonteiening sonder vergoeding. Meyer sê daar was baie wanvoorstellings oor Suid-Afrika, sy wette en die beleid van transformasie gereguleer. Hy voeg by die bilaterale bande tussen die twee lande kan slegs deur meer dialoog herstel word waarby albei kante mekaar as gelyke vennote bereik. Die Buffalo City munisipaliteit het president Cyril Ramaphosa se besluit verwelkom om die spesiale ondersoek eenheid toestemming te gee om skietkundige projekte wat met die munisipaliteit en die Buffalo City Metro Ontwikkelingsagentskap verband hou te ondersoek. Dit sal fokus op 6 tenders vir die bou van swembaddens, afbreek van mure en waterprojekte. Die munisipaliteit se woordvoerder Luzuko Buku sê na hulle eie ondersoek is sommige ambtenare aangekla of geskors. 'N senior polisiebeampte sal verwagting vandag in die Randburg Landdroshof in Gauteng verskyn op aanklagte wat met seksuele misdrywe verband hou. Lede van die taakspan is vir die implementering van kommissie aanbevelings het die 59-jarige luitenant-generaal gister in hegtenis geneem. Die beampte staan reg op aanklagte verband hou met die beweerde seksuele uitlokking van 'n 16-jarige meisie en die beweerde verkrachting van 'n 18-jarige vrou. Die beweerde misdrywe het na bewering tussen Mei en verlede maand plaasgevind. Polisiewoordvoerder Brigadier Alan Klemate sê polisiebeamptes het 'n verhoogde verantwoordelikheid om vroue en kinders teen geweld te beskerm. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA het kritiek uitgespreek oor die vrylating van die sakeman Lawrence Munizikanyama op 'n waarskuwing. Hy het homself aan die polisie oorgegee nadat 'n video versprei is waarin gesien kan word hoe hy vroue intimideer. In die video dreig hy om die vroue dood te maak. MISA se woordvoerder Pakamile Mshlubi-Majola sê Munizikanyama se vrylating is op waarskuwing bevestig dat vroue nie ernstig opgeneem word wanneer hulle mishandeling aanmeld. Nie. Die Verenigde Rugby Kampioenskap se hoof van wedstrydbeamptes Tappa Henning sê skeidsregters sal hierdie seisoen wêreld rugby se vierspel filosofie ten volle ondersteun met spelers veiligheid wat die topprioriteit bly. Tesame met die omarming van die wedstryd, die bevordering van kontinuïteit en die verbetering van die ervaring vir ondersteuners. Henning sê die ondersteuning gefokuste benadering sal nie skeidsregters insluit wat persoonlike interaksie soek nie, maar eerder duideliker verduidelikings deur stadionstelsels om ondersteuning te help om skeidsregters besluite te verstaan. Wedstrydbeamptes sal ook meer doelbewuste verbale kommunikasie tydens die wedstryde gebruik om spelers te vertel wanneer hulle nie 'n wedstryd kan voorsit nie of buite spel is, terwyl hy beklemtoon dat die kommunikasie eerder as afrigting is. Dan ten slotte die Verenigde State van Amerika sê hy sal nie die name bekend maak van Suid-Afrikaners wat deur sy visumbeperkings geraak word nie. Die VSA het aangekondig dat visumbeperkings vir sommige Suid-Afrikaners ingestel sal word. Die SAIK berig dat die beperkings regeringsamptenare en staatsamptenare sal raak wat die wetgewing oor grondonteiening help vorm. Geld sake nou. Ons gaan na goud toe. Goud is $4,318.92 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie op $102.06. Jou rand is R16.27 teen die Amerikaanse dollar, R18.65 teen die euro, R21.75 teen die pond. 'N Bitcoin is $85,499. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: Ja, ze zijn deel van UB40 Kingston Town in Alsberg met vet mensen is zo is je tweede uur van die JKB. Hartelijk welkom. Kijk, wat maak je weer?
1: Luister FM, weer.
0: Heb je nou je minimum en je maximum temperatuur hoe hy nou vandaag lyk? En ons begin daar by die Aliwal Noord op 13.23, Bishu 15.27, Craddock 14.26, Oos-London 19.23, Fort Beaufort 13.27, Graaf-Reinet 15.27, Gramstad lekker warme 15.28, Umtata 14.25, Port Alfred 18.23, Port Elizabeth 17.23, Port St. John's op 18.23, Queenstown 13.26, Jeffreys Bay 17.22 en dan uit de nacht Dispatch op 15 en 27 graden. So mooi sonskyn weer vandag, dit raak bykie bevolkt na die laatmiddag toe met 'n kans vir reën vanaand en dan as ons na jou windspoed kyk wat hy maak vandag, 13 km uur vanoggend op na so 24 km uur vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus om meer besonder. Right, die tijd van die ochtend greep die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie of som net lekker boeremusiek. Nou ja, Chris Brits, Gamtoos opskit en Kobus Gous, Vaal, hoed se baas.

Ons lekker balke toe daar met Kobus Gous en hy sê Fallout se baas Chris Brits met Gamtoos opskit en is boerepompie weksdae so 10:10. Ek kyk wat ek vir jou geskryf het daar op sosiale media, maar voor ons by dit uitkom moet ek met jou daaroor gesels want hierdie is baie opgewonde is natuurlik weer daai tyd van die jaar mense, so ek hoop jy is reg vir ons en jy kuier, jy gaan saam met ons kom kuier. As iets baie goed is, sê mens dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dis weer daai tyd van die jaar, skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye, duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Nou natuurlik die klein span kan hulle self kom bederf en geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, 'n treintjie wat daar deur die gronde ry. En nou vir die groter dames en here, geniet gaskunstenaars se optrede. Hierdie jaar splint in die Baienaars Boere Orkest, Gary Ellis, ook nie hierdie jaar Riek Mulder, ons eie gospel Tani Barnies Labbert, dan ons country queen Chantel Bosch en ook JK. Dis 'n lekker line-up soos die Engelsman sê, nee, absoluut verniet mense. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12 daar by die DRC Spring Carnival. So gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival. Daar's 'n auction ook en is op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center. Mense, daar's van A tot Z, daar's meer stalletjies hierdie jaar, meer vir die kinders te doen. Ons verhoog is 'n beter verhoog hierdie jaar. Die kunstenaars is daar, die klanke is reg. Luister FM is daar. Kinkaars is natuurlik ook daar. Hulle gaan vir ons weer die karre daar kom uitstal, die motors wat daar gaan uitgestal word. En ons het baie baie stalletjiehouers wat hierdie jaar ook betrokke is weer eens. En jy kom net, daar's 'n lekker tent wat ons opslaan. Jy kom sit daar en jy kuier 'n bietjie uit die son uit. En jy laat die kinders lekker speel. Oupa en ouma sit onder die tent en hulle luister na die musiek. Jy gaan koop ietsie om te eet en jy weet mos nou nê, jou curry en rys en jou puddings. Ek gaan natuurlik weer malva pudding maak, so ek gaan weer bak dat dit klap. Jou trifles, jou pannekoeke, jou curry en rys, natuurlik Zunei se curry en rys wat ons elke jaar eet wat baie lekker is, jou worsrolle, ag jou hamburgers. Jy weet so gaan die lys mos nou maar aan en aan, jou jaffles en curry bunnies. Alles is daar. En dan het ons nou stalletjies, ou Biknik. Hy is ook al hierdie jaar. Ja, lyk my hy gaan 'n massage ding doen van hierdie jaar. Ons gaan 'n bietjie hoor presies wat daar gaan gebeur. Sy ma is ook daar. En jy weet daar's nou van juweliersware tot koekies en klere en you name it. Hulle is alles daar beskikbaar op die dag. En natuurlik daar's kaartfasiliteit ook. Jy kan kontant ook as jy natuurlik wil, dis jou keuse. Maar daar is ook kaartfasiliteit veral vir die kosse. Is daar kaart en kontant fasiliteite ook? En ja, ek wil ook weer eens baie dankie sê aan die manne wat allemaal help, so Skinkaas wat my elke jaar ons ook daar help en wat ons het bystaan ook met die feest en ag, soveel reëlings wat daarmee gepaard gaan. Fransje ook van Erbes wat ons stoele hierdie jaar weer gee, wat ons kan opsit. So ag, allemaal doen is ek 'n mooi werk. So, dit is die 3 Oktober, is nou nie hierdie naweek, is die naweek aan na. Hierdie naweek is dit natuurlik daai tyd waar ons bietjie saam met die manne kuier daar in Hankie en Loerie en daai omgewing, nê? Want dit is mos die Narkie feest, maar tel jy bietjie later daarvan. Maar twee weke van nou af is dit dan die DRC Spring Carnival. As jy dalk nog wil hoor van 'n stalletjie, kan jy met Veronica praat. Hulle is redelik vol, 082 971 2987.

Nia Nel met Mama Papa. Iemand van my JK, ons wil weet wie sing al by die DRC Spring Carnival. As jy dit daar nou gemis is, is ons die Baienaars Boereorkes, lekker lewendige band daar, Concertina en alles, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Barnie Slabbert, Country Queen Chantel Bosch en JK. Ons gaan ook so 'n bietjie vir jou vra, die gemeenskap, om bietjie betrokke te raak natuurlik by Luister FM, so gemeenskap betrokkenheid. Ons het elke jaar so ietsie wat ons net wil hê met ons invul om ons te help om beter te raak, nee, want Luister FM wil beter raak. So, op my dag vra ons jou altyd om met 'n vormpie te kom invul en vir ons ietsie te antwoord en te teken daarby. En ons sal weer eens 'n tafel daar ook hê. Baie van die Luister FM span sal ook daar wees. En jy kan hulle kom bietjie geniet en blad met hulle skit ook bietjie daar by dit. Maar ons wil jou ook jou hulp vra om so bietjie daai vorms te kom invul. Daar by die DRC is Spring Carnival, is die gemeenskap betrokkenheid wat ons graag bietjie wil doen ook daar. Nou ja, die vraag is, wat is die oudste artikel in jou huis? Wat is die oudste artikel in jou huis? Dag. Nicoline de Toei, dit sal my koolstoof wees, sê sy. Andrea Landman, ek het twee van daai is het erde, blikborde. Die een is blou en die ander het rooi blomme op. Dis my oorlede ouma. Ja. Charlene Fischer sê ek self is die oudste in die huis. Ai, jene. Suzelle Strydom, 'n kniekombers wat my ouma Groetjie gehekel het. Ek weet nie, dit lyk my so bekend. Ek het al so een gesien ergens, nê? Nee, Suzelle, dis mooi. Marcel de Kok, sekerlik my man. Hy is 57 jaar oud vandag. Ai, Marcel se man, baie geluk, hoor. Irene Pieter se 'n koffiemeuler. By my ouers gekry het hulle nog geleef. Weet, dit is op my, like my stop teen die muur met 'n potplant in. Ah, sy. Debbie Kingon, my speelkas wat in die huis toe my pa die huis 48 jaar gelede gekoop het en ek bly vandag in 'n gedeelte van die huis wat omskep is in 'n tuin woonstel. Dis prachtig. Teresa, Karen Kapp, behalwe myself het ek al twee houtkassies en die juwelekassie wat my lode daddy nog gemaak het. Alma Teran van die kerk, my ma se suikerlepel wat my ma se ouma afkom, ek gebruik hom nog. So wat vra ek, wat is die oudste artikel in jou huis? Charmaine Dutton sê net ekke, julle skerp. En Nel sê ek het 'n bak en 'n waas gekry, toe ek 21 was, sy was 85, sy op 5 jaar terug oorlede is, dan het ek haar troualbum en haar juwele kassie en 'n suikerlepel gekry. Jo, baie geerf daar, nie? Doopie sê, Jacques, 'n linnekas en 'n koffietafel is die oudste in my huis. Rina de Klerk, my verloofde, hy is 63. Ai, man. Riki Knoesen is koenkas. Anna Gous, ek is die oudste, 76. Francis Barnard, 'n portret van myself toe ek 18 was. Ja, jy kyk seker terug en sê, jo, en mooi gelyk. Sonet Smit, linnekas en 'n wastafel. Linda Gous, my ouma grootse kruise stamper. Ok, dis interessant. Linda Gous, Gous sê kruie. Linda Bellinger, my linnekas, my lede man het hom gekoop by 'n meubelwinkel in Dispatch, toe was ek 16 jaar oud. Mel Slabbert, hallo Mel, sy sê vir my, dit is 'n papbord wat my ma gekry het as 'n trougeskenk. Dit is wit met 'n blou randjie, daar's nie 'n kraakie in nie, 79 jaar oud. Dis nog van die Trousseau daar, nê? Brian Wilkinson, a chiming wall clock. Over 104 years old as well as a Calvinator fridge, 77 years old, still working, never been regassed and never switched off, still running like a dream. Well done. Diets van Rooi, en ek het nog my oorlede moeder se Bible. Is dit Bible? Van 1982. Ah, sy. Annemarie Olivier Oosthuizen, my ouma se jaffelpan, 'n knypkoek pan. Johannes de Bot, ek het 'n parafienlamp van my oupa en ouma de Bot wat maklik op plus minus 150 en ouer kan wees. En 'n daver stoof wat my oupa in 33 gekoop het. Jo, Johannes, dis goud, hoor, hou dit. Magda Grywenstein, 'n houtboekekas met gelaaide of gedraaide pootjies wat my pa self gemaak het daar by draaibank, nê. Petronella Steffens, Mansi het 'n trui wat sy ouma nog vir hom gekoop het toe hy in die laerskool was. Die trui is 58 jaar oud. Ek het 'n eetkamertafel van 4 geslagte van my moeder se kant af. Nog so een of twee maak ons musiek.
Janine Cornelissen, my kamersel is uit die 1960s, Salome Milan, sjoe hier, 'n paar van my lede skooma se goed geërf, sy was 96 laas jaar met haar afsterwe, magtig. Leon Weitz, môre sê 'n houtkissie gemaak, deur my oupa Grootjie in 1908, vir sy vrou gemaak, oorgegee aan my ouma en toe aan my ma. Vir 52 jaar het my ma dit gebruik as naaldwerkkissie, nou gebruik dit om my medikasie in te hou. Jene, dit is nou mooi nostalgie daai, en dan Beatrice Meyer, 'n hoë trou, is dit Sansui stel, spreek ek het regheid, wat ouer as 50 jaar is. Nee, dit is prachtig, ek hou van die nostalgie. Rudy Klaas, Corlia se lied aan, of Rudy se lied aan Corlia.

So prachtige lied daar van vergifnis, Rudy Klaas se lied aan Corlia. Ons praat so 'n bietjie op JKB, wat is die oudste artikel in jou huis? En kyk jy, die mense se tonge is los soos die Engelsman sê, nê? En kom hier se Neil en Soreta Kritsinger, 1805, 'n Victorian baby doll stroller. Die kleinkinders ry oor klippe en buite stoot die katte in dit rond. As hy tot nou toe gehou het, sal hy nog lank hou. Ek sien die foto daar, dis pragtig, hoor. Sibyl Schaefer sê my pa met baie haartjies. Ah, jene. Veronica Strydom Swanepoel, ek dink ek self grap 'n juweel klein kussie van my oorlede ma, so 71 jaar. Wow. Sibyl Schaefer, die linnekas, of die linnekus, my pa het dit vir my tannie gemaak toe sy 18 was. Sy is nou 73. Toe sy trek, sy toe gee sy dit vir my toe sy trek. Dit is nostalgie verby. Mooi foto daar. Sy ouma Albert Joubert, my oupa se cowboy boots, wat hy vir my gegeet, het dit gedra toe hy begin werk het, en ek dra dit nog, sole word net gereeld te hersool, ja, jy kan dit doen. Ma Chips, teestel wat my ouers as trougeskenk gekry het, 1946, aangename dag, dankie selle. Chris Maritz, ek het my oupa Grootjie se wakus, wat gemaak was voor die 1900s, hy was 'n transportryer, geseënde dag. Betsy Boot is 'n tafel, wat my man by skool gemaak het, staan daar 68, mooi pote ook was in hoërskool, is het Zwanswijk, Zwanswijk in Kaapstad lyk my. Johannes Kemp, a sideboard, dis ouer as my ma, my pa het met die, dit saam groot geword. Wow, Johannes, dan Zelda van der Kuil, sê my ma se onderkleere wat sy gedra het op haar en my pa se troudag. Nee, kyk nou net hoe werk daai ene. Anonymous sê elke 79 jaar, ekke 79 jaar, ja, dis nou Yvonne uit Young Park uit. Etienne Botha, my vrou, Lorraine Venter Skien, my eetstel wat my man vir my gekoop het in 1979. Shirley van der Merwe, Johan se ouma se twee stoele en my ouma se stand, uit tog weet nie wat Afrikaans vir dit is. Dit is ok. Rita Canaway, my eisterpot, Annie se my oupa se potjie Konroy, sê beslis myself, ai man. Lee Ratman sê vir my mom's 1960 watch. Wow, that's quite a few years back. So vertel my bietjie daar op jou WhatsApp lyn as jy wil saam praat. Wat is die oudste artikel daar in jou huis?

0: Man, ook hier van ons geweste, nee, Arne Jordaan, as ek nou reg is, hy was bietjie in Brandwag, hy was bietjie in, ek dink in Vreemspie ook, as ek reg is, so ja, man, wat lekker die van ons kant afkom, en sê, pa, Paul Jordaan, ey, baie MC-werk gedoen, daai oom, grapjas ook, nee, groot werk gedoen, definitief. Wees om te praat, wat is jou oudste artikel daar in jou huis, kom ons hoor een bietjie.
1: My first jewelry box, my mom bought me, as a little girl.
0: Ja.
1: And that's 57 years ago.
0: Sure.
1: I still got it and it still works. And I look after that. I pass it so schout op.
0: Ja, ek sal.
1: Al wat ek van my ma oor het, is sy eerste jewelry box wat sy my gekoop het vir my verjaarsdag. Lekker dag verder, dankie vir die mooie program.
0: Ja, baie dankie vir jou insette daar, ja, nee, dit is baie jare oud as ek na dit kyk, nee. Dankie Theo, sê ek, hy liekie van Janel is die mooiste, ja, ek stem nogal saam met jou, hoor, is prachtig. Caroline sê my opa se Bybel daar van die oorlog af. Sê hulle ook hier in my opa se banjo, sê Freddy, dankie Freddy vir daai ene. My eerste kersgeskenk, ek word November 82, as die vader my spaar. Eleanor, dit is iets anders te daai, nee. Tannie Bertha sê, opa Clary, ai, ai, ai, opa, ai, dis jy regie, nee. Maar ek spot, ek weet, dis jy spot lekker met mekaar. My ma se eerste pop, a houtpoppie, my ma sou die jaar 93 gewees het. Ek het hom in 'n rampie in my portaal, sê Ilse, dit is pragtig. A mantelpiece horlosie van 1890 kom al jare saam met die familie erfstuk, sê Frans. Dankie Frans vir jou insa. My ouma grootse houtkartel met oorspronklike klapper haar matras, bed is oor die 100 jaar oud. Groete Ella daar uit Jeffreys Bay. Ella, dankie vir jou insa ook daar vandag, nee. My oudste artikel is jou horlosie van 100 jaar, my dooprok oor die 70 jaar. Ouma Lollies daar in Jaybay, sê het my foto gestuur, het lyk nog in goeie kondisie, nee. My ou oorlosie is in 1862 gemaak, hè nie. Nee, Hennie, ek dink jy is baie naby in voorloop daaroor. Ek het 'n fossiel wat ek in Namibië opgetel het. Dit moet die oudste wees, baie ander oudhede, maar niks so oud nie, sê Wiek. Dankie Wiek. Ons waardeer dat jy dit vir ons sê, nê. My man Dou Ferreira se oupa se horlosie, is dit 'n ja, ek sien hy klok, ja, ek kan hulle nog goed onthou. Daai het ek gesien. Ek dink ons het ook my maat op 'n stadium ook een gehad van hulle. My ma se geloofembleem wat 'n Joodse meisies gedra het, sê Amelia. Ja, dankie Amelia vir daai ene. Ek het ou plaat en radiospeler met 'n vertoonkas bo my ma en stiefpa geerf en 'n linnekas wat ek my skooma geerf het, sê Maria. So ja, maar Johnny Walker kalender was my ma se paasin en dan 'n kalender van Elvis, elke maand 'n ander foto, sê Caroline Aston. Jo, dis wonderlik. My windbuks, ek het hom gekry toe ek 6 jaar oud was, die geweer al oud en ek is 73 jaar oud, so ek skat die geweer is 80 jaar oud, sê Jan Dowling. Dankie Janneman vir daai ene. Jack, hierdie bekertjie is al oor die 200 jaar, Tannie Helen. Tannie, jy wen ons, dink ek, hoor. Ek het 'n linnekas van 52 jaar wat ek met my eerste salaris gekoop het, sê Gesina vir my daar, Jack, ek self 75, my Bybel, daar het 1947 uit, het die Bybel lyk my daar ingekom. Ek dink is Roy wat daar gestuur het vir my. Een oudtijdse traporreltjie geërf by my ouma Groetjie, hy speel nog, sê Antoinette. Nee, nog 'n klokkie, ek het die klok van my oorlede pa se oom vir hom gegee het, dit dateer terug na die 1800s, ek dink 1832, en is in New York vervaardig, is Christel wat daar stuur. Christel, jy is ook definitief een van die voorlopers daar, want dis baie jare oud, nee. Hallo JK, my Bybel van ouma Conradie, 1914, en my man lief Hennie, vir wie ek so baie lief is, nee, lekker dag, haar stuur vir my die Bybel, dankie Isabel, hy is min stikke as ek die ding so kyk, so ja, lyk my hier so al by, ek sien ietsie anders wat hulle daar vra, maar minstukke wat hulle hier my stuur, Anton Victor, ek sien hulle, jo, die goede dateer uit jare terug, nee, jare en jare terug. Hier is nog in die eniekie, ek het my oorlede pa se toekenning, wat hy ontvang het in 1953, vir die wêreldrekord vir skagsinking in die myn, prachtige ou staanhoorloos, ek sien hy foto, lyk mooi, kom ons lees nog een of twee, ek gaan ons boek, gaan muziek maak. JK of an elephant and a mental clock, that inherited from my grandparents. Both are over 100 years old. And yesterday, I found an old newspaper from 1945, just after the Second World War. Iris, thank you for sharing. Thank you for sharing, hey. Die oudste briefie van my oma nog aan my toe ek nog nie eens in skool was nie, sê Hester. Dankie, Hester. Kom ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot Vrydag. 9 tot 12 van ons steun ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: By Eastern Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler
3: en ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
7: Man, Speedykoop is die beste.
6: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
8: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Absolutely, I love you, Celine Dion. Frans, wie gebeur die oudste artikel in jou huis en ons tyd hardop vinnig uit. Kyk, jy het my toegegooi met boodskap, ons hou daarvan. As ek nou nie by almal uitkom nie, vergewe my ma.
1: JK, my maat my nog verwag toe het sy die spoelkas gekoop.
0: Ja.
1: En ek het hom vandag nog steeds... En ek is al 81 jaar oud.
0: Lieve vader, dis baie jare terug daar nie. My vrou se oupa het die kruis in 'n bottel gemaak, sê Dion Ferreira. Dion, kyk hierso, dis omtrent 'n skatkis vol dinge daar. Ornamentkas met radio en platenspeler met plate wat nog werk, sê Amanda. Hey Amanda, dis prachtig daai, hoor ek sien hoe dit werk en ek sien hoe die dinge daar by mekaar uitkom. Hierdie netjie sê ook, JK, my ouma se his master's voice, grammofoon en koffie mele, wat ek by haar geërf het, groete Ria de Tooi, jo, dis goudwerk Ria, môre, my ouers het trougeskenk van 54 Elise, ja, dis hy klokka teen die muur, my oudste item is my huis, en is James Bond, Austin Martin, dis een DB model karretjie van 1965, ja, en ek kan glo, ek het een hout, is dit een houtstink, hout boykie met een dekselkie, wat altyd op my opa se kas in Nuisna gestaan het, toe my opa oorlede is, toe vraag ek my ouma, kan ek maar dit kry? So dis bitter oud, sê Linda Pugh, ek kan glo dis bitter oud daai, nee. My vrou se ouma het in 33 volstruiseiers bewaar. Die eiers is in 93 jaar oud wat bewaar is. Ouma se datum is nog duidelik op die eiers met swart een pen geskryf, en die eerste joke is nog in eiers, dan ook so'n kopermandjie wat dalk 100 jaar oud is, en die antieke eerste van sy soort, sekere singer naaldwerk handmasjien, sê Chris Edwards, my jene, daai is nou interessant. Tersje van Rooyen, ek het my groot ouma se trou en verloofring, my moeder 2023 oorlede, en op die ouderdom van 99, so ek dink die ring is seker by 180 jaar oud, sê Tersje. Hierin, goeiemorgen, een wastafel met een wit marmerblad, dit is my oma Groetjie, sy bruidskat wat in 1806 vanaf Engeland na Suid-Afrika gekom het met die skip De Ruyter, sy borkie is aan die achterkant vastgewerk, Alta daar uit Jeffreys Bay uit Alta, dis lang terug, nee. Glasbak wat my oma vir my gegee het, haar ma dit aan een geskenk gekry, toe sy gebore is in 1922, sê Tracy. Ek kyk nou na al hierdie fotokies, is so lekker, hierdie kas gekry baie oud, wat seker kwaad was vir sy skoolmense, lees maar self, wens ek kon om teruggeef vir sy regte mense groete, so sê Charlie, ja Charlie, wat, ja, ek sien nou wat daar staan, he. Interessant daar, maar ja, dit is nostalgie, ek dink om het probeer vir die regte mense terugkry, Roan Josh toevallig.
2: Ons ken mekaar al lang, al soos die palm van ons hande, goeie en die slechte kante. Jy weet wat ek gaan sê, voor ek jou woorde neer kan lê, jy gee my wolke silver hande.

0: Ja, stoevallig en is Roan Josh wat so lekker daar vir ons musiek gemaak het. Ongelukkig het ek die tyd om by al die boodskappe uit te kom, nie, maar mense, daar was allemaal mooi goed wat ek vandag gekry het, en elkeen vertel een story, elkeen het net iets mooi om ons te vertel. Nou, voor het nieuws toe gaan, hierdie was my interessant, en hierdie persoon het vir my die volgende gesê, en ek gaan dit nou sê, Hierdie kas gekry, baie ou wat seker kwaad was vir sy skoon mense, lees maar self. Ek wens ek kan dit teruggeef vir sy mense, sê Charlie. Nou, het staan die 28 juni 1983. Hierdie kus is gemaak deur oupa Corneels Smit in die jaar 1900. Frankie se oupa grootjie CJ Smit. Pas asseblief die kus mooi op. Dit was mamma, ouma se kosbaarste besitting. So wees trots om dit die erfstuk te besit. Baie liefde van Cookie af. Wow. Imagine ons kan iemand hoor wat daai mense ken. Sal dit nie lekker wees nie. Ek dink dit sal fenomenaal wees. As ons daar by die regte ene kon uitkom en dit aan die regte eienaar kon besorg. Dit sal allemaal baie, baie lekker gewees het. Ek dink definitief so. Maar jy tyd het uitgehardloop. Almal het mooi saam gepraat. Ek het gelees so ver ek kan. Dit is hierdie tyd. En is natuurlijk tyd om aan na jou nuus toe te gaan. En 'n bietjie deel van die nuus te raak ook vandag. So as jy reg daarvoor, die gat ons.
1: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en dis JK met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die polisie kan nie die moontlikheid van meer slagoffers in luitenant-generaal se saak uitsluit nie. Meer dialoog is nodig om die bande tussen Suid-Afrika en die VSA te herstel. En in rugby nuus, vroue klapkampioenskap sorg vir opwindende openingsdag. Die polisie sê hulle kan nie die moontlikheid uitsluit dat meer slagoffers na vore kan kom in die saak van 'n luitenant-generaal wat van seksuele oortredings beskuldig word nie. Die senior beampte is gister in hegtenis geneem in verband met die weerde seksuele uitlokking van 'n 16-jarige meisie, beweerde verkrachting van 'n vrou. Polisiewoordvoerder brigadier Alan Klemate doen 'n beroep op enige iemand wat moontlik geraak is om die saak aan te meld. Sy het aan die media gesê dat slagoffers nie bang moet wees om na vore toe te kom nie. Die Suid-Afrika's ambassadeur in die VSA, Rolf Meyer, sê slegs dialoog kan die landse gespanne diplomatieke dialoog in die land betrekking met Amerika verbeter. Die VSA het onlangs visumbeperkings vir sekere Suid-Afrikaanse leiers aangekondig weens beleid wat verband hou met grondoneening sonder vergoeding. Meyer sê daar was baie wanvoorstellings oor Suid-Afrika, sy wette en die beleid van transformasie. Hy voeg by bilaterale bande tussen die twee lande, kan slegs deur meer dialoog herstel word waar albei kante mekaar as gelyke vennote betrek. Die Valk ondersoek steeds die dood van drie matrose van die Suid-Afrikaanse vloot. Die 23/23 tydens 'n duikboot oefening naby die Kommetjie oorlede. 'N Ondersoek deur die Suid-Afrikaanse vloot het bevind dat hul dood aan natuurlike oorsake te wyte was. Forum for South Africa, Forum for SA vra vir die deportasie van Zimbabwese sakeman nadat 'n video waarin hy vroue by 'n restaurant dreig, wyd verspreid het. Volgens die organisasie die sakeman Lawrence Mudzinkanyama na bewering die vroue gedreig nadat hulle sy romantiese benadering aan die hand van die hand gewys het. Hy het intussen om verskoning gevra vir sy gedrag en dit as onvaarbaar en onregverdig beskryf. Tebogo Mashilompane van Forum for SA sê egter die verskoning is onvoldoende. Sportnuus. Die tweejaarlikse Betway vroue klapkampioenskap het in Ekurhuleni afgeskop met die verdedigende kampioene Kwaru as ook Walker Babes, Pirates en Harlequins wat na 8 wedstryde op die openingsdag deurgedring het na môre se halfeindronde in die premier afdeling. En dan CNN, Politico, MSN Now het 'n regter versoek om te beslis dat president Donald Trump se beperking op hul toegang tot die Withuis ongrondwettig is. Trump het die beperking Vrydag aangekondig en die mediaorganisasies daarvan beskuldig dat hulle fiksie of leens oor sy administrasie skryf. Die drie mediaorganisasies het sedertdien 'n regsgeding in 'n federale hof in Washington aanhangig gemaak. Hulle het ook die hof versoek om te verhoed dat Withuis amptenare die beperking afdoen. BBC berig dat die regsaksie daarop gemik is om die beginsel te verdedig dat die regering nie bepaal waaroor die pers berig nie. Geldsake nou. Kyk gou nou hoe lyk jou geldsake. Jou geld sake, die rand is op R15 of R16.27 teen die dollar, R18.65 teen die euro, R21.75 teen die pond. Bitcoin $85,342. Goud is $4,318.64 per fynons en 'n vat Brent olie bly hoog op $102.61. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

23, Port St. John's 18-23, Queenstown 13-26, Jeffreys Bay op 17-22 uit de nacht, dispatch op 15 en 27 graden. Mooi weer vandaag en het lyk my laat middag trek het toe met de kans vir reën vanavond. Jou wind is nie te sleg vir vandag nie. Hy is so 16 km uur as ek so bykie na hom kyk, kan opgaan na 24 km uur. Tomorrow is hy so 25 km uur, ons hoop het bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

kry, ons is nog altyd saam. Jy het beloof van my om getrou te bly, vir altyd aan my sy.

0: As Ray Dillon met Breek die Ys, ek hoop jy daai netjie geniet en in die Campbell se bubble back. Ek het Gawie saam met my in die ateljee. Gawie, goeiemôre.
1: Goeiemôre JK.
0: Altyd lekker om jou te hê.
1: Ja, nee, altyd lekker om jou ook te sien man.
0: Man, is 'n sonskyn dag, ons het nou al baie reën gehad die laaste tyd. Hoe lyk die wêreld daar by julle kant? Is dit lekker mooi groen?
1: Ja, dis mooi groen. Eers, ek was nou daar so 2-3 weke gelede. Dit lyk so 'n paradys, ja, ja, baie mooi. Ja.
0: Ek sal glo in die riviere en alles loop mooi, mooi seker.
1: Ja, nee, ek is baie dankbaar vir dit. Ja, nee, die wêreld is mooi.
0: Nou kom ons praat geëerstens 'n Grootnek gasteplaas. Ons het altyd nuwe luisteraars wat luister. Hoe ver uit die baai is julle?
1: Ons is 180 km uit Port Elizabeth uit. Ja, jy gaan die N2 by Jeffreys verby Hermansdorp se afrit so 18 km en draai jy eerste een regs af die R62. En dan die volgende dorp is Karedo, dan Jubertina en dan is ons by die volgende Karedo, Krakeel is die maklikste om daarin te draai. Daar's oral bordjies en is so 4 km. Grondpad wat ou ry.
0: Sê die grondpad is sleg.
1: Nee, wat hy's goed. Ja, nee, ons kom gereeld daar met polos en klein karretjies.
0: Seker om ry. Baie belangrik, jy weet die tyd van die jaar begin het mos nou te draai hierso na gedeelte wat amper somer toe gaan. So dis eintlik die regte tyd om nou te begin gaan kuier daar.
1: Dis reg, ja. Dis nie te warm nie, dis nie te koud nie, is eintlik ideaal. Ja, is baie lekker weer en die bes begin byt, weet die maande moet die erre so September tot April is die bes aan die byt, ja, so ons kan lekker kom bes vang. Die weer is baie lekker.
0: Baie lekker. Wat alles is daar op die plaas? Jy weet, kan mense swem, kan hulle braai, wat kan hulle alles doen?
1: Ja, ek weet hulle kan swem. Elke huisie het sy eie so splash pool, ons noem dit 'n plaas jacuzzi, mm-hmm. Jy maak jou eie bubbles en dan is daar 'n groot swembad wat jy ons kan swem. Die diepkant is so 2.2 meter diep. So hulle kan lekker kom swem daar, hulle kan braai. Elke huisie het so 10 meter lange stoep onder dak wat hulle kan braai. Daar's hout beskikbaar. Hulle het hout saam terwyl hulle kan daar hout kom koop. En as jy braai kykies oor die berge, as die son so sak, is goed vir ou Cecil, weet, ja.
0: Nou, ek weet jy hele 3 huisies daar beskikbaar, so hoeveel slaap mens?
1: Ja, weet, die 2 onderste is die Weskus en die Karoo slaap elkeen 6, en die boonste Bosveld slaap 4, ja, so elkeen 16 mense slaap, en dan is ook 'n kamplek.
0: Ja.
1: Twee ouens kan kom, twee ouens kan tente opslaan, of met 'n klein karavaan, boskaravaan ook aankom soen toe, so ja. Daar's kan plek ook vir die ouens, ja.
0: Ek weet elke keer vra mense my, een van die huisies kan julle help as iemand in 'n rolstoel is.
1: Dis reg, ja. Een van ons huisies kan het ons so 'n ramp so Engelsman ja. Sê wat ons daar kan sit vir die ouens as hulle met 'n rolstoel is, ja.
0: Pet friendly?
1: Ja, pet friendly kan jou hondjie en jou kat saambring, jy weet.
0: Papagaai aan die hok.
1: Ja, papagaai kan maar saambring, ja. Miskien ja, jy kan hulle bring. Net op my op my rolstoel. Ek het nou so 2 weke terug het ons maatskappy deelgeneem in 'n wheelchair met die association for physical disabled.
0: Ja, dis reg.
1: Wie nou besef nie wat hy het as hy gesond is. Ek het nou 'n rolstoel gewees.
0: Ek was eintlik self al 'n paar jaar
1: terug. Ja,
0: jy mag jy uitklim.
1: Jy mag uitklim. Hulle het my rondgestoot en om by ATM geld te trek en goed van 'n rak af te haal. En te betaal by 'n toonbank, mens aanvaar het soos vanselfsprekend. Ja. So dit, ek weet nie dit weer genoem het, dis mens baie van dankbaar te wees.
0: Bitter dankbaar. Ja, ja. So baie belangrik as mense wil bespreek, Grootnek gasteplaas, hoe lyk die beskikbaarheid?
1: Ja, weet, dis die skool is tyd ons nou môre.
0: Ja.
1: En weet, ons het plek, die naweek is daar nog plek, daar is ouens, denk ek, wat vir donderdag en vrydag bespreek het, so van saterdag af het ons huis beskikbaar en een huisie dink ek van nou woensdag aand af het ons beskikbaar, ja, en dan dis skoolvakansie, so ons het volgende week is nog oop, ons het plek vir ons as laal wil kom lekker ontspan.
0: Ons sal hy kontaknommer nou gee, so kry slank 'n pen en papier gereed, want hier op die einde van die dag gaan ons vir jou daai program en daai telefoonnommer ook gee. Wat gebeur so 'n bietjie rondom jou, vertel ons 'n bietjie wat is interessant, ja, jy het altyd 'n kermis of twee of 'n bazaar en 'n ding.
1: Dit was die naweek Krakeel se kermis en was baie lekker, een van die beste opkomste wat ons gehad het, en nou die 10de Oktober is die volgende Jubertina se ouer huis het 'n bazaar, so dankfees bazaar die 10de Oktober, en dis die laaste vir die jaar, en dan wou ek net gesê het, ons Hoogland gemeente hou nou donderdag die vakansiedag, 'n golfdag hier so by Little Woman.
0: Hulle gaan lekker gaan
1: so, ja, die weer gaan lekker wees en is billik, ek dink is R3.50 'n kop om te kom speel en gaan vir 'n goeie saak.
0: Ja.
1: So daar's nog redelik plek, die ouens kan Little Woman kontak om in die Hoogland golfdag te kom speel. Ja, is altyd lekker so kerk golfdag.
0: Ja, ek dink die gemeente stel ons seën, ons karnaval is juist oor 2 weke die 3de Oktober.
1: Ja, is
0: so kyk, ons gaan Makitio, dis almal ry dispatch toe die 3de Oktober. Jy weet, 'n lekker boere musiek en Chantel Bosch wat sing en Morras en, ag, jy weet jou lekker, met 'n pannekoek en die kinders ry die treintjie daar en hulle het in 'n babbelhuis en 'n springkasteel, koop sweeties vir die kinders. Wie hoe lekker is dit is as generasies van familie. Jy weet, ouma en oupa sit daar, mamma en pappa is daar, die kleinkinders is daar. Jy weet, net op 'n dag van fees om te kom en en is ook vir die gemeente so, is vir baie goeie doel, is gratis om in te kom, jy kry al hierdie dinge daar binnenkant, dis mos nou lekker.
1: Ja, maar nee, is lekker, mens moet die gemeentes ondersteun.
0: Jy moet hulle ondersteun, ja.
1: Nee, mens moet. En dan, is daar natuurlijk ons twee donkies daar, ou Charlie en
0: ja,
1: Sam.
0: Ja, ou Charlie en Sam.
1: Waar die kinders kom voer, die kinders hou baie daarvan. My kleinkinders was nou die dag daar en is oorals agter daai Toulon ganse daar.
0: Ja,
1: nou,
0: hulle praat Frans mos.
1: Ja, is 32 van hulle en wie hulle lê omtrent, ek dink daar's nog so 15, 16 eiers waarop hulle lê, so daar gaan nog 'n paar kleintjies in die nabye toekoms uitval en dan ek het nou die dag al gaan golf speel, daar's 'n mooi golfbaan so 6, 7 km van ons af. Is daai green soos die Engelsman sê, man, vergelyk baie goed met Pearson. So jy ons kan kom golf speel daar, hulle kan rolbal speel, hulle kan fietsry, perdry dan naby het ons 'n kontak vir iemand wat hulle kan gaan perdry. So dis goed om 'n bietjie weg te kom van die lawaai in die stad af, die sterretjies wat regtig is, nie plastiek is nie, weet dokter in die aand, weet.
0: En jy kan natuurlik haas winkeltjies en koffieshoppies oral waar jy bietjie kan gery tussen die dorpe.
1: Oulike plekkies daar naby en dis mos die alfabet, jy weet, Hubertina, Krakeel, Louterwater, Misgind, die vier dorpies so nou. Ja, daar's oulike eetplekkies daar naby waar die ouens kan gaan kuier en gaan eet en ontspan.
0: Nou kyk jy, jou vrou maak mos nou op haar konfyte en hamburgers selfs. Ek het myne gekry, baie dankie.
1: Ja, nee, plesier.
0: So hulle kan dit ook bietjie daar op die plaas kry.
1: Dis reg, ja, daar is konfyte en daar's van die hamburgers sous, soos jy weet, daai hamburgers sous is nogal
0: Hy's 'n wenner.
1: Mm-hmm. Ja, hy's 'n eister, veral as jy lekker hamburgers braai of
0: as op die vuur, nee.
1: Vier, ja, en
0: dan doop jy hom maar in.
1: Ja, of 'n boerewors braai, weet, kan jy daai goedjies maar opsit, dit is baie lekker. Ja, hy's beproefde resep.
0: So hulle kan definitief by haar dit ook kry. So daar's alles lekker op die plaas. Is groot net gasteplaas. Ons maak musiek breek en dan terugkom en praat ons 'n bietjie telefoonnommers ensovoorts.

0: dad.
1: Ek skryf dit in 'n song vir my dad, sê Snotkop. Ek het vir Gawie van Grootnek gasteplaas. Hy is in die ateljee en Gawie, jy sê definitief vir die vakansie wat nou môre begin, daar is plek by julle beskikbaar.
2: Dis reg, ja. Nee, van môre af kan jy ons al kom, daar is definitief plek beskikbaar en oor die naweek en volgende week is ons nog redelik plek beskikbaar. Ja, die ouens kan kom, ons sal dit baie geniet.
1: Jou vrou se kontaknommer, wat is haar nommer?
2: Ja, is 084-5000-706.
1: Haar alarmfonds?
2: Is die mooi vrou met die mooi nommer, ja, ja. 084-5000-706.
1: Ja, is baie, baie makkelijk. Kom, ons praat so 'n bietjie Saterdag. Australië.
2: So, ja, of Sondag, ne?
1: Sondag, excuse, ja.
2: Ons kan allemaal eerst kerk toe gaan, ne?
1: Ja, ek wil jou dit net gou sê, jy bly die kerk uit nou vir die rugby nie, maar daarom een ding, rugby is dan 11:45, ja, 11:45, ja. So, jy kan nog lekker kerk toe gaan en nog lunch geniet en dan kyk jy vir Rassie, manne. So ja, wat verwag jy van die bokke, jong?
2: Ja, nee, ek dink ou Rassie is eister, ne? En ek dink die Aussies het definitief hulle sterkte opgetel,
1: ja,
2: hulle
1: het.
2: Maar ek dink ou Rassie sal genoeg skiet goed hê om hulle te wen, ja. So ek dink die bokke gaan wen, ja.
1: Kyk, Jy meen dat Lende, natuurlijk het hy teruggestuur en gesê, kan hy maar bykie kom ris.
2: En Pieter Steff ook.
1: En Pieter Steff ook, so ja, twee groot spelers, maar wys jy die diepte eindelijk in die Springbok span? Ek ben, daar is fenomenale spelers, maar daar is groot ons wat net in hulle plek instap en die selle werk gaan doen.
2: Dis waar, ja. Ja. Nou, Rassie, denk ek, het elke, die laaste paar omtrent 52 is meer as 3 spanne gekies, ja. Nee, wat hy gespeel. Ja, nee, so ek denk ons is recht vir hulle, het gaan een lekker wedstrijd wees.
1: En ek denk hierdie alles is voorbereiding, hy is besig met kombinaties vir die wereldbeker, want hy weet, daar is baie ouer manne wat gaan klaarmaak nou met die wereldbeker. Jy weet, en dan sien ons dat hy gebruik die jonger manne al hoe meer, en hulle begin al klaar die ervaring te kry, so die tyd wanneer die ou manne klaar maak, dink ek gaan die oorskakeling baie makliker wees, want kyk, allemaal kry seisoen van waar jy voel jy begin bou, maar dis asof Rassie bou klaar,
2: ja, nee,
1: met die senior manne, maar ook met die junior manne wat al reeds inbring, so ek dink die transisie gaan my vinniger wees.
2: Dis waar, ja, en hulle speel ons, jy is die wereldbekers, jy is in Australië volgende.
1: En dis kom hulle daar wel speel,
2: ja. Ja, ek dink so, hulle speel in Perth, dink ek, so het gaan lekker wees, man.
1: So manne, hou die bokke boe, ons hoop dat dit gaan een lekker dag wees en ons hoop dat gaan die weer gaan goed wees, ja, ja, dan is, Australië, ne?
2: Is Bok Friday, Vrydag, en dan wil ek net vir my collega's by BLG net groete gestuur het,
1: ja?
2: Gesê, ja, die ouens kan my kontak, as hulle iets wil vervoer, in of uitvoer, kan hulle my kontak, ja.
1: Jy sal hulle help daarmee.
2: Ek sal help, is reg.
1: Maar luister, Grootnek, gasteplaas, Gawie, dankie, mense sal definitief bel, ek geloof hulle sal. Jy moet ook een wonderlike week verder, is nou is dinsdag, maar as jy ooit vee, is het die naweek.
2: Ja, ja, nee, dankie, nee, jy ook, en dan sien ons een paar manne donderdag met ons Hoogland gemeente, ja. Se golfdag.
1: Gaan geniet het daar, jy gaan het geniet.
2: Baie dankie.
1: So lekker gesels met Gawie van Grootnek, hier is Jay met Soms sien jy my.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Dit is verby, maar ek bly dink aan jou. Vergeet die sleg en bly die goed onthou. Tyd maak gesond, maar al die merke bly.

Ek klanke daar van Demi Lee Moor, mis eet slaap herhaal en net voor dit was ook Jay, soms sien jy my snotkop song vir my dad. Dis 20 minute weg van 12, Etienne Kalitz is al amper in die atelier en ek gaan saam met jou gekuier tussen 12 en 3, dan die grootman Biknik, dan van 3 tot 6 en dan Erika, hier van 6 uur af vanaand. So een lied of 2 wat ek vir jou gaan speel en dan moet ek vir jou groet, maar skyk bietjie gou wat nie smaak volgens Marula Media gebalanceerd en betroubaar, dat Humbalula se Dubai vakansie, die valke moet weer krap. Die valke is opdrag gegee maar sy prioriteit verdere ondersoek in te stel na Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC se gesinsvakansie na Dubai in December 2016. Afriforum het reeds in 2019 'n klag teen Mbalula ingedien oor die gesinsvakansie wat hy as detsyse minister van sport na Dubai onderneem het. Direkteur van openbare vervolging Gauteng het Afriforum se privaat vervolgingseenheid in Augustus 2023 in kennis gestel dat niemand in hierdie saak vervolg gaan word nie. Aangesien daar geen bewys is van beweringe van kriminaliteit nie. Die privaat vervolgingseenheid het egter vertoog gerig om die besluit heroorweeg en advokaat Gerry Nel natuurlik, hoof van die eenheid het 'n regsbrief aan die nasionale direkteur van openbare vervolging aangevoer. Daar is wel genoegsame bewyse dat korrupsie gepleeg is. Ons sal dit 'n bietjie dophou, so lyk like by daar's momentum.

Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Nice.
1: In jou hoofnuus om hierdie die NVG sê alle IDAC sake insluitend die van Medicare 24 sal hersien word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê senior beamptes in hegtenisneming demonstreer aanspreeklikheid. En in jou cricketnuus Jansen gereed om vir die Proteas na vore te tree. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Kaiser Ganyagu, sê alle sake wat voor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie dien, insluitend die van Medicare 24, sal hersien word. Volgens Ganyagu word dit gedoen om te bepaal of daar genoeg bewyse is om met vervolgings voort te gaan. Hy het vandag buite die Randburg Landroshof in Gauteng gepraat waar 'n 59-jarige senior polisiebeampte op aanklagte van seksuele oortredings verskyn het. Ganyagu voeg by dat leefstyl-audits van IDAC-lede sal voortduur met die uitsondering van die voormalige hoof Andrea Johnson wat intussen bedank het. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê die inhegtenisneming van 'n luitenant-generaal demonstreer hul verbintenis tot aanspreeklikheid. Die kommissie se taakspan vir aanbevelings het die 59-jarige senior beampte gister in hegtenis geneem. Hy staar aanklagte in die gesig van verkrachting wat glo in Mei by 'n hotel in Sandton plaasgevind het. Polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Mate sê die beampte word ook daarvan beskuldig dat sy 'n 16-jarige meisie seksueel gemanipuleer het. Die Padverkeersbestuurskorporasie het nuwe reëls gepubliseer vir die opleidingsvereistes, pligte en bevoegdhede van verkeersbeamptes in Suid-Afrika. Die reëls wat in gevolg in die Nasionale Padverkeerswet gepubliseer is, vereis dat verkeersbeamptes 'n goedgekeurde kwalifikasie of vaardigheidsprogram voltooi voordat hulle geregistreer kan word. Geregistreerde verkeersbeamptes mag munisipale verkeersverordeninge op paaie afdwing en eerste reageer om ongelukstonele te beveilig. Hulle mag ook voetganger en voertuigverkeer beheer, patrollies uitvoer en mense sonder 'n lasbrief in hegtenis neem indien 'n oortreding in hul teenwoordigheid gepleeg word. Business Leadership South Africa, oftewel BLSA, is vol vertroue dat die regering uitdagings rakende sy verhouding met die Verenigde State van Amerika suksesvol sal kan hanteer. Daar heers spanning tussen Suid-Afrika en die VSA sedert Donald Trump verlede jaar na die amp teruggekeer het. Die VSA het nou aangekondig dat hy visumbeperkings vir sekere Suid-Afrikaners sal instel. BLSA sê Suid-Afrika moet sy soewereiniteit beskerm en terselfdertyd bande met belangrike handelsvennote in stand hou. In jou sportnuus, die Suid-Afrikaanse linkerarm snel bowler Marco Jansen is gereed om groter verantwoordelikheid te aanvaar terwyl die Proteas voorberei om teen Australië te speel sonder die beseerde snel bowler duo Kagiso Rubada en Lungi Ngidi. Jansen het 49 eendag internasionale paaltjies agter sy naam vergeleke met Rabada se 168 en Ngidi se 115, maar sê die res van die span sal moet instaan en hul deel doen in die afwesigheid van die ervare tweetal. Die eerste van drie eendag wedstryde vind donderdag in Durban plaas en Jansen verwag 'n ewige stryd tussen die twee spanne. Die spanne skuif daarna na Johannesburg vir die Pink Day eendag internasionale wedstryd Sondag by die Wanderers voordat die reeks volgende Woensdag in Potchefstroom ten einde loop. En ten slotte, die oorlog in Iran het gelei tot 'n aansienlike stygging in dieselpryse in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State van Amerika. Die oorlog het 'n uitwerking op wêreldwye olievoorrade gehad en gelei tot hoër energiepryse insluitend die van diesel, petrol en gas. Dieselpryse in die VK het sedert die begin van vanjaar meer as verdubbel. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,818. Die prys van goud is $4,307.68 per fyn ons en die prys van Brent olie is $101.63 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 23ste September.
0: Luister FM weer.
1: En jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 23ste September. Ons skop af in uitnagende Dispatch 18 met 'n maksimum van 25. Queenstown staan op 15 met 'n maksimum van 25 en 30% reën. Port St. John's 18, 27 met 30% reën. Port Elizabeth 18, 23. Port Alfred staan op 19, 25. En so skuif ons aan in Haamtata 16 met 'n maksimum van 27 en 80% reën. Gramstad 18, 29. Graafrenet 17, 27 met 60% reën. Fort Beaufort staan op 17 met 'n maksimum van 27. Oos-London 19, 26. Cradock 16, 26 met 60% reën. Bishu 18 met 'n maksimum van 28. Aliwal Noord 15 met 'n maksimum van 22 en 30% reën. En Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 23. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherweb.co.za.

Daar's uit die klanke van Zouzie en hy sê vir ons tussen jou en my. Net Rodriguez Nel met Bosveld Liekie en Christyn en Demilie Moore gee vir ons by jou. Tyd is so 18 minute oor 12, dis die 22ste September. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my kollega en pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pykprogram. Jy kan vir Jacques weksdae kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met jou 'n heerlike pynappelbladjang. Nou kyk, pynappelbladjang is een van my gunstelinge en hy is so veelzijdig, hou kan hom by enigiets geniet. Ek geniet hom op 'n hamburger, ek geniet hom saam met 'n worsrolletjie, jy kan hom geniet sommer so op 'n stukkie vleis wat jy gebraai het, jy kan met hom doen net wat jy wil en hy is so maklik om te maak en hy is regtig ware wenner. Ek sal definitief 'n groot merk in my resepteboek vandag maak as ek jy is vir hierdie heerlike pynappelbladjang. En dan deel ek ook vir diegene wat nou lief is vir 'n bruintjie. Ek deel met julle bruintjies of soos die Engelsman hom noem 'n brownie. Maar wat hierdie enetjie so 'n bietjie verskillend maak is hy kry 'n versiersel by 'n kakaopoeier en natuurlik bietjie botermelk en 'n vanillegeersel, 'n versiersel wat jy nou boor hierdie brownie dan nou sal smeer wat hom nou lekker maak. Ja, ek jy vertel, hy is een baie makkelijke recep en hy is absoluut heerlik vir die soet tande in die kontry. Maak een merk aan hy recepteboek, hy is op my Facebook blad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM receptegroepies. Welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-667. Kom, ons gaan terug na die muziek toe, jy is ingeskakel hier op die beste stasie, dis Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Daar is die klanke van Bok van Blerk met daai koue voete en 'n warm liefde. Tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas Kanaris vriende en ek deel hierdie heerlike pineappel bladjang met julle en dan natuurlik heerlike bruintjies. Hy is op my Facebook blad, Etienne Karlis op Luister FM. En net soek op die Luister FM resepte groepies. Welkom, stuur my boodskap in die ateljee 082333667. Ek stuur vir jou met graagte die resep. Ek sien dis 'n hele paar mense wat hom aangevra het. So ons skop sommer af met die pineappel bladjang. So wat jy nodig het is 2 pineappels in blokkies gesny. Nou jy kan nou blik pineappelstukke ook gebruik. Dit sal ook werk, maar ek verkies om 'n vars pineappel te gebruik. Want die pineappel self is baie meer ferm, hy is nou nie lang gelê in hy sousie nie. So jy wil 'n lekker ferm, sal ek sê, pineappel hê, as dit kom by hierdie pineappel bladjang, maar dis jou keuse, jy kan met hom maak wat jy wil, jy kan 'n blik pineappelstukke gebruik, of jy kan 2 vars pineappels is gebruik en dan nou in blokkies sny. So wat jy ook nodig het is 2 groot eie fyn gekap, so 375 ml suiker of 'n koppie en 'n half suiker, halwe 'n koppie bruin asyn, 30 ml currypoeier, so 3 ml mosterdpoeier en 20 ml mazina. So wat jy doen is jy plaas jou pineappel, jou eie, jou suiker, bruin asyn, currypoeier en mosterdpoeier in 'n kastrol en kook die spulletjies saam vir so 30 minute totdat die pineappel en eie lekker sag is. Roer hom gereeld, jy wil nie hy moet vasbrand nie. Dan meng jy die mazina met so klein bietjie water tot 'n gladde pasta en dan roer jy nou die mazina mengsel by die pineappel bladjang deur, kook hom vir nog so 'n minuut of 2 en dan skep jy nou daai warm bladjang in 'n voorbereide skoon bottel en verseël hom met skoon deksels, laat hom afkoel en bêre vir hom in die yskas. Maar ek weet as ou is haar begin hap aan hom, mag jy ook nou nie kan ophou nie, hy is baie baie lekker. Jy probeer hom gerus, maak 'n merk in haar resepte boek. Dan vir diegene wat nou lief is vir so ietsie soet, hierdie heerlike breintjies is 'n wenner. So wat jy nodig het is 250 gram botter, 1/2 koppie kakao poeier, so 3 kwart koppie suiker, 4 eiers, 1.5 koppie koekmeel, 1/2 teelepel sout en so 10 ml vanilla geursel. So wat jy doen is vriende, jy smelt jou botter, klits die kakao suiker en eiers by. Voeg jou koekmeel, sout en vanilla geursel by, meng hom goed deur en dan plaas jy nou daai mengsel in 'n gesmeerde oondbak. Bak hom vir so 10 tot 15 minute op 180 grade. Dan laat jy hom effens afkoel en dan smeer jy nou jou versiersel oor. Nou laat die versiersel stol dan natuurlik en dan sny jy nou die oukie in jou verlange grootte, sal ek sê blokkies, wat jy nou die breintjies in wil sny en dan nou natuurlik wegpak, maar jy gaan nou heel waarschijnlijk eers so 1 of 2 eet. So jy kan nou maar bekies hoe groot jy wil, hoe groot hoe beter. Nou ek het sommer so vir jou 'n versiersel resept wat ek saamgee, wat nou bestaan uit 125 gram botter, 4 eetlepels melk, so 1/2 koppie kakao poeier, 2.5 koppies versiersuiker en 'n teelepel vanilla geursel. So jy smelt dan net daai botter en die melk saam, klits jou kakao, versiersuiker en vanilla geursel by en meng hom goed deur. Smeer dit dan nou oor jou breintjies en laat dit stol en dan bêre dit jy dit nou in 'n ligdigte houer. Die stem natuurlik eers bêre om 'n ligdigte houer. Jy kan ook natuurlik gesmelte sjokolade gebruik in steede van die versiersel. Jy kan sjokolade smelt oor 'n drukkoker en dan kan jy dit nou natuurlik oor jou breintjies versier en dit so ook geniet. Dit is sekerlik minder moeite ook, maar as 'n ou nou lief is vir in die kombuis wees en so met die bak en brousels, dan sal 'n ou nou die versier sal liewer wil maak. Maar dis nou maar jou keuse en jy kan met hom maak net wat jy wil. Die belangrike hierso is die breintjie bestanddeel en die eintlike breintjies wat jy maak. Maar hoe jy hom nou versier, kan jy nou maar vir jouself besluit wat jy daar wil doen. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlis op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groep. Ek sien die boodskapies kom deur. Hier is 'n boodskap wat sê: "Hallo Etienne, die brandsusters is ingeskakel op hierdie heerlike Dinsdag middag en ons luister lekker saam. Dankie vir die pype program." Lekker middag, so kom het van die brandsusters af. Daar is hy, dankie julle, altyd lekker om van julle te hoor. En daar is het so makkelijk soos dit, 082333667. As jy elke verjaardag versoekie het wat jy wil deurstuur, iemand spesiaal in jou lewe, vir wie jy lief het, wat jy net 'n boodskap wil stuur, of as jy dalk 'n huweliksherdenking wil vier, stuur hom nou deur, ek lees hom vir jou met graagte.

is 'n ander ding storie wat die vroue nie wil hoor nie. Dis 'n wegbreek kort verhaal wat ek nou skryf. Dis elke jaar in die planne, word gereeld tussen manne. Ons pak die basics

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
4: Astro Paint KBG vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Eiland en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint KBG, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
5: Astro Paint.

Daar zijn die klanken van Yellow van Ice Phones, Country Probeer. Net voor het lip sync met Funky Town. En Jan Raap geef ons die ramskulpa die tijd so 4 minuten voor je amper tijd vir die 1 uur nies. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Boodskapie wat sê, hallo Etienne, my kleindochter Chloe Botha verjaar vandag, 'n volle 16 jaar oud. Geniet jou dag, my beaut, mag liewe Jesus jou nog lang spaar vir ons allemaal. Bly die voorbeeldige kind wat jy is, jy is baie speciaal, want jy het my eerste in oma gemaakt. Lief jou tonne van oma, opa en die rest van die familie, enige mooi liekie. Nes jy mos ken Etienne, baie baie dankie. En soek met van Annelie af, baie dankie Annelie vir jou boodskap word hier opreg. Hier is een boodskapie van een damiekie wat vir my sê, kom eens kyk gauw, dit is van Likia wat vir my sê, goeiemorgen Etienne, sal jy asseblief vir Dani Foster sê, ek sal vir hom elke dag weer kies, hy dra my hart altyd van sy vroukie Angelique, kies het kom van Angelique af, hy dra my hart altyd, en so kan, so is het van Angelique af, wat so mooi boodskapie is, Dani sê, het een versoekie gevra, ek het hem nou ongelukkig genees, jy het my enige ander versoekie deerstuur, sal ek op het graagte vir jou speel, maar die belangrike gedeelte van die hele boodskap is dat Dani Foster moet weet, dat sy vrou Angelique is baie baie lief om, en sy dra altyd haar hart, wil jou hart by haar, en is een mooie boodskap, baie baie dankie, so makkelijk soos dit, jylle 082-333-667, Sandra sê, hallo Etienne, speel asblief ons stak aan jou, vir allemaal wat luister, ek sal kyk wat ek vir jou kan doen, nou, maar van nou, gee ek vir jou rijder in.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Fanny Masimola lewer kommentaar nadat aanklagte teruggetrek is, borgtog weer vir Brown Mokgosi geweier. En in jou rugby nuus, die Bulls mik vir 'n blits begin in Europa. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masimola het die afgelope paar maande as 'n moeilike en pynlike tydperk beskryf. Masimola het vandag met die media gepraat en nadat die Pretoria Landdroshof in Gauteng die aanklagte teen hom formeel teruggetrek het. Hy is aangekla in verband met 'n omstrede kontrak vir polisiegesondheidsdienste wat aan die beweerde misdaadbaas Woozie Moozie Katmatlala toegeken is. Masimola sê die beproeving was baie swaar en dat hy niemand dieselfde ervaring sou toewens nie. Borgtog is vir die vierde keer geweier aan Brown Mokgosi, in sakeman van Noordwes wat na bewering as politieke bemiddelaar optree. Mokgosi het vandag in Johannesburg Landdroshof verskyn. Hy word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar in Vosloor is en kamste gesluipmoordpoging op homself opgevoer het. Sy jongste borgtog aansoek het berus op wat hy as nuwe feite beskryf het, insluitend 'n nuwe adres in Mahikeng. Die hof het egter bevind dat hy nie nuwe feite voorgelê het nie en dat dit nie in die belang van geregtigheid sou wees om hom op borgtog vry te laat nie. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente, oftewel NISFA, sê hy het 51,474 aansoeke ontvang binne 4 dae nadat sy aansoektydperk vir 2027 geopen het. Die meeste aansoeke is deur studente wat vir die eerste keer inskryf ingedien. Altesaam 43,297 aansoeke is aangeteken. Vroulike aansoekers was verantwoordelik vir 74% van die aansoeke, terwyl 26% van mans afkomstig was. NISFA sê 12,625 aansoekers is SASSA begunstigdes. Die aansoektydperk sluit op 31 Oktober en die raad het bevestig dat daar geen verlenging sal wees nie. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing herdenk Wêreldrenosterdag deur aandag te fokus op pogings om die spesie teen misdade teen wild te beskerm. Die departement sê dat die beskerming van renosterbevolkings, die versterking van bewaringsmaatreëls en die bekamping van stropery noodsaaklik is om hul toekoms te verseker. Suid-Afrika is die tuiste van twee van Afrika se 5 renoster spesies, die wit renoster en die swart renoster. Die departement sê voortgesette samewerking en bewaring aksies is nodig om te verseker dat renosters oorleef en steeds vry kan rondbeweeg. In jou sportnuus, die Vodacom Bulls kom Saterdag hulle veldtog in die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Zebrei af en afrigter Johan Akkerman waarskie sy span om nie die toer soos in vakansie te benader nie. Die toergroep van 26 spelers kombineer Springbok ervaring, nuwe aanwinste en opkomende talent met spelers soos Willie Leroux, Takir Abrams, Kerwin Bosch, Hanro Liebenberg ingesluit, terwyl 'n sterk groep voorspelers en agterspelers aan Akkerman talle opsies sal bied. Met 15 springbokke in die geledere en strawwe mededinging om plekke, beteken die afrigter se rotasiebeleid dat daarvan elke speler verwag sal word om 'n bydra te lewer, terwyl die Bulls mik om dadelik na die top 4 op te skuif. En ten slotte, Amerika se 5 grootste uitsaaiers het gister dekking van president Donald Trump geboikot in solidariteit met CNN. Dit volg nadat Trump 3 uitsaaiers van die Withuis verban het. Trump het die verbod Vrydag aangekondig en die media-organisasies daarvan beskuldig dat hulle fiksie of leuns oor sy administrasie skryf. CNN, MSNBC en Politico het die saak intussen na die hof verwys. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,25 teen die dollar, R18,62 teen die euro en R21,71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,866. Die prys van goud is $4,312.70 per fyn ons en die prys van Brent olie is $100.13 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 23ste September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 23ste September, ek skop af in Aliwal Noord 15 met 'n maksimum van 22 met 30% reën. Bisho staan op 18, 28, Kraddock 16 met 'n maksimum van 26 en 60% reën. Oos-London 19, 26, Fort Beaufort 17 met 'n maksimum van 27, Graaf-Reinet 17, 27 met 60% reën, Gramstad 18, 29, Umtata 16 met 'n maksimum van 27 met 80% reën, Port Alfred 19:25, Port Elizabeth 18:23, Port St. John's 18:27 met 30% reën, Queenstown 15:25 met 30% reën. Uit 'n nagende span staan op 18 met 'n maksimum van 25 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 23. Jou weer word vriendelik verskaf deur die samewerking van die Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherSA.co.za.

sy baste rond. Dan begin hy homself af te vra, het die swaar kry om reg te gepla. Dis in lande vol milies, in kampe vol wild, het John West besef, as net te veel skuld.

Je bid nog steeds vir reen en al mis jy ook die Vrystaat in die Kaap, sal God jou seën. John West, ek weet jy mis jou plaas.

Die klanke van nou Robbie Wessels en hy gee vir ons John West. Tyd so 19 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy's op die regte plek. Dis Luister FM. As iets baie goed is, dan sê mens dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? En dit is natuurlik 'n karnaval. Dit is weer daar in die tyd van die jaar. Skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en diekies en daantjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan homself geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjie ry en so voorts. Geniet kunstenaar optredes deur die Bayanaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Rick Mulder, Benie Slabber, Chantel Bosch en ons eie JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center.

Ruim die aarde gepiekie en ek skryf toe een liekie van my jeug. Ek wens ek kon dit weer beleef en ek droom van die meisie met die blauw oor. En dis jy

oud geword. Nou sien al maande, onthou jy nog die aande toe ons jonk was.

Toen ons jonk was, was ek en jy in 'n botteltas, altyd gedeel in glas.

0: altijd gedeeld in een glas. Voor altijd zal jij bij mij pas. Onthou voor ons. Maar toen ons jong was.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

En die klanke van Bobby van Jaarsveld met de beter helft. Net voor het Jackie Lou met Botteltas en Appel geef ons die harde werkende man. Tijd so 22 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vriend, ek wil vandag een bykie met julle gesels oor. Kijk, as ou nou maar so dier die lewe gaan en hoe ouder mens raak, dan is daar nou maar levenslesse wat ou nou maar leer oor die jare. En natuurlijk die beste raad kry mys moes nou maar by jou ouers en hulle probeer moes nou maar vir jou die grondslag of die platform lê, sodat jy dan, as jy eendag daar in die groot mens wêreld dan natuurlijk ingaan, dat jy met die regte beginsels dinge doen. En wat ek vandag by jou wil weet is, wat is die beste raad wat jou ouers jou nou al ooit kom gegee het? Nou as ek nou net so vinnig kan dink, is om te sê natuurlijk om altyd eerlik te wees en om altyd respect te hê vir ouer mense, vir mense en natuurlik vir ouer mense, as ek nou maar net so vinnig kan dink en dan natuurlik as 'n mens ene wat natuurlik baie voorkom is natuurlik as 'n mens nie iets goed sit van iemand om te sê die blyland liewer net stil. Dit is nou maar wat dit is en probeer nooit negatiewe dinge uitspreek nie, want dinge het maar 'n snaakse manier om te gebeur as 'n mens negatiewe goed uitspreek, wat jou tong uitspreek. So, wat ek by jou wil weet is vandag, wat is die beste raad wat jou ouers vir jou ooit gegee het? Ek sal graag by jou wil weet, 082-333-367.

0: Jour of a Bliksem.
1: Die klanke van Rian Benardi en Jamie de Robbe Bliksem. Tyd so 12 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels 'n bietjie oor wat is die beste raad wat jou ouers jou ooit gegee het wat jy vandag nog by bly en iets wat jou natuurlik deur die lewe baie baie help. Ek het heel wat boodskappe wat inkom. Annie sê vir my, Etienne, dis definitief liefde. Liefde teenoor jou medemens, baie baie belangrik. Dankie Annie vir jou boodskap. My pa het altyd gesê, maak seker jy het pensioen en medies, maar ai, ek het nie daarna geluister nie. Wat 'n fout. Nou moet ek op Sassa se bietjie staat maak en heeldag sit by die kliniek hier op Jansenwil. So kom dit van Anonima. Baie baie goeie woorde daai. Dit is baie belangrik om pensioen en medies te hê, maar ongelukkig is dit nie goedkoop vandag se dae om 'n medies en natuurlik 'n pensioentjie kan 'n ou mos nou maar geldjie wegsit, maar medies op sy eie is vreeslik duur en dit is nie, almal kan dit nie altyd bekostig nie, maar ek verstaan, dit is baie, baie belangrik om medies te hê. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, hier stel van die spes, my skoonpa het ons geleer, een toemond is een heelmond, en jy strein nie met slim mense nie. Daar sê, dankie vir jou boodskap. Hier stel, hier is een boodskap wat sê, kyk, al wat ek kan sê is, ek wens dat elke kind op hierdie aarde 'n ma en pa soos ek het. Dan sal hierdie wêreld 'n beter plek wees, regtig, ek glo dit met my hele hart. Dankie ma, dankie pa, julle was en is ouers duisend. My pa Hein Hartman en my ma Karel Hartman, baie dankie, so kom het van Karel af. Daar, wat 'n mooi boodskap is daai nie, baie dankie vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap, sê, my ouers was eerlike hardwerkende mense. My pa het nie in 'n kroeg rondgelê nie, my pa het gesê, loop altyd reguit paadjie en my ma, my kind, onthou jou naam, loop jou vooruit, al twee al lank al oorlede, so kom het van Elmerie van Lafmoe Park, en dit is so so waar, loop reguit paadjie en onthou jou naam, kan loop jou vooruit, en dis hoekom ek altyd sê, probeer maar, dit is maar moeilik, om nou terug te kom, na wat sy nou probeer sê is, probeer maar altyd jouself op 'n mooi manier, hanteer, want, of oordra, want baie keer, sê nou maar, ek vat nou 'n simpel voorbeeld julle, sê nou maar, iemand ry nou voor jou in, jy is bezig op die pad, en ek weet as baie mense in Port Elizabeth, wat pad woede het, dit het ek nou al gesien, waar 'n ou nou miskien voor jou inry, per ongeluk voor jou inry, en jy kry mis nou maar mense, wat uit hulle motors uit hulle klim, en aangaan, en nou miskien die persoon, 'n woordewisseling met hom het, en dan sal ander mense dit nou miskien, op 'n video afneem, en dan word op sosiale media geplaas, en dan word al gesê, ja, maar dat, kyk hoe daai een, en so het hy aangegaan, en so en so en so, so mens moet probeer om altyd jouself maar so nederig, en so ordentlik soos moontlik in die publiek, dan nou maar self oor te dra. Ek weet, baie keer is het moeilik, weet, dat dinge gebeur nou maar in die ouse lewe, wat die ouders of is nou en dan, daarom nou bietjie nou kwaad raak vir wat dit, maar ongelukkig is daar nou maar altyd, daar is maar altyd, mense wat sensasie neem uit die feit dat 'n ou nou natuurlik miskien jouself bietjie, ek kan nie sê wangedra is nie die woord nie, maar net nie op die regte manier op daai oomblik sal ek sê jouself oordra nie. Hier is 'n boodskap van Marina, kom ons hoor gou wat sê sy.
2: Die belangrikste wat my ouers my geleer het, was om 'n opregte en eerlike manier te lewe en wees en so aan. En ek is bly dat baie mense het my voorbeeld gevolg en ook so lewe gemaak. Dankie vir jou program en mooi muziek.
1: Daar sê dankie, Marina, altyd lekker om van jou te hoor. Ek het vir hom Flippie van Jeffrey's Bands hoor wat sê hy.
3: Etienne, weer eens net, by program. My ma het gesê, as jy in die oggend uit die kamer uitkom, moet jy kan dorp toe gaan. Deur toe sluit, dorp toe gaan. Jy moet spik en span wees. Mooi dag, Flip Jeffrey, bye.
1: Daar sê hom Flip, bye bye, dankie vir jou boodskap. Diekie is in die huis, ons hoor wat sê hy.
4: Goeiemiddag Etienne, hoop het gaan goed. Dankie vir die awesome show, ek het so pas ingeskakel. Ja, die ou mense het altyd ons sy vee voor jou eie deur, voor ander mense deur vee. So dit beteken op alles. Daar sê dankie, awesome show, jou maaikie Diekie.
1: Daar sê Diekie, bye dankie vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap van Rosa wat nogal sê, respekteer ander se tyd. Wees betyds as dit kom by afsprake. En ons het al nogal oor hierdie onderwerp gesels En daai is so waar, baie dankie vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap van 'n dametjie wat sê leef voluit en gee elke dag jou beste, verseker. Hier's ons 'n boodskap wat sê die keuse wat jy maak in die lewe het altyd nagevolge. En so kom dit van Donovan af. Baie dankie Donovan. Hier's 'n boodskap wat vir my sê waar sien nou moet ek op hom afkom. Hier's nou so heel wat deurgekom het. Want ek moet sommer net lees dat dit daarop neergekom dat moenie trou nie. Maar dit is hier's ons eene wat sê ja, moenie trou nie. En trou is natuurlik nie perde koop nie. Daar sy. Kyk, ek was nou wel ek hoopelik binnekort sal ek in die huwelik betree en ek kan nie wag al voor die en hulle sê trou is die perde koopie, ek sal nou ek weet nie of ek nou moet saam praat hierdie, ek gaan liever net stil bly, maar ek dink as 'n mens die regte persoon in jou lewe het, dan maak dit dinge net soveel makliker. En ek weet, en ek dink meeste van julle of almal van julle sal saamstem, enige huwelik, enige verhouding het sy opdraande, het sy afdraande, dis hoe jy deur die probleem gaan en hoe jy hom probeer oplos en nie tou opgooi nie. Dis die belangrike ding, moenie net tou opgooi nie. Hier's 'n boodskap van Louise wat sê eer jou vader en jou moeder, moenie aan iemand anders doen wat jy nie aan jouself wil gedoen hê nie. Die wiel draai altyd. En so kom dit van Louise. Baie dankie Louise vir jou boodskap. Hier's 'n Bonita wat sê staan vir die waarheid en regverdigheid sal al staan jy alleen. En dit is so waar. Staan vir die waarheid en regverdigheid al staan jy alleen. Staan op vir jouself as jy weet jy's reg, moenie terugstaan nie. Dit is baie baie belangrik. Baie dankie vir jou boodskap. Hier's ons 'n boodskap van Larry wat sê as dit nie vir jou werk nie, bly weg en hou dit. Het sy dinge of mense, hou weg. Dankie vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap van Ronel wat sê meng jou met die semels dan vreet die varke jou op en ek het dit baie te laat kop toe gevat. Hier's ons nog 'n boodskap van Shaolin wat sê hou moed, niks is vir ewig nie. En daai is so waar. Baie keer dan kom 'n ou nou maar so in tye in jou lewe. Die lewe is almal snaaks. Mens kry hierdie episodes in jou lewe wat hou opdraande, jy het afdraande, die dinge wat net lekker loop en dan sal nou maar baie keer wat 'n ou nou dink, "Ja, wanneer gaan dit nou stop of wanneer gaan dit nou regkom?" En soos wat hierdie boodskap nou sê, niks, my ou moet net moed hou en net positief bly. Dinge gaan draai. Ek weet baie mense gaan deur dinge in hulle lewe. Mense het stres, daar's finansiële probleme dalk, familieprobleme dalk, huweliksprobleme, verhoudingprobleme, enige probleme ons almal het. Ons almal is mense, ons almal het probleme. En dit is hoe jy dit hanteer en dit gaan nie vir altyd so bly nie, die lewe, dit die wiel gaan draai, die dinge gaan draai wie in jou guns. Ou moet net positief bly, moenie negatiewe dinge uitspreek nie. Dit is nou maar hoe ek die lewe sien. En elke ou het maar sy opinie, maar as hy in die huis kom, ons hoor gou wat sê hy. Sê.
5: Hallo Etienne, goeiemiddag. Man, ja, nee, kyk hier, al wat ek wil sê. Respek moet jy vir iemand anders sê, he? En as jy respek vir iemand anders het, is respektig vir jou. En jy moet jou liefde kan uitgeef vir mense wat baie lief is vir jou en vir jou omgee. Dis al wat tel. En jy moet maar 'n lieflike dag hê, nee, en veilig ry huis toe.
1: Daar sy Mara, baie baie dankie vir jou boodskap. Ons waardeer jou opreg. Tyd so 3 minute voor 2, amper tyd vir die 2 uur nuus. Kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: In jou hoof nie som hierdie uur woesie moesie met Lana se vrou is in hegtenis geneem, Ooskaapse taxibaas sterf in skietgeveg in Pindweni, en in jou cricket nie is Rabana op koers vir toetsreeks teen Australië. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Gautengse taakspan vir politieke moorde het vroeër vandag die vrou van die beweerde onderwêreldfiguur woesie moesie Cat Matlala in hegtenis geneem. Matlala se vrou is die tweede verdagte wat in verband met 'n beweerde bedrieglike huurooreenkoms in hegtenis geneem is. Sy word daarvan beskuldig dat sy bankstate vervals het om Matlala te help om 'n huurooreenkoms van 95,000 in Waterkloof te bekom. Nog twee mense sal na verwagting in verband met die saak in hegtenis geneem word. Die Ooskaapse taxibaas Selani Twazi is na bewering in 'n skietgeveg met die polisie in Mpindweni dood. Newsroom Afrika berig dat Twazi met onlangse moorde op polisiebeamptes verbind is. Die polisie het nog nie enige besonderhede oor die omstandighede rondom die voorval bekend gemaak nie. Hierdie is 'n ontwikkelende storie. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente sê hy het 51,474 aansoeke ontvang binne 4 dae nadat sy aansoektydperk vir 2027 geopen het. Die meeste aansoeke is deur studente wat vir die eerste keer inskryf ingedien. Altesaam 43,297 aansoeke is aangeteken. Vroulike aansoekers was verantwoordelik vir 74% van die aansoeke, terwyl 26% van mans afkomstig was. NISFA sê 12,625 aansoekers is SASSA begunstigdes. Die aansoektydperk sluit op 31 Oktober en die raad het bevestig dat daar geen verlenging sal wees nie. Suid-Afrika loods 'n landwye veldtog om 10 miljoen bome op Erfenisdag te plant. Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Bernie Swarts, sal boomplant geleenthede by Freedom Park in Pretoria en Noordgesig in Soweto lei. President Cyril Ramaphosa sal die hoofgeleentheid in George in die Wes-Kaap lei. Boomplantaktiwiteite sal ook in al 9 provinsies plaasvind onder leiding van provinsiale leiers. Die veldtog vorm deel van die presidensiële program vir die aanplanting van 1 miljard bome en het ten doel om veerkragtigheid teen klimaatsverandering te versterk, omgewingsbewustheid te bevorder en gemeenskappe aan te moedig om groener openbare ruimtes te skep. In jou sportnuus, die Proteas afrigter Shukri Konrad sê Kagiso Rabada vorder goed en is op koers om terug te keer vir die reeks van 3 toetse teen Australië wat op 9 Oktober in Durban begin. Rabada het weer begin liggies draf en in die nette bou met Konrad wat verwag om later van dese week 'n duideliker beeld van sy herstel te kry. Konrad is sê dit sal 'n groot hupstoot wees om Rabada terug te hê, maar glo die Proteas beskik oor genoeg diepte om die situasie te hanteer indien hul ster snel bowler nie beskikbaar is nie. Hy was in die verband op suksesvolle vertonings in Indië en Pakistan sonder sleutelspelers. En ten slotte, Iranse minister van buitelandse sake het in New York aangekom om van dese week se algemene vergadering van die Verenigde Nasies by te woon. Hy is die mees hooggeplaaste amptenaar uit Iran wat Amerika binnengekom het sedert die oorlog in Iran in Februarie begin het. Amerika het verlede week aangekondig dat hy Iran sou toelaat om die algemene vergadering by te woon. Hulle sê hulle sal die vergadering gebruik om Iran se legitimiteit, regte en belange te verdedig. In jou geldsake, die rand verhandel tans teen R16,22 teen die dollar, R18,60 teen die euro en R21,69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,987, die prys van goud is $4,329,31 per fyn ons en die prys van Brent olie is $98,74 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 23ste September.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir Woensdag die 23ste September, ek skop af en uit nag in Dispatch 18 met 'n maximum van 25. Queenstown staan op 'n maximum van 25 met 30% reën. Port St. John 27 met 30% reën. Port Elizabeth 23, Port Alfred 25. Mtata staan op 27 met 80% reën. Grahamstad 'n maximum van 29, Graaf-Reinet 27 met 60% reën. Fort Beaufort 27, Oos-London 26. Craddock staan op 'n maximum van 26 met 60% reën. Bishu 28, Aliwal Noord staan op 22 met 30% reën en at Jeffreys Bay 'n maximum van 23. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Of sy kom baie vinnig hardloop en het een blou glas oog, maar die mooiste van Elfrieda was haar goeie hart. Sy was die girl vir wie jy altyd op 'n date na enige plek heen kon vat.

waar toe hy gaan fliek het saam met Saar uit vir sy sissie gesê, dit is die girl die week baie graag wil hê. En al vrede het hy selle aan gedubbel take, toe sy sien hoe hierdie mooi jong donker kopman vir haar kyk, sy het gevlei gevoel en sy was daar sy met trouwens, sy het vir haar boetie gesê, dit is die ou die week baie graag wil hê.

peanut butter and strob. Daar is hy, Henny Jacobs, gee vir ons peanut butter en stroop, net voor het Vander van der Hoeven met Andrie Versagie. Tyd so 2:15, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM, ons gesels bietjie oor die beste raad wat jou ouers jou ooit in die lewe kon gee. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, maak eerder op en praat met mekaar as iets jou pla. Moenie kwaad gaan slaap nie. Wees bly jy het ander mense het, ander mense het nie wat jy het nie, en beplan jou kinders geniet jou eers terwyl jy jonk is, en so kom het van midden af. Ek hou van die wat jy sê, maak eerder, praat dinge uit, en moenie kwaad gaan slaap, ek sê het altyd moenie kwaad gaan slaap, dit is baie, baie belangrik daai. Baie dankie vir jou boodskap, hier is 'n boodskap wat vir my gesê het, hallo Etienne, my pa het altyd vir ons gesê, toe ons begin werk het, sorg altyd dat jy in 'n posisie is, wanneer jy die dag jou handsak wil vat en loop, jy dit kan doen en hulle nie 'n woord sleg van jou kan sê nie. Ek werk nou al 42 jaar en moet sê ek het dit tot dusver reg gekry, hoop maar deur genade en baie gebed ek dit kan volhou tot ek ophou werk wat deesdae, want deesdae is dit maar moeilik, 'n geknars op die tande, hulle maak dit nie elke dag so maklik nie. En dit is so mooi gesê, baie dankie vir jou boodskap. Weer daar is dit maar oral in die werksomstandighede wat mens nie altyd gelukkig is met hoe dinge nou maar moet werk nie, en soos hy sê, partykeer dan, weet, is maar moeilik, ou kners maar op die tanden, en hoop maar, dinge gaan beter gaan, en dan werk het op die eind van die dag uit, en weet, baie mense is nie mal oor verandering nie, en aanpassings nie, en nuwe dinge wat moet gebeur nie, maar baie keer is ou eers in het

en jy kom agter dan weet jy waar dit was eintlik die moeite werd gewees en dit onnodig gestres. So baie dankie vir daai boodskap. Ek waardeer opreg. Hier is ons nog 'n boodskap hier. 'N linkie uit Ierland. Gister is verby, môre mag dalk nie kom nie. Jou krag lê in vandag. Moenie laat ander jou emosies bestuur nie. Ek gaan dit weer sê. Moenie laat ander jou emosies bestuur nie. Baie dankie linkie al die pand van Ierland af. Ons waardeer jou boodskap opreg. Hier is man wat terugkom op. Hallo Etienne, baie mense luister nie. My man het ook geen pensioen of medies vandag nie. Ek kom uit 'n erg streng huis. Ek was eintlik ook in die weermag. Mooi program, so kom dit van Veldblom. Of baie belangrik as 'n ou dit kan bekostig natuurlik om medies te kan hê en natuurlik 'n pensioentjie wat 'n ou dan nou kan vir jou eendag vir jou ou dag kan wegsit. Tyd so 18 minute oor 2:02. Kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Klap die skote, vanaand is weer 'n groote, aha.
2: Vanaand gaan ons groot.

Astropyn, Kybergaal vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropyn spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropyn Kybergaal, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar. Astro Paint.

Die klanke van Franja Du Plessis en sy gee vir ons daai lisensie net vir 'n Tamin Wessels en Ronaldo met langer bly. Die tyd is so 25 minute voor 3 amper tyd vir hom te groet en ongelukkig gaan ek nie langer kan bly nie. Maar Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan die stuurwiel by my oorvat en vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek het 'n boodskap hier, ons natuurlik bietjie vroeër gepraat oor die beste raad wat jy natuurlik by jou ouers ontvang het. Toe jy nou jonger was, hier is een boodskap wat van Gerda wat nogal iets sê. Sy sê, moenie iets op skuld koop nie, spaar en koop het kontant, anders bly liever sonder dit. En so kom het van Gerda, want ek het toch ook nogal ook daai filosofie, as hy ou, ek weet, ou is nou maar nie altyd, ja, ek wil nie skuld maak om iets te koop nie, as ek die ding nie kan kontant koop nie, dan kan ek om nie bekostig nie. En dit is nou maar hoe ek is, en ek spaar liever vir die oukie, en dan is dit nou so maande of wat, of 2 maande of wat moet vat vir my om te kry, as ek bereid om te wag, maar om te gaan skuld maak, om iets te koop, wat nie nou op hierdie stadium belangrik is nie altyd nodig. Maar Gerda, dankie vir jou boodskap, ek waardeer jou oprecht, en ek waardeer almal se boodskappe vandag, in die atelier, het was baie lekker om julle te gesels, soos ek gesê het, Nick staan reg vir julle met die Big Nick Drive, ek groet net hierna.

Ek sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie 'n klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se prag. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder waar is hy? Waar is hy?

En so sê Johns Miranda vir ons till the neons gone. Die tyd so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan die stuur wil by my. Hoor van julle met 'n wonderlike middag verder. Ek is môre terug met die middag same sy en selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: in Nice. Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou Nice. In die bulletin, die geskorste nasionale polisiekommissaris Masemola beskryf die afgelope maande as moeilik en uitdagend. En die Moreel Infrastruktuurgroep dank sy voorsitter af na een omstrede video. Die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola is gretig om terug te keer werk toe nadat die Pretoria se Landdroshof die aanklagte teen hom teruggetrek het. Dit het verband gehou met 'n polisietender van 360 miljoen rand aan die beweerde misdaadbaas Wusimusi Katmaklala. Masemola beskryf die afgelope maande as moeilik en uitdagend en sê dit het hom belangrike lesse geleer. Hy sê mense moet aanspreeklik gehou en die beginsel van magskeiding gehandhaaf word.
1: A very painful road, very tough. I don't wish anyone to go through this same route. That's why I'm saying the legislators, they should look at, let investigation be done by investigators and let prosecution decide on matters. But don't conflate the two in one association.
0: Die Moreel Infrastruktuurgroep het sy uitvoerende voorsitter Lawrence Mudzinganyama afgedank oor 'n video waarin hy na bewering vroue in 'n restaurant in Sandton, Johannesburg dreig. Die Leekse landgoed Steyn City het ook sy huurooreenkoms met Mudzinganyama beëindig. Hy het gedreig om die vroue te vermoor nadat hulle sy toenaderings verwerp het. Moreel sê dit strook nie met die onderneming se waardes nie en hy veroordeel dreigemente, geweld en intimidasie teen vroue ten sterkste. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap ondersoek intussen sy onderneming se betrokkeheid by 2 infrastruktuurkontrakte op die N1 en N2. Die Departement van Basiese Onderwys se direkteur-generaal Matanzima Mweli sê sy kommer oor sy leefstyl oudit proses moenie beskou word as 'n weiering om hom aan 'n wettige ondersoeke te onderwerp nie. Hy sê hy is bekommerd oor die manier waarop die oudit uitgevoer word, insluitend die hantering van vertroulike en persoonlike inligting. Mweli sê leefstyl audits gebruik sensitiewe persoonlike en finansiële inligting en moet voldoen aan die toepaslike staatsdiensraamwerk wat vertroulikheid, regverdigheid, onafhanklikheid en professionaliteit insluit. Hy sê hy ondersteun leefstyl audits en is bereid om een te ondergaan. Nuus uit die buiteland, 'n leerder het buite 'n hoërskool in die weste van Turkye losgebrand en minstens 8 kinders gewond. Volgens die uitsaaier NTV was die skietery naby 'n beroeps- en tegniese skool in Turgutlu in die provinsie Manisa. Die goewerneur se kantoor sê veiligheidsmagte het die vermeende aanvaller in hegtenis geneem. 2 van die gewondes is volgens berigte in 'n bedenklike toestand. Geen motief is tans bekend nie. Die voorval volg op 2 dodelike skietvoorvalle by Turkse skole vroeër vanjaar wat gelei het tot strenger veiligheidsmaatreëls by skole. En jou geldsaake, die rand R16.23 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.67 teen die pond. Bitcoin $85,981. Die prys van goud $4,317.34 per fynons en Brent olie $99.19 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.

Maroon 5, Animals, is luister FM. Big Nick saam met julle, is die Big Nick draai voor daai ne postduif kaalvoet kinders. Ek hoop dit 'n fantastiese dag so ver. Is 'n lekker sonnig hier so waar ek sit op die oomblik in die baai. Hoe lyk dinge daar by jou? Dis 'n Dinsdag, jou weer om die draai. Sportnuus, ook jou topic. Natuurlik ook jou kiekie kyk en jou handstaf soos ouder gewoonte. Tot so net voor 6 kan ek en jy saam. Eelof wat ons deur na jou weer met elke liewe ding.

hy was nie net my seun nie, hy was ook my pa se swaar. So my seun is ook my oom, en glo my dinge raak nog rower. Omdat my seun my oom is, is hy ook die broer van my stiefma se rooikop dogter.

0: is sy, my ouma ook.
1: Na na na na na na na na na na na.
0: Nou as my vrou my ouma is, dan is ek mos haar klein kind.
2: Dit klink na teer mekaar spul.
0: Dit laat die mens bietjie dink.
2: Ek is getroud met my ouma. Ken hiermee maak ek klaar.

0: Visio Oom.
1: Pieter Koen vra oom Visio Oom. Is luister FM voor daar in Caroline Grys, a box wine, like a Afrikaans wil dans remix en 'n bietjie Martin Bester. Voor daar in jou sportnuus, wag vir ons om die draai.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogvink.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: Johan Plumbers!
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
7: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedikoop is...
8: Man, Speedikoop is die beste.
7: Wel, dan heet hier dit. Speedikoop.
9: Luister in Sporties.
1: Ons kyk 'n bietjie wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop dinge af met sokker. Spanje het die kontrak van hoofafrigter Luis de la Fuente tot 2032 verleng, nadat hy die land in Julie na wêreldbeker glorie gelei het. Die verlenging beteken dat hy tot aan die einde van die Europese kampioenskap in 2032 in beheer sal bly. Die 65-jarige De La Fuente het in 2022 oorgeneem nadat hy tot sy uittrede in 1994 vir verskeie plaaslike klubs gespeel het. Spanje het ook in 2024 die Europese kampioenskap gewen. Die verlengde kontrak verteenwoordig die langste termyn ooit vir die land se hoofafrigter. In jou rugby, alle spanaankondigings in die VRK sal vir die duur van die seisoen om 3 uur Suid-Afrikaanse tyd op die donderdag van 'n wedstrydweek plaasvind. In vorige seisoene is die spanne gewoonlik 24 uur voor afskop aangekondig. Volgens die organiseerders volg die proefloopie op terugvoer van media en uitsaai vennote wat vroeër toegang tot nuus oor spanne wou hê, terwyl die spanne self bereid is om by te dra tot 'n langer en meer konsekwente aanloop tot wedstryde. Die seisoen skop Vrydag aand af. In cricketnuus, die Protea se hoofafrigter Shukri Konraad sê Kagiso Rabada se beskikbaarheid vir die toetsreeks van 3 wedstryde teen Australië sal afhang van sy vordering met rehabilitasie. Die snelbowler het verlede maand tydens oefening sy duispier besier. Hy het reeds die maand se eendagreeks teen Australië weens die beserings misgeloop. Konraad sê hy is vol vertroue dat Rabada gereed sal wees vir die toetsreeks.
10: When we do sit down to select the test squad, I think only then will we know and make an informed decision. But he's tracking nicely, gathering the reports from all the physios that he's been working with. Goes without saying, he's a massive player, you know. I mean, you only need to look at his record. So fingers crossed that all goes well and he'll be taking the field for us.
1: Sokker nuus nog, FIFA-president Gianni Infantino stel 'n eksterne hersiening voor van die manier waarop die beheerliggaam groot besluite te neem. Dit volg na sy mislukte plan om die FIFA Forward Enterprise te stig, waar aandele in die wêreldbeker en ander kompetisies aan privaat beleggers verkoop sou word. Infantino het in 'n brief aan al 211 FIFA-lidverenigings gesê hy is gereed vir hervorming. Hy vra voorstelle oor die rol van die president as ook praktiese maniere om deursigtigheid en aanspreeklikheid te versterk. Motorsportnuus, die FIA se Formule 1 kommissie het besluit om volgende jaar se Grand Prix wedrenne te verkort in lyn met nuwe regulasies oor brandstofvloei vir krageenhede. Wedrenafstande sal van 305 km na 290 km verminder word, wat afhangende van die baan 2 tot 3 rondes korter sal wees. Die kommissie het ook die reëls gewysig waar volgens 'n vaste tydsbeperking van 3 uur van toepassing is op wedrenne wat deur reën onderbreek word. Dit bied groter buigsaamheid om onderbroke wedrenne te voltooi. Na 'n week van rus is Formule 1 hierdie naweek terug in Azerbeidzjan. Rugby nies die Wallaby flank Carlo Tizano sê 'n wedstryd in die Springbokke is die belangrikste toets, maar hulle is gereed daarvoor. Australië het die nuweling Harry McLachlan Phillips ingesluit in die groep vir Sondag se eenmalige toets teen die wêreldkampioen in die Optus Stadion in Perth. Die Bokke het Australië 30-12 geklop tydens hulle vorige besoek aan die stad in 2024. Tizano sê hulle sal beter moet vaar as teen Argentinië vroeër die maand.
0: It's another big step up. I think we're obviously going to have to lift a lot and there's a lot to work on, but I feel like we've made some awesome strides as a team, not only on the field but off the field as well. And I think everyone's really proud of each other of how we've handled our business, and obviously there's a lot more to work on as well. So I think that's really exciting.
1: Cricket news: die veelsidige Jack Edwards kan sy buiging in een dag cricket vir Australië maak nadat hy opgeroep is om in Suid-Afrika by die span aan te sluit. Hy vervang die snel bowler Billy Stanlake wat 'n besering opgedoen het. Spencer Johnson is nie deel van die span nie weens ander verpligtinge en hy sal volgende maand by Australië A se 50 bilbeerd span in Indië aansluit. Die eendagreeks begin donderdag in Durban, gevolg deur kragmetings in Johannesburg en Potchefstroom voor die drie toetse. In rugby nies die Lewse hoofafrigter Ivan van Rooyen sê hulle wil voortbou op verlede seisoen toe hulle die kwart eindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap gehaal het. Hy het 'n groep van 60 aangewys vir die VRK en Kampioenebeker veldtog, insluitend die Springbokke Roan Venter, Sikumbuzo Notche en Mornay van der Berg. Van Rooyen sê hulle is nou 'n goeie voorseisoen gereed om Saterdag hulle VRK veldtog af te skop teen die verdedigende kampioene Leinster.
9: Hopefully we can keep on building the momentum we had at the end of last season, keep on building on the performance we had against the All Blacks. There's a real excitement in the camp of where we are and where we feel we can go to. Our challenge will be consistency and just to whatever the challenge is, whether it's home or away or travel, see how close we can get to our identity.
1: Rugby nies, Springbok afrigter Rassie Erasmus het 13 veranderings aangebring aan sy opdrafspan vir Sondag se eenmalige toets teen Australië in Perth. Die senter André Esterhuizen is kaptein en in die slot Eben Etzebeth en die vleel Ethan Hooker bly oor van die span vir die laaste toets teen die All Blacks. Jan-Hendrik Wessel, Zachary Porten en Johan Grobbelaar is die nuwe voorry en die res van die voorspelers is Etzebeth, Franco Mostert, Paul de Villiers, Elrie Glou en Marco van Staden. Ursel Jankies en André Pollard is die skakelpaar. Tennis nies die jong Braziliaan João Fonseca neem 'n blaaskans om geestelik en fisies te herstel na gebeurtenisvolle seisoen. Die 20-jarige wêreldnommer 28 word beskou as een van die belowendste jong talente. Hy sê 'n reeks beserings het hom uit belangrike toernooie gehou en verhoed dat hy kon speel soos hy wou. Fonseca het die Amerikaanse Open misgeloop weens pyn in die ingewande voor hy teruggekeer het om Brasilië te help om die Davisbeker eindtoernooi te bereik. Hy gaan van die jaar se toernooie in Tokio, Japan en Shanghai in China misloop. Nog rugby, die Bulls se hoofafrigter Johan Akerman het 'n toergroep van 26 aangekondig vir Saterdag se VRK wedstryd teen Zebre in Parma en volgende naweek sin teen Munster in Ierland. Die Pretoria se Spaanse eerste tuiswedstryd is die 10de van volgende maand teen die Lions. Akerman sê hulle wil dadelik op dreef kom om te verhoed dat hulle moet inhaal na verlede seisoen se reeks van 7 opeenvolgende nederlae. Die groep sluit in die Springbok heel agter Willie Leroux, loskakel Cohen Bosch en skrimskakels Paul de Wet en Keegan Johannes. Nog motorsport, Isaac Hadjar van Red Bull keer die naweek terug na Formule 1 aksie in die Azerbaijaanse Grand Prix nadat hy van 'n gewrigbesering herstel het. Die 21-jarige Fransman het die vorige wedrenne in Nederland, Italië en Spanje misgeloop. Hy is weer Max Verstappen se spanmaat, terwyl Liam Lawson terugkeer na Racing Bulls. Die naweekse wedren vind Saterdag plaas anders as die gewone Sondag met kwalifisering Vrydag. Die skedule is verander omdat Azerbaijan Sondag herinneringsdag herdenk. En ons hou by motorsport, die Suid-Afrikaanse konsortium wat Formule 1 wil terugbring na die land, het finansiële raadgewers aangestel terwyl die projek momentum kry. Die gewese hoof van Sibanye Stillwater, Neil Frohnman en die mynbouveteraan Srinivasan Venkatrishan steun die voorgestelde motorsportkompleks van 6,7 miljard rand in Swartland, noord van Kaapstad. Rothschild gee raad oor Formule 1 goedkeuring, korporatiewe vennote en regeringssteun. Die ontwikkeling steun 'n renbaan wat van sowat 2 miljard rand en wat aan F1 standaarde sal voldoen met gasvryheidskonferensie en woongeriewe. Dit sal 125.000 toeskouers kan hanteer. En ons sluit af met cricket. Die Engelse snel bowler Mark Wood het sy uittrede uit internationale cricket op 36-jarige ouderdom aangekondig na verskeie beserings. Hy het in November laas vir Engeland gespeel in die eerste toets om die as teen Australië in Perth toe hy sy knie beseer het. Wood het 119 paaltjies geneem in 38 toetse sedert sy buiging in 2015. Hy was deel van 2019 se eendag wêreldbeker kampioenskap en 2022 se T20 wêreldbeker wenspan. Wood kon steeds in plaaslike en franchise cricketwedstrijde speel. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

Lekker muziek van Eden, live die in live, Big Nick samen met jou op je Big Nick Drive. Ik hoop het gaan goed wakel, jy sit op die sonnige dinsdag in die baai. Hoe lyk jy weer dinge daar by jou? Kom ons kyk na wat vandag se topic is. Ek wil by jou hoor. Nou, verskillende mense gaan verskillende goeders onthou, want natuurlik, partye van die goeders was ek nie daar voor my tyd, na my tyd, wat ook al. Maar vandag se topic, ons praat televisie dinge, TV dinge. Almal, of meeste mense weet, hoe shot JR? Wie ken die vraag? Almal ken die vraag, wie het vir JR geskiet? Hoe shot JR Ewing? Dit is natuurlijk van Dallas gewees. En wat ek by jou wil hoor, daai was so'n groot ding gewees. Nie? In Amerika, vir 8 maande moes die hele land wacht. Niemand het geweet, wie het vir JR geskiet? Die reeks het geëindig. In daai sal ons sê, seisoen, al was het dan nie redig nog reekse gewees daai tyd. Hy het geëindig. Op JR wat geskiet is en wat op sy kantoor vloer lê en almal het gevra, die groot vraag, radiostasies het gesels daar oor, TV-stasies, almal, mense het weddenskappe gevat oor wie is dit, hoeveel, wat is die kanse dat al die ander karakters die skieter was, en hoe slim was hulle nie gewees nie, hulle het tot, ek het 'n bietjie gaan huiswerk doen vandag, hulle het tot vir elke sulke so 5 of 6 van die ander het hulle karakters, het hulle geskiet met die kamera, het hulle almal het kanse gehad om nou hierdie toneel te skiet waar hulle vir JR skiet. So niemand kon uit, want het kon nie uitgelek word of uitgelap word. Wie het rarig in die storyline vir JR geskiet nie? Natuurlijk op die einde van die dag was het sy vrou, sy jonger sister gewees, Kirsten, denk ek is haar naam gewees. Maar ek wil by jou hoor, dit was so'n groot ding gewees daai jare. Wat in groot oomblikke onthou jy die meeste in 'n seepie, of 'n TV-reeks. So in seepies en TV-reekse, watter groot episode of toneel, iets wat jou geskok het, soos wat die land geskok was, Amerika was so geskok, deur Who Shot JR, was daar so iets wat jy onthou? Miskien onthou jy net 'n reeks of 'n seepie wat jou ma en pa gekyk het, en naam was 'n episode of 2, of was iets gewees, wat vir 'n paar dae geloop het, of in die lyn. Ek het al 'n paar boodskappe op die WhatsApp-lyn, wat daar wag vir my, ek love wat julle vir my sê, maar watter groot oomblikke onthou jy die meeste uit 'n seepie of 'n TV-reeks, amper soos die Who Shot JR ding. Praat saam, 082-33-33-67, grootste oomblikke in 'n TV, in 'n story, 'n seepie, wat ook al, wat jy kan onthou in jou hele lewe nou tot dusver. Sou aan met die musiek, praat saam.

0: Pikkie Jan Benadi op Luister FM. Ons kyk na vandag se topic. Ek vra vir jou, sis en hy ding was baie jare gelede oor Dallas, who shot JR. Wil ek by jou hoor, wat is die grootste oomblikke wat jy kan onthou? Watter groot oomblikke kan jy onthou in 'n CP of 'n TV reeks, miskien toe jy kinders was? Of ek weet nie, vertel my 'n bietjie ietsie wat almal is se tonge dat klap het. Ooh, jy kom by die werk die volgende dag en mense sê, oh, het jy gister Days of Our Lives gekyk? Het jy gesien wat het gebeur? Of iets in daai lyn, of die goalie, of wat ook al, sewende laan. Sê jy vir bietjie vir my, wat onthou jy? Ek sien 'n hele paar op Facebook misverstaan my, want ek vra, hoe shot JR? Want dis die vraag gewees, maar dis nie wat ek vra nie. Ons almal weet mos as jy nou gaan krap het. Ek wil by jou hoor, watter groot oomblikke onthou jy die meeste in 'n CP of 'n TV reeks? Kom ons gaan nie so deur die mense, ek skiep maar die mense wat vir my probeer sê wie JR geskiet. Ons weet wie vir JR geskiet. Isaac sê net, 'n man was jonk, daai oom met 'n Grand Mercedes gery, weet hy. Ja nee, hy onthou nie die kar wat ou JR gery het. Ek het nie gevra nie, hulle sê dit bly 'n mystery, maar Sandra sê 5 ster, papa wag vir jou. Sandra noem 'n movie, is nou nie 'n reeks of 'n TV-program nie. Dit is Dirty Dancing, Nobody Puts Baby in a Corner. Gail sê, Rich Man, Poor Man, When They Killed Falconetti with a Patch on His Eye, sê hulle vir my. So dis wat ek wil jou wil hoor, noem vir my 'n bietjie, onthou jy enige TV-reeks of seepies, groot storylyne of dinge wat gebeur het, wat almal laat praat het.
1: Luister FM Nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, met Lana se vrou word in hegtenis geneem vir bedrog en Misa veroordeel die vrylating van 'n sakeman wat daarvan beskuldig word dat hy vroue met die dood gedreig het. Die vrou van die omstrede sakeman Wusimusi Kat Mthlala Tsakane is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde bedrieglike huurooreenkoms. Gauteng se taakspan vir politieke moorde het haar aangekeer nadat verskeie vennote van Mthlala aangekeer is. Tsakane word daarvan beskuldig dat sy bankstate vervals het om te help om 'n huurooreenkoms ter waarde van R95,000 vir 'n herehuis in Waterkloofrif, Pretoria, te bekom. Die aantal verdagtes wat in verband met die saak in hegtenis geneem is, staan nou op 4. Die Johannesburgse Landdroshof het die 4de keer borgtog geweier aan die selfverklaarde politieke bemiddelaar Brian Mogotsi. Hy staan tereg op aanklagte van regsverydeling en meineed nadat hy na bewering 'n sluipmoordpoging op homself nagemaak het in Vosloorus, Gauteng. Landros Annelien Tiaapie het bevind, Mogotsi het versuim om 'n betroubare en bevestigbare woonadres te verskaf, dat hy nie 'n betroubare aansoeker is nie en 'n vlugrisiko inhou.
2: The evidence in the initial bail application, together with his application on new facts, I found that there are no new facts. I'm of the view that the applicant is attempting to remedy the shortcomings of his previous bail application due to his inconsistent addresses.
0: Die motorbedryfpersoneelvereniging MISA kritiseer die strafregstelsel nadat die Zimbabwese sakeman Lawrence Mudzinganyama op waarskuwing vrygelaat is, onlangs beweringe dat hy vroue in 'n restaurant in Sandton, Johannesburg met die dood gedreig het. Hy sal na verwagting op 1 Oktober in die Randburg se Landdroshof verskyn. Pakamile Hlubi Majola van MISA sê die besluit wek ernstige kommer oor die beskerming van vroue en die wyse waarop dreigemente van geweld hanteer word.
3: A man who intimidated a journalist was detained immediately. A man who threatened to shoot women and boasted of his impunity was released the same day. The only difference is that his victims were women. The decision to release him has confirmed what women have said for years. When they report abuse, they're not taken seriously. As a foreign national, he is a clear flight risk and should never have walked.
0: Nie sê die buiteland, 4 mense is dood en 6 word vermis nadat swaar reën weens tifoon Dujuan grondstortings en oorstromings veroorsaak het in die ooste van Japan. Die openbare uitsaaier NHK berig 3 mense is dood in die distrik Chiba en nog een in die naburige Kanagawa. Reddingswerkers soek na vasgekeerdes nadat grondstortingshuise naby Tokio getref het. Die storm beweeg nou in 'n noordoostelike rigting, maar die gevaar van oorstromings en grondstortings bestaan steeds in sekere gebiede. ongeveer 45,000 huishoudings is sonder elektrisiteit, met meer as 460 huise wat beskadig is. Jou geldsaak in die rand R16,23 teen die dollar, R18,61 teen die euro en R21,69 teen die pond. Bitcoin $85,962. Die prys van goud $4,332.63 per fynons en Brent olie $99.32 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.

0: Dit is Freddy, net soos wat hy kan met 'n lekker enetjie en dit is natuurlik Bohemian Rhapsody. Big Nick saam met jou, ons kyk na vandag se topic dinge, wat sê jy vir my? Ons praat oor televisie, ek het genoem vir jou oor hoe groot die hele Who Shot JR ding was daai jare met Dallas, hoe soveel mense het gewonder en gekonkel en gepraat, wat gaan aan, wie het vir JR geskiet, vir maande lang het hulle gewag vir die nuwe seisoen om te begin. Hulle noem het 'n cliffhanger in Engels, dan los jy die mense op 'n cliffhanger om uit te vind wie het nou hierdie daad gedoen, wie was dit gewees? Kom ons kyk of julle, en nou vra ek vir julle ook met dit gesê, watter groot oomblikke onthou jy in televisie of seepies of reekse wat jou aandag gegryp het, waar jy so gesels het daaroor? Wat sê julle hierso vir my? Caroline sê, sal nooit sewende laan vergeet nie, Binky is swanger, sê Caroline vir my, en dan ook Stefano, wat heeltyd net toe ons dink hy is dood nog geleef het in Days of Our Lives, die man was regte kokkerot gewees, nie. Jy kan hom spuit met gif, hy het hoeveel keer teruggekom. Carleen sê vir my, ene wat ek definitief onthou, is Marlena van Days of Our Lives, onthou julle toe sy dier een demoon besete was, toe hy oor van haar so wit is, en sy sit daar op haar bed, o vaderland, ek onthou, hulle dit so reg uit die exorcist uitgesteel, net toe sy so rond drijf in die lig. Ek kan nie geloof daarin gewys nie, kinders het nog gekyk man. Andrew sê, Prison Break, Big Nick, ja, Prison Break was 'n groot story gewees. Dankie, ja, hier is mense wat vir my sê, wie het geskiet, ja, ons weet wie het vir JR geskiet. Kom ons kyk, Clint sê, middag, weet jy of iemand Falconetti kan onthou in Rich Man, Poor Man, wat gehuur was om die een broer te vermoor nie? Dink jonger broer was gespeel deur Nick Nolte, ouer broer was gespeel deur Pieter Strauss, kan verkeerd wees. Ja, ach, jy onthou daarom dit, nee, of het nou reg is of verkeerd. Kom ons kyk, wat sê julle hier vir my, oom JP, wat sê jy?
1: Middag Nick, oom JP van Kreeusdorp. Man, ek hoor die praat van JR en die soapies nie, goed, ek het jarenlang soapies gekyk, weet ek, as ouder is een mens. My favorite was ou Knersers gewees. Ou Knersers was die oudikste. Maar ek wil gou vir iets vra, man. Ek het soms praat nou van wie gedoen en wie wit. Ek wil weet, ek soek die ou. Wie die tannemuis weggevat vir 'n Kersfees, die paashaas, die tokkelossie, oupa Jas. Ek soek die ou. Ek ken nie eens om wie het Kennedy geskiet nie. Dis sy probleem. Dit is niks van my nie. Ou Knersers was vir my die pragtigste gewees. Uniek. Ek waardeer jou program. Niks van my nie. Ou Kners was vir my die pragtigste gewees. Uniek. Ek waardeer jou program. Veilig reis toe, seun.

0: twee dinge gewees. Een was Ned Stark, toe hy in die einde van die eerste seisoen, toe hy uit is, toe hy sy kop verloor het, dat ons pas so sê. En die ander ding natuurlijk is, dat die heel einde van Game of Thrones, hoe terrible dit was. Wel, allemaal het geklaar daarover, maar ek dink, mens kon nie veel daarmee doen nie. Kijk, is maar net een van die dinge gewees. Maar gesels maar saam met jy nog vir my stories, ek vraag vir jou, wat er groot oomblikke onthou jy meeste in 'n seepie, of 'n TV-reeks wat almal se tonge laat klap het, julle het gesels daaroor, julle was geskok gewees, jy weet soos Marlena, soos Stefan nou, miskien soos Walt Foster stories in die Goalie, sê vir my 'n bietjie daar, 082-333-367, en kyk mooi na die prentjie, ek vra nie eintlik wie vir JR geskiet nie, ek sê nie, dis 'n voorbeeld van wat ek oor praat. Onthou, gaan volg vir LuisterFM op TikTok, @LuisterFM Live, jou weer om die draai.
1: Word jy geld geskuld, of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenko.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Astro Paint KBG gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint KBG, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
3: Astro Paint.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Woensdag 23 September. Aliwal Noord 15:22, 30% reën, Bishu 18:28, Kraddock 16:26, 60% reën, Dispatch 18:24, 10%, Oos-London is 19:26, Fort Beaufort 17:27, Graaf-Reinet 17:27, 60% reën, Gramstad 18:29, Jeffreys Bay 15:23, Mthatha 16:27, 80% reën, Port Elmfrid 19:25, 10%, Port Elizabeth 18:23, ook 10%, Port St John's 18:27, 30% reën, Queenstown 15:25, 30% en Uitenhaag 18:25, 10% reën. Dit is jou weer dinge vir môre Woensdag 23 September.

Jean Berger met Kreatuur, luister FM. Ben ek saam met jou. Ons gesels TV dinge, ek vra vir jou, wat 'n groot oomblik onthou jy meeste in 'n CP of 'n TV reeks? Kry boodskappe vir my in, ek gaan hulle nou binnenkort lees. Is luister FM jou lekker luisterstasie, is die Picnic Drive. As iets baie goed is, sê mens mos, dis 'n fees. Nou wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dis weer daai tyd van die jaar, skit jou vere reg vir die DRC Spring Karnaval. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkerrye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjie ry en so voort. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bonnie Slawert, Chantal Bosch en JK. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12. So gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center.

Zon Sonnekes by jou. Kom ons kyk die laaste paar boodskapies of ja, ek kan nog deur stuur. Nie die laaste paar nie, maar die laaste wat ek nog het op die oomblik. Hallo Big Nick, Anisha sê, kyk Dexter het ons aandag vasgevang. Jy het nooit geweet wanneer word hy gevang nie. Hey, ek het dit gekyk nie. Ek dink ek het hom klaar gekyk nie. Ek weet daar's mos twee, daar's mos 'n nieter ene ook. My maat het so ook geniet. Maar ek dink jy het baie van die nuwe ene gehou nie, maar ek het hulle definitief gekyk. Is mos New Blood of iets, ek weet nie. Bevit sê, ek sal my vrou moet vra volgens haar, onthou ek net mooi niks. Nee, wat? Dan hoe gaan sy weet wat jy onthou? Rina sê, kooperasie stories was ons een met Mita en Genis. Hulle het daarom baie drama gehad. Martine sê, hy het gisteraan Ted gekyk op YouTube. Was weer blij toe hy dit maak teen die einde. En Marina sê, die TV-reeks se naam was MacGyver. Dit het gegaan oor 'n spesiale agent van die Phoenix Fondasie wat nie gewere gebruik het nie, maar eerder wetenskaplike maniere om los te kom uit gevaarlike situasies wanneer hy mense om homself moes red. Hy was nooit sonder sy Swiss Army mes of ducktape nie. Die akteur Richard Dean Anderson het die rol gespeel. Ja nee, hy kom ons 'n rekkie en 'n skuifspeld vat en dan kan hy by 'n bank uitkom, 'n bankkluis oopmaak met goed soos dit. Hy kon enigiets doen. As jy nog boodskap het stuur of my deur, ek vra vir jou, soos wat daai Who Shot JR groot dinge in Dallas was daai jare, watter groot oomblikke onthou jy die meeste in 'n CP of 'n TV? Ek, ons het al voorbeelde gehad, so Stefano wat die hele tyd dood gegaan het in Days, ook Marlena wat possessed was. Sê my 'n bietjie, watter dinge onthou jy? As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuyCar se online veilings, gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer. So daar's genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog bietjie.

0: Rika is Nel, Snotty is Buddha Pompi.
1: Riki, my bra, ons is eindelijk maar die cellen.
2: Awe, Snotty. Awe.
0: Awe, awe. As kyk voor Dine Shine 4, is Ramajal, rijder net voor Dine. Ek is saam met jy tot so net voor 6, en dan kyk jy saam met Erika, soos ouder gewoonte, vir Asim Teeg. Jou nies kom jou kant om die draai. Ook jou kiekie kyk is nou, ek weet nie, ek dink jy kiekie kyk behoort moeilik te wees nie. Ek dink dis makkelijk, maar ek dink baie mense behoort om verkeerd te kry. Ek het so gevoel, een hele paar van julle gaan om verkeerd kry. Maar, ek is seker dat gaan definitief 5 kry, ten minste. Dis nie een moeilike ene vandag nie, maar makkelijk om jou die mekaar te maak, dink ek. Kom ons kyk, wat sê julle vir my op die WhatsApp lyn, wat sê julle hier so vir my? Nee, niks op die oomblik deur nie. Ja, dit is omtrent die einde. Dankie vir almal as ek nie by jou boodskap uitgekom het nie. Ek vra om verskoning. Ons praat môre weer verder saam met môre se topic. Ek het al klaar môre se uitgekies. So ek hoop jy gaan saamgesels weer môre vir 'n wille woensdag se topic. Maar vir nou kom ons gaan winkelrakke toe en as ons terugkom is dit tyd vir jou kiekie kyk. Hoe is daai oë van jou? Het jy hulle gestrek? Is jy reg? Bietjie whites gelig. Ons sal sien. Die Chitty Guy in Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival op die 24 September by Fairview Sports Center. Kom geniet 'n dag propvol familie, pret, kultuur, musiek en kos. Val in vir ontbyt, bly vir aandete, kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Loufie die aand in. Kaartjies, slegs R30 en kinders onder 12 het gratis toegang. Luister FM sal ek regstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12, so kom sê hallo by die lekker luister lorry. Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival, where heritage comes alive.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Is tyd vir my om te kyk, wat is die kiekie kyk, of vir jou eintlik om te kyk, jy moet kyk of jy kan uitfigure wat gaan hier aan. Ek sit vir jou foto op, wat die mekaar gekrap is soos 'n puzzle, en jy moet probeer raai wat daar is. En het gaan nie net oor is jy reg nie, maar ook is jy vinnig wanneer jy reg is. Dan kyk ons wie is die vinnigste 5. Daar klik ek op die knoppie. Hy is in die pipeline op pad. Vandag sy kiekie kyk op die WhatsApp status. Wat is dit daai?

0: Gogga makkie vir Baba bang nie en ek het vir jou Gogga opgesit vir vandag se kiekie. Kyk, kom ons kyk wat sê hulle vir my. Tristan, ja, het hom reg, Ken het hom reg, Paul, yes, Shamayne het hom ook reg. Karen sê, Roy Panda, Nadie het hom reg, Ronel reg, Adel het hom reg, Winston het hom ook reg. Hanrey sê, het lyk soos 'n brein aapie. Kom ons kyk, dit het Cliff, wat sê die dingetjie hierso vir my, Johannes, ja, het hom reg, Liesel het hom reg, Liesel, Anneliesel met die L-E en E-E-L het hom ook reg, Gerard, ja, Celeste, yes, Peter het hom ook reg, Liano, mooi gedaan, hom ook reg, kom ons kyk, Carleen, ja, het hom reg, Charlene, sê aap, Estelle, yes, het hom reg, Adele, Emmanuel het hom ook reg, Vicky het hom reg, Fransjo, mooi, en Jaco het hom reg, daar is natuurlijk niks anders nie as dit is van die movie Gremlins, dit is Gizmo en hy is 'n Mogwai. So as jy gesê het Gremlins, het ek gesê reg, as jy gesê het Gizmo en Mogwai, dan was hy ook reg geweest. Maar wie was die vinnigste geweest? Die 5 vinnigstes vir vinnigste. Kiekie, kyk, 5de vinnigste, Emmanuel, 4de Vicky, 3de Vincent, 2de vinnigste François en die heel vinnigste vinger vir vinnigste. Kiekie, kyk, is Jaco. Baie geluk, Jaco. Wel gedaan, jy die kroon tot môre toe. Kyk of jy hom kan behou as jy môre weer die vinnigste kan wees. Maar vir nou, kom ons gaan kyk na jou nuus.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Rise Mzansi vra vir 'n etiese herstel in openbare sektor. En die EFF fokus tydens taakspanvergadering op die herbou van partystrukture. Rise Mzansi sê korrupsie steel van behoeftiges en ontneem gemeenskappe van openbare dienste en ekonomiese groei. Volgens parlementêre inligting is 103 korrupsiesake in 2025-26 teen staatsamptenare ingebring, met die nasionale vervolgingsgesag wat 'n skuldigbevindingskoers van bo 86% het. Die gemiddelde tyd vir afhandeling het egter van 195 tot 562 dae gestyg, met tot 962 dae vir wetgewende sake. Woordvoerder Mabinda Siaba dring aan op leefstyl audits en genoegsame hulpbronne vir die valke.
2: Our law enforcement agencies are hamstrung, under-resourced and deeply compromised. This local government election is a clear choice between the same corrupt politicians and new capable ethical leaders who will restore integrity to the public service.
0: Die herbou van die EFF se partystrukture geniet voorkeur tydens sy 6de sentrale verkiesingstaakspan vergadering in Sandton. Die party se adjunk president Godric Gardy sê hulle wil ook die party in KwaZulu-Natal versterk in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Gardy het aan die SABC gesê die party is tevrede met sy vordering en gereed vir 4 November nadat die EFF weer op koers is na die algemene verkiesing in 2024.
3: Stable and strong, much more better than before, and I can tell you it will be very massive, and South Africa is in for a shock because the machinery is well oiled. We have regrouped and we are proper even in KwaZulu-Natal, so you can imagine we are going to be in a municipality and leading municipalities in KwaZulu-Natal.
0: Die burgerlugvaartowerheid ondersoek 'n vliegongeluk op die Morningstar vliegveld noord van Kaapstad. Die vlieënier en 2 passasiers het oorleef toe die vliegtuig vanoggend kort na opstyging neergestort het. Hulle het net ligte kopbeserings opgedoen en daarna hospitaal toe geneem vir waarneming. Die Piper Cherokee was op 'n plesiervlug toe dit geval het. Dit sal na 'n veilige plek geneem word terwyl die ondersoek voortduur. Die Amerikaanse president Donald Trump het 'n besige dag op die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York met die oorlog tussen Iran en Oekraïne hoog op die agenda. Trump sal die vergadering toespreek voor hy met meer as 11 wêreldleiers vergader, insluitend die Britse eerste minister Andy Burnham en die Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hy vergader ook met leiers van golfstate en amptenare van Venezuela, Denemarke en Groenland. Zelensky sal na verwagting 'n skietstilstand oor energie-infrastruktuur tussen Rusland en Oekraïne probeer bewerkstellig. En jou geldsaak het hierdan R16.22 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.67 teen die pond. Bitcoin $86,155. Die prys van goud $4,332.99 per fyn ons en Brent olie $99.91. 31 cent per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Louis Fonsi, Justin Bieber, Despacito. Ek het een ding geleer van daai liedjie, dis dit beteken slow. Slowly? Ja, slowly, dis wat dit beteken. praat van woorde, is tyd vir jou hard stuff. Ek gee vir jou woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal en jy moet vir my om in 'n sin gebruik en stuur vir my na die WhatsApp lyn. Die vandag se woord vir hard stuff is uitknikker. Uitknikker, UITKNIKKER. So uitknikker. KNIKKER is die knikker. Uitknikker is die woord gebruik om in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 0823333667. Vandag se woord vir hardstaf uitknikker. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin, wees kreatief.

0: Christian Visser, en sy sê die een ding wat Erika Baai sê, wat the hell, en sy doen, maar misschien is dit net om my. Voor die Jan Bloukaas met Vlug, luister FM Bignik saam met jou, ons gaan kyk vir oulaas na jou weer dinge, maar voordat ek daarby uitkom, ons speel Haatstaf, vandag sy woord vir Haatstaf, is uitknikker, uitknikker, uitknikker, uitknikker, gebruik om in een sin, stuur vir my hy sin in die WhatsApp lijn toe, 082-333-667.
1: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee, lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde jurgens en bushloppehandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou weer dinge vir môre Woensdag die 23ste September. Alhoewel Noord 15-22, 30% reën, Bishu 18-28, Kraddock 16-26, 60% reën, Dispatch 18-24, 10% Oos-London 19-26, Fort Beaufort 17-27, Graaf-Reinet 17-27, 60% reën, Gramstad 18-29, Jeffreys Bay 15-23, 10% reën, Mthatha 16-27, 80%, Port Alfred 19-25, 10% reën, Port Elizabeth 18-23, ook 10%, Port St. John's 18-27, 30%, Queenstown 15-25, ook 30%, en Uitenhage 18-25, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag 23 September.

trouble. Sy was 'n bietjie mank, maar ek het geweet met haar gaan ek trou. Dit was een somernag en 'n bietjie sweet. Toe staan ons voor die magistraat en sweer die eed.

6 kinders in diezelfde huis, het die huwelijk verbrokkel soos een slechte kuis. Ek het hard geskreeuw en hard probeer, maar die armoede was vir haar net te seer. Die welsyn snyl voorraad maar fynkies, en so die beboetie gekom sonder rosyntjies.

Dit was in jaar 28 toe ou dokter diagnoseer. En 4 maande later moes die kospotte my leer. Beboet is 'n knevel as jy sy kuns nie ken. En sonder my vroukie sou ek sy resep nooit ken.

Ek het nog een laaste keer 'n kransie gaan lê. En ek was gedwing om die volgende te sê. Jy was nie joulik, jy was nie vroulik, jy was nie eintlik baie mooi nie. Maar ek mis jou voor ons toe en ek mis ons lekker bootie.

0: Dit is al Blom, luister FM, Bobotie. Sy was nie oulik, sy was nie baie vroulik. Praat van, hallo Erika.
1: Hoe gaan dit? Jy praat van iemand anders.
0: Is jy, praat in die mic in.
1: Mooi, kyk.
0: Praat jy? Nee, ek dink jy die knoppie is aan nie. Het hy knoppie? Hoe daar is hy nou te kom, hallo. Daar is
2: hy. Ja, dis omdat jy nonsens praat, dat dit sommer net vanself nie deur gaan op die lig.
0: Daar is 'n pauze om nommer 2 te wees, maar jy is obviously nie nommer 2 nie, jy is nommer 3.
2: Ek is eintlik nommer 1.
0: Well, ek is nommer 1, so, dis ek kom well. Ek voor jou op is. Erika is in vanavond op Awesome Teeg, soos ouder gewoond, en keir, sy lieflik saam met jou. Erika, wat onthou jy, my vraagie vandag was met die topic, TV dinge, wat mense onthou, soos Who Shot JR, en Marlena wat 'n demoon was, en Stefan nou wat jy wil dood nie. Wat was daai een ding wat jy onthou in jou lewe van 'n TV-reeks of 'n seepie? Soos daai een, jy weet. Of het kan 'n reeks ook wees onlangs, iemand het genoem Game of Thrones en Dexter. Goed wat gebeur het. Wat
2: ek jou, het nooit Dexter
0: wat jy laat, goed wat jy laat praat het, nou het jy soos, het jy gehoor, het jy gesien wat het gebeur gisteraan?
2: Weet jy wat het ek begin kyk en ek was baie vies vir myself.
0: Maar
2: toe kon ek nie ophou kyk nie.
0: Wat was het?
2: Stranger Things.
0: Baie goed, nee.
2: Ek eers begin, toe ek so vies myself en toe besef ek, man kan nie ophou kyk nie.
0: En weet jy vir wie ek onlangs gekry om te kyk? My moeder.
2: Rare.
0: Ja.
2: En dis amazing.
0: En dis iets wat sy gewoonlik sal kyk nie, want daar's monsters in dit en sy like my so goed soos dit, maar die storyline, die karakters, ek dink trek mense.
2: Weet jy wat het ek ook gekyk? Skreeu Snaaks, Resident Alien. Jy lag vir jouself.
0: Ek het al een episode gesien,
2: jy lag vir jouself stukkend.
0: Maar dit lyk so slapstick tipe.
2: Dit is die punt. Net lekker ontspan, lag jouself net lekker.
0: Ek weet jy,
2: dis net lekker ontspannend.
0: Ken jy die woord, ek gaan nou by jou hoor, jou laaste, jy gaan ding sê, so, maar kom ons hoor wat sê die mense. Hy is die eerste ronde uitknikker, so sê Dena vir my, en dis Ella. Ek sal jou houding uitknikker uit jou uit, sê Jakes. Dankie Jakes, wat sê die netjie so vir my? Ja, Einik, dit uitknikker my as ek na 'n lang stap huis toe kom en nog al my huiswerk ook moet doen, sê Jenny van Deventer vir my. Wat sê jy? Marina het ook hier so, wacht, amper vergeet ek van Marina. Ek kan nie van haar vergeet hier.
3: Een goeie bowler kan enige kolver uitknikker.
0: Dankie Marina. Wat sê jy, Erika? Die woord ken jy hom? Of nie rarig? He?
2: Nie rarig.
0: Maar so jy weet nie rarig wat dit beteken.
2: Ek kan 'n sinnetjie maak. Okay, ek kan probeer.
0: Maar dis mos, ja, doen hom. Maak jy sin vir ons.
2: Ek het vir Niek uitgeknikker omdat ek beter is as hy.
0: Uitgebul, is dit nou wat jy traag sê? Beter is in wat? Was baie goed. Ja, seker goed dat jy beter is. Aad sê vir ons, dis eintlik maar 'n cricket ding. Uitgeknikker is die werkwoord. Cricket paaltjies laat spat. So jy kan nou fancy klink as jy cricket kyk saam met jou man. Kolvers maklik en gou uitbal. So ek het hulle uitgeknikker. Byvoorbeeld die hele span is vir 20 lopies uitgeknikker. Dit kan ook beteken verjaag. So ek het die boemelaar uitgeknikker by die voordeur. Want hy wil nie ophou nie. Wegboender, ek hou van die woord boender. Boender.
2: Ek gebruik het nogal baie.
0: Boender. Uitdwing ook. Jy kan sê die rusverstoorders is uitgeknikker.
2: So, pragtige woord.
0: So Carla en haar vriende is uitgeknikker na die geraas van die naweek. Kan jy sê vir jou nou?
2: Ja, inderdaad.
0: Inderdaad. Dit is vandag se woord van Hartstaf. Erika is op microfoon nommer 1. Vanaf 6 hier af, so jy sal al hoor, nie soos jy so by my op nommer 3 en 2 nie. Maar in elk geval, is amper tyd vir my om tot ziens te sê, winkelrakke toe, en dan speel ons nog 'n bietjie muziek voordat ek vir jou sê, tot ziens, is jou lekker luisterstasie, wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toe, by jou naaste pot, of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res, vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
4: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.

is Blackbird met Didn't I. Luister FM Picnic saam met jou. Voor daai luister ons na Bernice West en net dans en 'n bietjie Ice of Base. All That She Wants. Is tyd vir my om tot ziens te sê, jy moet 'n lieflike aand verder hê. Erika kuier saam met jou met Awesome Teeg, soos ouder gewoonte op jou dinsdag aand. Ek's môre terug vir 'n wille woensdag tussen 3 en 6, soos ons altyd doen. Lekker maak Marshall, diere dinge en ons gewone dinge waar ons saam gesels. Jy moet 'n lieflike aand hê. Tot môre sê ek vir jou. Tot ziens. Ek los jou met die dokter.

0: Laister FM Nis.
1: Goeienaand, dit is nou 6:00 en ek is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus in hierdie bulletin. Shadrach Sibaya bly in aanhouding by Kgosi Mampuru gevangenis na hofverskyning op seksaanklagtes. Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers herhaal die oproep vir hervorming om privaat gesondheidsorgkostes te verlaag. En in jou motorsportnuus, Suid-Afrika se Formule 1 bot kry momentum. Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibaya sal na verwagting op 29 September weer in die Randburg Landdroshof verskyn op aanklagte van verkrachting en seksuele aanranding. Die senior polisieoffisier word daarvan beskuldig dat hy 'n 18-jarige vrou verkrag het en 'n 16-jarige meisie seksueel gekondisioneer het. Kaiser Kekanyako van die Nasionale Vervolgingsgesag sê Sibaya sal in die Kgosi Mampuru gevangenis in aanhouding bly terwyl die staat borgtog teenstaan weens kommer oor die inmenging met getuies, dreigemente en 'n moontlike ontsnapping. Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers steun die doelwit om verhogings in mediese skema bydraes so laag moontlik te hou, maar beklemtoon dit kan nie net deur bydra-riglyne bereik word nie. Die Raad op mediese skemas het aanbeveel verhogings in bydraes vir die 2027 voordeeljaar moet op 3,8% gegrond wees. Bestuurende direkteur Katleko Mutudi sê gesondheidsorgverskaffers en groot hospitaalgroepe bepaal tans grootliks die pryse, terwyl mediese fondse en uiteindelik lede die koste moet dra. Build One South Africa het gereageer op die DA se jongste behuisingsbelofte vir Kaapstad en dit as te min te laat bestempel. Die burgemeester Jordan Hill Lewis het gister in die aanloop tot die plaaslike verkiesing 'n nuwe plan vir bekostigbare behuising bekendgestel. Roger Solomons van Bosa sê agter die syfers dui aan daar is die afgelope jaar net meer as 7400 behuisingsgeleenthede reg oor die Weskaap verskaf, teenoor 'n waglys van meer as 490,000 huishoudings. Rusland en aanvulle op nywerheidspersele in Suidoos en Sentraal-Oekraïne uitgevoer, waarin 4 mense dood en 6 beseer is. Missiele, hommeltuie en artillerie het verskillende stede getref en sakegeboue en pakhuise is beskadig. Oekraïne se lugmag sê die aanvalle is onder meer uitgevoer met 4 kruisermissiele en 212 hommeltuie. Afsonderlike Russiese aanval op 'n energieaanleg in die noordelike steek Chernihiv het sowat 100,000 huishoudings sonder krag gelaat. En dan 'n motorsportnuus. Suid-Afrikaanse konsortium wat Formule 1 wil terugbring na die land, het finansiële raadgewers aangestel terwyl die projek momentum kry. Die gewese hoof van Sibanye Stillwater, Neil Froneman, en die mynbouveteraan Sirini Wasan Ventakatakrishan steun die voorgestelde motorsportkompleks van 6,7 miljard rand in die Swartland noord van Kaapstad. Rothschild gee raad oor F1 goedkeuring, korporatiewe vennote en regeringssteun. Die ontwikkeling sluit 'n renbaan van sowat 2 miljard rand in, wat aan F1 standaarde sal voldoen met gasvryheidskonferensie en woongeriewe. Dit sal 125,000 toeskouers kan hanteer. Dan kyk ons na jou geldsake vir die laaste keer hier op Luister FM vandag. Die rand verhandel teen R16,21 teen die dollar, R18,57 teen die euro en R21,66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,218. Die prys van goud is $4,336,99 per fyn ons en die prys van Brent olie is $99,63 per vat. Dis dan nou die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is op Luister FM. Sal natuurlik wees môreoggend om 6:00 en dit gaan wees op die Groot Pack Breakfast.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence and excellence shapes the future.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfredroud, reg hier in PE. Spiedikoop is...
4: Man, Spiedikoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Spiedikoop.
5: Astropaint, Kuybergaal vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelcentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropaint specialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Kuybergaal, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar. Astro
6: Paint. Goeienaand en welkom op Awesome Teeg saam met my Erika Meiberg net hier op jou lekker luisterstasie. Dis Dinsdag die 22ste September. Dis 'n wonderlike dag eintlik om twee redes, eintlik drie redes. Die eerste rede, my middelste kindjie verjaar, Ellen Meiberg. Ellen, as jy iewers luister of as enige iemand hoor, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek weet en vertrou dat die Here jou sommer woes gaan seën hierdie jaar, dat het 'n wonderlike jaar vir jou en jou man Kyle sal wees. En dan, die ander rede hoekom dit 'n lekker dag is, want môre sluit die skole. Ek weet nooit wie is die happieste as die skole sluit nie. Is dit die onderwysers, is dit die ouers of is dit die kinders? Ek dink dit is regtig almal. Almal trek op dieselfde level van opgewondenheid. En natuurlik die derde rede is, jy kuier saam met my, Erika, hier op Awesome Teeg. En ek wil jou uitnooi om lekker terug te sit en te ontspan. En dis my die grootste voorreg om saam met jou te kuier en seker te maak jou aand is heerlik ontspannend. En as jy dit nog nie gedoen vandag het nie, haal maar net so 'n bietjie awesome. Ons het geluister natuurlik na Lady Gaga, The Edge of Glory, Dirk van der Westhuizen, Komeet, Andriette, Beter as die Beste. En dis natuurlik wat ons vanaand hier gaan doen, Beter as die Beste kuier gaan jy hê. Ek sal met jou kuier tot so skuins voor 9 op 89.6 of 90.6. Natuurlik ons aanlyn platform www.luisterfm.co.za. Dankie ook aan my kollega Biknik met die program Biknik Drive. Hy hou jou natuurlik geselskap elke maandag tot vrydag tussen 3 en 6. Maar wanneer kan jy uitsien vir die volgende 3 ure net hier op Awesome Teeg? Ons skop af met Impak. Ek deel stories van mense wat hulle stories van hoop met ons deel en dis ons stories wat ander mense regtig so kan impakteer en ons lewens so radikaal kan hoop bring. So, dis so lekker vir my om hierdie stories met jou te kan deel. En dis natuurlik wonderlik vir mense wat hulle stories deel, nê? En as dit vermaak vraag, hoe werk dit? Ek gee vir jou 'n leidraad van enigiets in die vermaakbedryf, of dit nou TV-reeks, fliek, boek, TV-advertensie, maak nie saak nie. Enigiets in die vermaakbedryf. Ek gee vir die kategorie en dan gaan ek vir jou leidraad gee, dan gee jy vir my die regte antwoord. So maklik soos dit. En dan gaan ons natuurlik kyk wat het gebeur op hierdie dag, die 22ste September in die wêreld van musiek. En dan ons 30 second speletjie, gaan jy vanaand saam speel, gaan jy koning kraai vanaand. Dis natuurlik as jy die eerste een is wat vir my die regte antwoord gee, is jy die gelukkige wenner. En dan is daar met 2 en 3 wat ook in die ry staan. En natuurlik is ons amper klaar, ons toer nog rond in die Laagveld. So kom saam met my daarheen. Dan is dit tyd vir ware woorde en natuurlik ons kunstenaar van die maand is Dolly Parton. Ek nooi jou uit, kuier saam, maak seker jy al awesome saam met my Erika. Net hier op jou lekker luisterstasie en onthou ons WhatsApp nommer 082 333 367.

En dis Carla Bosch daar met emosies. Ons het ook geluister na Rian Benardi met Kattebak en Modern Talking, You Can Win If You Want To. Dit is nou precies 29 minute oor 6 September, die 22ste, en jy is ingeskakel op Awesome Teeg saam met my, Erika Meiburg, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou ja, soos ouder gewoonte is het natuurlijk tyd vir ons impact story. Nou Marieke Boshoff, sy toewijding aan haar gestremde seun is grensloos. Hy bly my kind, sê sy deurentyd. Die 32-jarige Nico is na jare se dwelmmisbruik volledig afhanklik van haar. Hy is in 2024 as gevolg van die misbruik, het hy permanente skade aan sy senuweestelsel en 'n verlies aan breinfunksie. Hy is permanent gestrem fisiek en kognitief. Sy verhaal het 'n lang aanloop, vertel Marieke. Nico was die eerste kleinkind in ons familie en sy grootouers het hom baie bederf, veral my man se ouers. Nico was meer by die plaas by sy oupa Tuis en ouma Babs is by ons huis. Daar het hy 'n baie hegte band tussen hulle ontwikkel. In 2006, toe Nico 13 jaar oud was, is sy geliefde oupa in 'n plaasaanval vermoor en sy ouma is erg beseer en dit het Nico emosioneel geknou. Die SAPD het 'n berader beskikbaar gestel, maar Nico wou nie saamwerk nie. Hy het hom heeltemal afgesonder en kon die gebeure glad nie verwerk nie. Aan die begin van die nuwe skooljaar het die sweer oopgebars. Hy was baie aggressief en gereeld in 'n bekleierery betrokke en in die middel van sy graad 10 jaar het die aggressie heeltemal hand uitgeruk. Ons het besluit om hom by 'n kleiner skool in te skryf, waar hy hopelik meer individuele aandag sou ontvang. Hoewel dit toe beter gegaan het, het Nico baie dinge vir ons weggesteek. En ten spyte van die aanvanklike beter uitslae, het die aggressie weer begin kop uitsteek. In graad 11, tydens 'n belangrike eksamen, het Marietjie besluit dat Ritalin die aangewese hulpmiddel is om sy konsentrasie te verbeter. En in daardie stadium het sy soms deur nag gewerk om Nico met sy agterstand te probeer help. Dit het gelyk asof die Ritalin doeltreffend was, maar eintlik was dit bloot die spreekwoordelike stilte voor die storm. Die dag toe Nico sy groot eksamen moes skryf, het ek 'n oproep van die onderwyseres gekry. Sy het gesê dat Nico nie by die skool opgedaag het nie. Hy het wel later daar aangekom, maar ons het nie idee gehad dat hy dwelms gebruik het nie en hy het gaandeweg 'n persoonlikheidsverandering ondergaan. Hy het ook baie gewig begin verloor. Ek sê altyd dat 'n verslaafde sy ma oor nag in 'n speeder verander. Ek het sy kamer gereeld deursoek en het allerlei pypies en stukkies folie daar gevind. Maar om hom te laat toets was nie maklik nie. Hy wou eenvoudig nie saamwerk nie. Hy het minstens 12 jaar lank dwelms gebruik. En toe hy so opsigtelik verslaaf was, het ek deurentyd probeer om die dwelms op te spoor. Maar ek moes magteloos toekyk hoe hy agteruit gaan, hoe hy bly gewig verloor. Ek het elke dag gesien hoe ek my kind stelselmatig verloor. My hart het gebreek. Inplantings wat om tydens sy dwelm gebruik bitter siek sou maak, het ook nie gehelp nie. Ook nie methadone wat dikwels in so 'n situasie gebruik word, het 'n verskil gemaak nie. Eintlik, sê Marietjie, was die gebruik van methadone 'n reuse fout. Dit het hom presies dieselfde gevoel as dwelms gegee en kort voor lank het hy ook daarna gesmag. In 'n stadium was Nico 1,5 jaar lank skoon en in die tyd het hy verloof geraak. Ek het die nuwe verloofde voorberei op die feit dat sy nie verantwoordelik was om Nico te rehabiliteer nie. En elke keer as hy teruggeval het, het hy ons vermy. As ons hom gekontak het, het hy ons verwyd oor ons aandeel in sy verslawing. Baie gou het hy 'n meesterlike manipuleerder geword. Uiteindelik het sy verloofde hom verlaat en sy het net nie langer kans gesien nie. Marietjie vertel dat Nico nooit by hulle gesteel het om sy verslawing te voed nie. Hy het genoeg geld verdien om dit self te kon doen. Hy het egter nooit geld vir enigiets anders gehad nie. Alles is aan dwelms uitgegee. Dwelms was sy fokus, sy prioriteit. En omdat Nico dikwels laat by die werk opgedaag het en soms glad nie, het hy uiteindelik die werk verloor. En hy is terug na sy ouer huis. Dit was nie vir Marietjie of haar man Nico senior baie maklik nie. Trouwens, elke dag was 'n uitdaging. Op laas het hulle besluit om na 'n rehabilitasiesentrum te stuur. Daar is toe gereël dat hy by The Bread of Life sentrum in Sabie opgeneem word. Die sentrum het daarop aangedring dat Nico eers moes skoonkom. Dit was 'n baie stresvolle tyd omdat Nico enigsins onder die son nie, as hy enige iets onder die son sou doen om nie van sy dwelm gebruik afstand te doen nie. Hy het letterlik oor mure gespring om by 'n verskaffer uit te kom en daarby het van die werkers om gehelp om dit in die hande te kry. En dit was hierdie soort verraad, sê Marietjie, wat hulle baie seer gemaak het. Einde ten laaste wou Marietjie en Nico 'n hofbevel bekom om te verseker dat hulle seun na die sentrum toe sou gaan. Die meesterlike manipuleerder het hulle egter daarvan oortuig dat sulke drastiese optrede nie nodig sou wees nie. By die sentrum is al die reëls aan hulle voorgelê, ook die oor die verbod op kommunikasie. Die ouers was oneindig verlig, uiteindelik kon hulle al was dit voorlopig afstand kry van die situasie.
Maar 2 weke later ontvang ons 'n oproep van Bread of Life om te sê hulle is bewus daarvan dat Nico elektriese heininge kan diens en hulle het ons gevra of ons die nodige reedskap kan aanstuur vir hom, natuurlik ook sowel as sy horlosie. Min het hulle en ons geweet dat die horlosie 'n kompas gehad het wat ons sou help om in die regte rigting te vlug en die gereedskap is aangewend om die elektrisiteit te ontkoppel sodat hy deur die heining kon ontsnap. Bread of Life het Nico die volgende dag opgespoor, maar die keer het hy geweier om heropgeneem te word. Omdat sy ouers hulle vroeër laat oortuig het dat 'n hofbevel onnodig is, was hulle hande afgekap. Ons wou regtig nie weer vir Nico huis toe neem nie, vertel sy. Hy het hom egter goed gedra en het self weer begin werk, maar het was nie lank nie of hy is daar ontslaan. En ek het dadelik die ergste vermoed, en dit was toe so. Nico het positief getoets vir heroïne gebruik. Sy agressie het weer opgevlam en hy het eendag 'n mes in die kombuis gegooi wat my rakelings gemis het. Hy het nie meer saans huis toe gekom nie en hy het dood eenvoudig nie omgegee nie. Hy was maar en baie bleek. Sy vertel verder, ek het opgemerk dat Nico begin onduidelik praat, maar dit aan die dwelmgebruik toegeskryf. Hy was ook onvas op sy voete. Die dwelmtoets het echter gewys dat hy skoon was, en daarop het Nico ingestem om dokter toe te gaan, waarna 'n CT-skandering gedoen is, en hy is na 'n neuroloog toe verwys. Hy was 30 jaar oud toe hy met erge breinskade gediagnoseer is. In daardie stadium was hy nog mobiel. Hy het echter vertraagde onttrekking ervaar en ons het 'n volle 10 dae lank nie geweet of hy dit sou oorleef nie. Nico kon nie meer sluk nie. Hy het so erg verstik dat 'n absces in sy longe gevorm en hy geopereer moes word. Hy was meer in die hospitaal as by die huis en Marieke het derentyd by sy bed gewaak. Ons het jarelang vir ons kind gebid. Die Here het vir Nico 'n droom bevestig dat hy eendag weer sou loop en sedert die einde van 2025 was daar 'n positiewe wending. Nico is nou meer gefokus en hy kommunikeer met my, weliswaar op 'n beperkte manier. Sy sê die dae is lank en haar toewyding ongeëwenaard. Sy sal nooit opgee nie. Sy en Nico waarsku gereeld teen die gebruik van dwelmmiddels op haar Facebookblad. Nico het onlangs die volgende video-opname gesê, as jy net een keer probeer is jy verslaaf. Moenie asseblief, dis te laat vir my, maar nie vir jou nie.

0: Dan is Jennifer Zamudio met Hartseloper. Ons het ook geluister na Teens Jordaan, soos Bloedse Sensasie Remix en Roan de Tooi, Kan 'n Man. En natuurlijk het ons ook geluister na Chris Tomlin met Your Grace is Enough na ons Impact Story. Jy is ingeskakel op Asem TG op jou lekker luisterstasie. Jy kuier saam met my, Erika. Dit is nou 51 minute oor 6 op hierdie lieflike Dinsdag aand. Lekker warm dag gewees en like my môre beloof ook 'n lekker dag te wees. So geniet hom. En dis tyd vir ons vermaak vraag. So hoe werk die vermaak vraag? In geval jy nog nie weet nie, ek gaan vir jou kategorie gee, enig iets in die vermaak bedryf, en dan gaan ek vir jou die leidraad gee. Nou, vanaandse kategorie is 'n Afrikaanse TV-advertensie. Goed? En die leidraad is, ek dink wat ek gaan doen is, ek gaan vir jou iets sê wat hulle sê, uittreksel sê wat hulle sê in die advertensie, dan kyk ons of jy hom kan kry. Goed, so hy gaan so, waar gaat hy heen? Ach, seker nie ver nie. Dit is die advertensie. So dit is het Afrikaanse TV advertensie. Ek geef jou uittreksel uit die TV advertensie, dan moet jy vir my sê, wat se TV advertensie was hierdie, wat het hulle bemark? Dis die oupa en die ouma sit op die stoep. Waar gaat hy heen? Ach, seker nie ver nie. Laat weet vir my. 082-333-667.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: dan 'n bleskop.
1: En is Refensie met Veil van der Byl. Ons het hom natuurlik gaan kyk nou Vrydag by Music Kitchen en was dit nou nie wonderlik om hom live te sien nie. As hy volgende keer weer in die baai is, maak definitief 'n plan. Koop kaartjies gaan kyk. Dit was regtig 'n fenominale show wat hy gehad het. Hy het 'n fantastiese verhoog persoonlikheid en ja, ons het dit baie baie geniet. Fantastiese talent. O, geluister na Dozy. Staan net 'n bietjie stil. Soos jy rondhol, staan net 'n bietjie stil, raak rustig. Hier op Asem Teeg haal ons asem en ons vat dinge rustig op hierdie Dinsdag. Rihanna Nel, Tyd om te lewe, Stefan Visagie met Soekers. Nou ja, ons is besig om vermaakvraag te speel en ek het vir jou die kategorie gegee, Afrikaanse TV advertensie, vir ingeval jy sopas ingeskakel het. En die leidraad was waar ek 'n uittreksel gegee het van hierdie TV advertensie wat as volg gaan. Dis 'n oupa en die ouma, hulle sit op die stoepie. En hulle sê, waar gaat hy heen? En die ander ene sê, ach, seker nie ver nie. Nou ja, dit is wat ek nou by jou wou gehoor het. Wat se advertensie is dit? Nou, Liesel het hier vir my gesê, dit is Sassel advertensie. Amanda sê ook vir my Sassel. Nelis Meiringbrit, hallo Nelis, welkom hier. Hy sê ook Sassel. En dan Petro Olofse, sy sê ook Sassel. En kom ons kyk hier so, die Pram Baba, ken jy van Dispatch, en dan het ons hier vir Bevit Sassel, ek sien het sommer, ja nee, mens kan nie anders nie, dit was net, en dan het ons hier vir Priscilla natuurlijk, ons het vir Anton, ons het vir André, nee, dis toe nou nie koöperasie stories nie, Bie, maar dankie dat jy saam speel, ons het vir Terence Foxcroft, en hy sê ook Sassel Koekoes, baie dankie, En dan het ons hier vir Charles en Jean, dan is het hier vir George, en natuurlijk is het Sassel, wat jy hier vir my sê. Chris daarvan uit en aag sê ook vir my Sassel, Jolandi Albert sê die Shell advertentie, BCR sê Sassel, Spook van Langkloof, Sassel vroom vroom. En dan kom ons kyk hier so, en dan sê Rita, dit is Sasselse gloek gloek advertentie, en dan sê Maat Chips ook, ek dink dit is Sasselse ad, gloek gloek. Durein sê ook hierso, dit is Sassel. Eers het hy 'n paar ander ene gegeen, maar uiteindelik het hy by Sassel uitgekom. En dan het is hier vir Cheryl. Cheryl sê ook natuurlijk, dit is Sassel, gloek, gloek. Ach nee, maar baie, baie dankie. En Anisia, baie dankie, sê natuurlijk ook vir my, dit was Sassel. Kan jylle daar advertentie, want hy sal hem nooit vergeet nie. En ek het moes nou weer gaan kyk, toe ek nou een bykie net weer gaan onthou, hoe werd die advertentie nou weer... Toe was het vir my so terug aan die tyd in wat die ou babiekie en die oupa en die ouma sê, ouma, sê oupa, en toe sê die babiekie moes kloek kloek, en toe trek hy daar weg met 'n stinkspoed. Nou ja, die baba se grootouers is nou vertolk deur Tilana Hanekom en Egan van der Hoeven, en hulle was in die werklike lewe getroud, en hulle probeer nou hulle kleinkind leer om ouma en oupa te sê, maar in plaas daarvan sê hy toe nou kloek kloek, En in 2017, interessant genoeg, het Sari 'n soektocht van stapel gestuur om die geliefde babiekie in blou op te spoor en na maande se siftingswerk deur wenke van lesers het hulle gevind na wie hulle gesoek het en die eerste groot verrassing was dat die seentjie toe nou eindelijk al die tyd 'n ou dogtertjie was. Tyla Ferrell was die dogtertjie en in 'n gesprek met die tydskrif het sy verduidelik dat sy per ongeluk by 'n winkelsentrum saam met haar ma ontdek is. Haar ma het haar daardie dag in haar broer se blou klere aangetrek. Soos sy soos 'n seentjie gelyk het. Sy sê, maar hoe het hulle dit reg gekry dat sy haar lippies so perfek beweeg het? Onthou julle, sy het haar lippies so perfek kloek kloek. Ek het dit nou gesien onlangs. Jy kan dit gaan kyk op YouTube, dan kry al die ou goed, dan kan jy dit weer gaan kyk. Tyla het vertel dat haar ma het hening aan haar lippe en tandvleis gesmeer, sodat sy dit so aflek en haar mond sou oopmaak. Nou, het julle dit. Soos jy wil hê, jou kind moet iets spesifieks doen, mondjie mooi maak, woordies mooi uitspreek, dan sit jy net hening in haar lippe en haar tandvleis, en dan voilà. Maar baie dankie dat jy saam gespeel het, bly asseblief ingeskakel, ons gaan nog lekker saam kuier, net hier op Asemteug.

0: Nicholas Lou, dis net ek en jy, Bibi met Aspris, John Rock Prophet, Oudword saam met jou en Bartu sink in die hemel. Dit is nou so 24, amper 25 minute oor 7 en jy kuier saam met my Erika op hierdie dinsdag aand op Asem Teeg op jou lekker luisterstasie en is tyd vir ons om te kyk wat het gebeur op die 22ste September terug in tyd in die wêreld van musiek. Vat jou terug 1930 toe. Die popsangeres Joni James word in Chicago, Illinois gebore as Giovanna Carmella Babbo. Sy is onder meer bekend vir haar weergawe van Your Cheating Heart uit 1953. En dan in 1953 het ons nog 'n verjaarsdag, 'n klomp verjaarsdag op hierdie dag, soos my dogter, nou sy lekker, Ellen, as jy nou eers ingeskakel het, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. En dan in 1953, Richard Fairbrass, sanger van A Right Said Fred, word in Kingston upon Thames, Surrey, Engeland, gebore. En dan nog 'n geboorte, Debbie Boone, kan jy vir haar onthou, in 1956, sy word gebore in New Jersey. Sy is natuurlijk die dogter van Pat Boone en Shirley Foley Boone. En sy was natuurlijk die dogter van die country sanger Red Foley. Sy is die derde van hulle vier kinders, allemaal dogters, en word deel van hulle gospelgroep The Boone Family. Debbie word net soos haar pa, ook 'n aktrise en 'n opnamekunstenaar en behaal die grootste treffer van 1977 met You Light Up My Life. Joan Jett, nog 'n verjaarsdag, word gebore in 1958 naby Philadelphia in Pennsylvania. En sy het groot geword in Maryland, nadat sy tot die musiektoneel toegetree het as gitaarspeler vir die punkgroep The Runaways, wat slegs uit vroue bestaan het, het sy Joan Jett and the Blackhearts gestig, en hulle debuutalbum is deur die eerste 23 plaatmaatskappye aan wie dit voorgelê is van die hand gewys, ten spyte daarvan dat het later nummer 1 treffer I Love Rock and Roll bevat het. En dan in 1965 The Supremes neem I Hear a Symphony op. En in 1992 op die 22ste September neem Bruce Springsteen 'n konsert vir MTV Unplugged op. Maar hy koppel sy instrumente na die eerste liedjie aan en voer die res van sy sel elektries uit. En toe die episode op 11 November uitgesaai word, word dit as MTV Plugged aangebied en nie Unplugged nie. Want Bruce Springsteen het besluit, jy plak nie vir my uit nie. 1999 is Diana Ross vir verskeie ure deur die polisie aangehou by Londense Heathrow lughawe na 'n voorval waarby 'n lid van die lughawe se sekuriteitspersoneel betrokke was. Sy is in hegtenis geneem, maar is daarna gewaarsku en vrygelaat na bewering dat sy 'n vroulike sekuriteitsbeampte aangerand het. Sy het haar so 'n bietjie vasgevat tydens 'n roetine sekuriteitskontrole. Voordat sy aan boord van 'n vliegtuig sou gaan. Sy was seker nou nie lus nie. Do you know who I am? Nee? Jy moet nie aan nek is Diana Ross. Ek gaan nou niks snaakse goed doen nie. Toe timmer sy bietjie daai arme sekuriteitsbeampte. Nou ja, sy het seker 'n slegte aand gehad. In 2012 het gebeur met almal van ons. Paul Taylor Swift se enkelsnit We Are Never Ever Getting Back Together. Sy derde week in die eerste plek op die Hot 100 trefferlys. En dan laaste maar net die minste nie, in 2018 sluit Paul Simon sy afskeidtoer af met 'n vertoning in sy tuisdorp Queens, New York. Maar dit was toe nooit die einde nie, hy toer toe nou weer in 2025. Nou ja, daar was 'n paar interessante dinge wat gebeur het in die musiekwêreld. Ek gaan vir jou speel, so lekker enetjie. Twee lekker oukies, om jy net so bietjie die jive in te kry in jou aand. Right Said Fred se I'm too sexy, daar ene, en Joan Jett, I love rock and roll, geniet het.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Altyd soek en wees.

En is Dion groot met hemelpoorte, Steve Hofmeyer. Is jy hier en ons ook geluister natuurlijk. Ons musiekgeskiedenis songs was Joan Jett, I Love Rock and Roll en Right Said Fred met I'm Too Sexy. Ek hoop jy het 'n wonderlike dinsdag aan tot dusver en jy lekker saam met ons kuier hier op Asem Teeg op jou lekker luisterstasie. Ek hoop jy het jou foontjie in jou hand en hy is reg gecharge en jou vinger is lus. Want is tyd vir ons 30 second speletjie. En ons leidraad vanaand vir ons 30 second speletjie, moet jy vir my sê, dit is waar of vals. Goed, dit is so of dit is nie. Maar gebruik die woorde waar of vals. Die Carolina Reaper is 'n chili. Die Carolina Reaper is 'n chili. Is dit waar of is dit vals? Stuur vir my jou antwoord na 082-333-667. Wie gaan vanaand koning kraai op 30 seconds, net hier op Asemteug.

0: En is natuurlik Cindy Lauper daar met Time After Time. Ons het ook geluister na Oneke, Eers Vir My Hou en Elandry met Skit. Nou ja, ons is besig ons 30 seconds te speel. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Asemteug. En vir ingeval jy so pas ingeskakel het en jy het dalk die leidraad gemis, gaan ek hom gou vir jou gee, want ons gaan nou kyk na die antwoorde. Ek het gevra, jy moet vir my sê, is dit waar of vals? Die Carolina Reaper is 'n chili. Is dit so of nie? En dis wat julle vir my gesê het, maar heel eers gaan ek sê, ons wenner van vanaand, se 30 second speletjie, is Jana, Jana Jonker. Baie, baie geluk, Jana. In die tweede plek is het vir Jean, en in die derde plek vir Doreyn. Baie, baie geluk, julle wil wenners wees. Nee, julle was met vinnig. Vinnig op die knoppies. En dan het ek vir Anisha ook, baie dankie. En julle het allemaal vir my gesê, dit is waar. Dit is waar. Julle sê, dit is inderdaad 'n chili. Petru Oelofse sê vir my ook, dit is so. Adele sê vir my, Henk Pienaar, Tanya, BCR, Francette, daar al die pad uit Brackenfell uit. Jessica van Just Dispatch, en dan het ek vir Beatrice, ek het vir Anton. Julle allemaal sê vir my, dit is so. Koko sê vir my, dit is waar, Antoinette Meiring. Dan het ek hier vir Kevin Fouchier. Dan het ek nog hier 'n luisteraar. Kom ons kyk, wie is hier so, Jakes, hy sê vir my, dit is a chili. Dan het ek hier vir Charles, en ek het vir Chris, ek het vir Tian. amper nie, Tian, daar sê, jy sê ook vir my, dit is so. En kom ons kyk hier so, Salome, Julie Strydom, Johan sê, dit is extreme chili. Karen Brit sê ook vir my, dit is waar. Kom ons sien hier, Louise sê vir my, dit is waar, sy sê my haarskoon, sy sê maak chutneys en als van die chilies, so my antwoord is waar. Ok, en Teens sê ook vir my, dit is waar. Julle, maar julle is 'n klomp chili eters. Natuurlik is dit waar. As jy gesê, dit is waar, yes, dit is natuurlik. Carolina Reaper, o my aarde, waar is ek nou? Carolina Reaper is 'n uiterse skerp brandrissie. Nou, ek weet nie wat hierdie beteken nie, maar dit is nou as jy dit ken, van die goede ken, ek weet nou nie helemaal nie, maar dit is die gemiddelde sterkte van 'n ongelooflike 1,6 miljoen Scoville hitte eenhede en pieke tot 2,2 miljoen Scoville hitte eenhede. Nigter alleen in my lewe wat dit vir my beteken. Maar ons gaan nou 'n bietjie aanlees en dan kom ons nou agter. Dit beteken nie, dit is nie verskriklik warm. Dit is geskep deur Smoke & Ed. Die rissie is deur Ed Curry, eienaar van interessante naam, Packerbad Pepper Company in South Carolina ontwikkel deur 'n Pakistanse Naga met 'n rooi habanero van St. Vincent te kruis. Dit het die Guinness wêreldrekord vir die wêreld se skerpste brandrissie gehou van 2013 af en toe is dit in 2023 amptelik deur die eenste Ed Curry se nuwe skepping Pepper X verbygesteek. Nou die Caroline Reaper se naam het hy gekry vanweer die kenmerkende geboë sterkie aan die onderkant van die vruggie wat soos die daai wat noem jy daai die sekel van die Grim Reaper lyk. Nee, ek dink nie dis nie wil doodgaan as jy dit eet. Lykbaar 400 keer skerper as 'n standaard Jalapeno rissie. Nou waar die ander ritte sit daar naby die sade en nie in die sade nie. Dis nou wat hierdie ene anderster maak. Om daai Carolina Reapers te hanteer vereis handskoene, aangesien daai kapsaisien olie erge vel irritasie en 'n brandgevoel kan veroorsaak. Nou wil ek net weet, mense, wat so chilies eet, my man is een van daai groot voorstanders, hy eet enige ding wat jou pampersiek bek laat brand, maar het voel vir my so jou mondjie laat brand. Ek het een jaar was ek in Amerika en toe denk ek gaan daar vir my verskriklike warm saus terugbring. En ek het toe as we so Mexikaanse restaurant in New York en ek vraag toe die botokkie the devil's sauce. Toe sê ek vir ach nie hou, maar ek gaan nie devil's sauce al die pot op die vliegtuig saam met my terugvlieg. Suid-Afrika toe nie. Toe maar hoor, ek vat julle woord vir dit, maar ek kan maar net by julle bly. Ja, so hy is baie lief vir sy. Maar hoe, as dit nou jou erge vel irritasies op jou hande veroorsaak, wat se erge irritasies in jou darms en jou maag veroorsaak het nie? Heerlijkheid. Voels voel geen pijn nie, baie interessant genoeg, so die voelkies pik away en hulle voel niks nie. Hulle soogdiere mag 'n intense brandgevoel ervaar, maar interessant voels, hulle het nie daar spesifieke reseptor nie, en daarom kan hulle dit eet sonder om iets te voel. Hulle sê daar's 'n verrassende soetheid in dit. Ek weet nie hoe proe jy enige soetheid in daai brand nie, maar dis nou maar ek. Ek kan glad nie brandkos eet nie. Ek hou niks daarvan. Dit is my verskriklik erg. Maar nou ja, vir die mense wat brandkos eet, ek weet dis 'n passie en julle smil daaraan. So, daar het julle dit. As jy nou die Carolina Reaper, onthou daar's nog een erger, Pepper X. So, kry vir hom en dan kyk ons weer. Maar ja, bly asseblief ingeskakel. Dis amper tyd vir kom ons stuur ware woorde en ons kunstenaar van die maand se liedjie Dolly Parton.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: En is Jan Blom en Reiner Velvet met Kaap. Adam Tas, een man soos my pa en Cindy Lauper, Time After Time. Dit is die time hier by ons, is dit 6 minute oor 8. Dis 22 September, heb jy die dinsdag aand en jy kuier saam met my Erika op Asemteug. Nou ja, as vroeger gesê, skool sluit môre. Lekker, ons gaan allemaal een wonderlijke paar dae van rus in het, wat ek weet nie allemaal ons werk, die groot mense werk, ek weet, maar het vat daarom net so bykie van die routine weg, nee. Daar, kyk, een routine is een ding wat een mens kan moeg maak, en so ek denk is lekker dat ons net een paar dae die routine kan breek. Nou ja, miskien gaan jy weg, en as jy daar ook wonder waar toe om te gaan, gaan bykie Huisie Beauty, want dis daar in die Laagveld, in Mpumalanga, prachtige, prachtige dorpie, Huisie View. Dis op die panorama route, en dis is een paar kilometer buiten die Kreer Wildtuin. Ons toer so bykie nou hier op Asemteug. Nou, Huisie View ontleen sy naam aan die somermis, wat die woord nou, obviously, Huisie natuurlijk beteken, wat die laa bosveld omhul, vooral in die hitte van die somerseisoen. Dis een klein landbouwdorp en staan bekend vir sy piesangbedrijf. Die gebied word trouwens beskou as die plek met die beste klimaat ter wereld vir piesangs. En jy sal rij na rij van hierdie welige tropiese plantasies daar beleef. Meeste van Mpumalanga se private wildreservate is net oos van Huisie View geleë. En die skouspelachtige uitsigte in Huisie View sal ongetwyfeld in jou geheue bly. Daar is soveel hier om te ervaar en te sien. Panoramiese bestemmings geniet baie toeriste dit om die uitsigte te gaan kyk. En natuurlik is daar die Shangana kultuurdorp op die R535, op daar na Graskopse kant toe. Hier kan talle heerlike produkte en aandenkings gekoop word. Dis ook 'n leersame besoek waar mens insig in die kulture van die gebied kan kry. Een van die gewildste aktiwiteite in Huisie View is om in 'n ligballon oor die glinsterende vallei te sweef. Dis, ek wil nog dit doen. Ek was nog nooit in 'n ligballon nie. Ek sal dit nou nog graag wil doen. Die uitsigte is werklik skouspelagtig en onvergeetlik. Ek kan my net indink. Daar is ook talle uitstekende staproetes en geleenthede om wild te bekyk. Dan is daar verskeidenheid heerlike restaurante, The Windmill Wine Shop, bied 'n wonderlike keuse van wyn en goeie kos. En dan is daar ook The Brewery en Summerfield's Kitchen. Ag, sommer allerhande lekker dinge om te gaan besoek en te ontdek. Uitstekende akkommodasie ook daar en hotelle. So, as jy rustige skoonheid wil hê en lekker rustig wil vakansie gaan hou, is Huisie View daar in Mpumalanga net die plek vir jou. Maar bly asblief ingeskakel, is amper tyd vir ware woorde. En die liedjie van Dolly Parton, wat natuurlijk ons kunstenaar van hierdie maand is, wat ek vir jou gaan speel is Coat of Many Colors. Ek onthou as kleindogtertjie het ek daai liedjie oor en oor en oor. Ek het was opset gaan oor die liedjie, al die woordjies altyd so saamgesing, wat die woorde vir my was, ek was nou klein, woorde saamgesing. So ja, so bly in. Ingeskakel, ons gaan nog lekker kuier tot so 20 voor 25 voor 9 net hier op Asemteug.
1: Volg ons op Facebook @luister_fm.

Miss Christian Baartman met Weskus Wals. Ek weet nie of jy gehoor het nie, maar hy sing daar nooit gedink hy gaan sy liefde in PE kry nie. Nie is baie geliefdes wat mense hier in PE kan kom optel, nie? Is oulike mense hier in die baie en kontry. En natuurlik het ons geluister aan The Campbell se weergawe van Cecilia. Christian Kobus, kan jy my hoor? Nadia Lou, die lang pads. Nou ja, is tyd vir ware woorde. En so wat ek altyd sê, is dit tot my hart praat, dan is dit vir my lekker om dit met jou te deel. En Vanaansene is kindness is loaning someone your strength instead of reminding them of their weakness. Is dit nie mooi nie? Ek gaan dit weer sê. Kindness is loaning someone your strength instead of reminding them of their weakness. Dis wat kindness is.

En is die piesangskille met Mia, ons het geluister, Kurt Darren, wat my pa sou sê, en Christia Visser, wildste oomblik. Nou ja, ek hoop jy het 'n paar wille oomblikke gehad hier op Asemteug saam met my Erika op hierdie Dinsdag aand. Nou dis tyd vir ons kunstenaar van die maand natuurlik Dolly Parton. En soos ek vroeër gesê het, die liedjie van haar wat ek gaan speel vir jou vanaand is Coat of Many Colors. Sy het die liedjie in 1969 gekomponeer terwyl sy saam met Porter Wagner in 'n tourbus gereis het. In haar memoirs uit 1994 met die titel My Life and Other Unfinished Business, het sy verduidelik dat sy toe die liedjie by haar opgekom het en sy geen papier kon vind nie, dit op die agterkant van 'n droog skoonmaak kwitansie vir een van Wagner se pakke geskryf het. En toe die liedjie 'n treffer word, het Wagner die kwitansie laat raam. En sy het die liedjie in April 1971 opgeneem en dit as die titelsnit vir haar album Coat of Many Colors gebruik. Die liedjie het die vierde plek op die Amerikaanse trefferlys vir country enkelsnitte bereik. En in 2011 is dit natuurlik by die Library of Congress en National Recording Registry gevoeg. En ten hierdie tyd, as jy ingeskakel is by my, dan sal jy nou weet, dit beteken is 'n lys van klankopnames wat kultureel, histories of esteties belangrik is. Dis ook 263ste op Rolling Stone se lys van 500 beste liedjies. En wat is nog hierso? Op 'n lys van die 50 beste Dolly Parton liedjies het die tydskrif Rolling Stone Coat of Many Colors in die tweede plek geplaas en gesê, as dit die enigste liedjie is wat sy ooit geskryf het, sou die oorweldigende trots en die diep menig en die diepgaande wat dit beteken, die betekenis van die liedjie, haar onuitwisbare nalatenskap verseker het. Nee, volgens hulle, al het sy net daar een song geskryf, dan sou sy in elk geval hierdie ongelooflike nalatenskap gelos het. Nou ja, hier is natuurlik Dolly Parton se liedjie, Coat of Many Colors.

0: Prachtige woorde daar van Dolly Parton, Coat of Many Colors. Het is tyd vir my om te groet. En baie dankie dat jy saam met my gekuier het hier op Awesome Teug. Dit was heerlik om my dinsdag aand saam met jou te kan vertoef. Was lekker musiek vir jou gelaai tot so skuins voor 12 vanaand. So bly ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste lekker luister musiek net hier op Luister FM. En ek kuier weer saam met jou op Awesome Teug. En dis natuurlik elke dinsdag aand tussen 6 en 9. So ek gaan uitspeel met Willem Botha, Terren Lam. Liefde soos die Gerard Stein, Diamante, Heinz Winkler, Ek kan weer in liefde glo, Lorika Raug, Liewe Lewe, Elvis Blue, Skoolgeld, Spoegwolf, en Jody Jantjies met Erika Way, en Lia met Arno. En totdat ons weer saam kuier, onthou, the best is yet to come.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Sê my as jy. Okay.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Raai sy reg.

0: Krane drup, toilette lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogvink.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
2: and we always have your back.
3: Citywide Security, securing your peace of mind.

Die donker kom van buiten en syfer deur die ruiten. En ek gooi nog 'n paar kolen op die vuur. En my voete en my hande word ou bekende lande.

0: Ari, tieni meer.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

hartseer saak wat ons allemaal raak. Want die groot verraad kom vanuit ons eie mense. Want eens keer die woorde van een ander op en gebruik dit net vir sy eie lot. En hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander.

is mooi, jy is mooi. Jy's my botterbekkie wat so laag. My botterbekkie, jy net soentjies nat. Gee my 100 vleis as jy

is vleeslijk en soms raar. Is boterbakje mooi, boterbakje.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.